دغارنګ منګل میلا په ست لحاظ سره چې موته پتو لري چې اوس می صحیح ده کنه دغه لپاره مونږ نمبر یوزر بیا ځون سره سیو کیه 0332 80 80 101 0332 80 80 101 0332 80 0 یو

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: Radio 88.4.
3: Your station.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
6: لا نبي بعدي ختم نخوة.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتي شری سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ دی سوی کال دا جون د میاشتې 15 د اسلامي کال ذلحجه 19 او د هندي کال دا جیټ 20 منېټه دا دا غزم سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې 2 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پیخور کې افغان مهاجر دا یو زوی په سلام باندې دوا نور زامن وجلی دي د انسان وین ارزانه شوې ده دا جنگ بندی رست بیا هم اسرائیلی هیواد سرغلونه کړی دا په لبنان باندې فضائی حمله کړی دي اته تنه وجلی دي اته تنان زخمیان شوی دي په جنوبی وزیرستان لور کې صدر مقام باندې وانا کې کرفیو لګول شوی دا کوم چې سهار شپږ بجو نه ما خان شپږ بجو پورې با نافذ العمل وی گلگت بلدستان کے بعد دا جون پوم نیٹا ٹاکنی کی گی دا کم دا پارچے دا انتخابی مہم دا ننش پہ درد بجو پوری اخری وقت ورکڑے شوے دے وزیر اعظم شہباز شریف پا ملک کے تجارتی تنازعات و دا فوری او مؤثر حل دا پارا تجارتی عدالتوں دا جوڑول متعلق قانون سازے یولویا فیصلہ کرے دا دا موسم علوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم برخدا اسلان دیکھو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائرہ سرپادی شے د پیخور علاقې ناصر باغ کې یو افغان مهاجر د مبینه توګه باندې د خپل درین روس سره په شریکه باندې دوا زامن وجلې دي د ډزو وروستو ملزم او د هغه یو زوی په موقع تښتېدلې دي د پیښې په موقع په کور کې زنانه او ماشومان هم موجود وو د پولیسو تر مخه دغه دواړو زنانو قتل دغه پیښه په محمد امین کلی ریګلل ماکی رامخته شوې ده د ناصر باغ پولیسو ویلې دي چې هلال ولدی عبدالله رپورټ درج کړی دی ویلې شوې دي چې د خاندان تعلق د افغانستان سره خودلې شوې دي تیر ورځ ټول تنان په کور کې موجود وو چې پر مهال عبدالله او د هغه زوی ډزې وکړې چې وروستو په مکه باندې د ډزو له امله دغه دواړه تنان نور الله او باور خان سخت زخمیان شول کوم چې هسپتال ته وړل کېدل ولې په لارې د سختو زخمونو له امله سا ورکړه پولیس ویل دی چې د پیښې په اړه نورې پلټنې روانې دي د وجل شوي او قاتلان ټول د یو خاندان افغانستان سره خودلې شوي دي د جنگ بندې باندې اتفاق ساتلو وروسته بیا هم اسرائیلي هیواد د سرغړونه کړې ده او په لبنان باندې اسرائیلي حملې جاری ساتلې دي د جنگ بندې وروسته بیا هم اسرائیلي هیواد د انساني حقونو سرغړونه کړې ده اسرائیلي فضايي حملو کې اته تنه لبنانیان وجلې دي ولته تنه سخت زخمیان شوي دي دا لبنان د صحت وزارت تر مخه په وجل شو کې درې ماشومان او دوه زنانه شامل دي دا لبنان د صحت وزارت زیاته کړې ده چې اسرائیل لخوا لبنان باندې حمله د جنگ بندې وروسته بیا هم دوامدار دي سرګند دی وی چې تیر ورځ اسرائیل او لبنان جنگ بندې باندې اتفاق کړو امریکایي هیواد د درمګرتیا کار ادا کړو کوم چې واشنگټن کې مذاکرات نورستو مشترکه اعلامیه هم دا لور جنوبی وزیرستان په صدر مقام وانا کې کرفیو نافذ کړی شوی دا کوم چې سهار شپږ بجو نه ماښام شپږ بجو پورې نافذ العمل دا چې پر مهال په دغه ضلع جنوبی وزیرستان لور کې تحصیل وانا کې هر قسم ټرافیک د پاره بند کړی شوی دا او د دې نه علاوه مارکیټونه او بازارونه هم تړل شوی دي په وانا کې کرفیو لګول شوی دا چې پر مهال په وانا تیار زاګیټ کرپ کوټ تنائی عزیزآباد چوک نه د درګې پل ګلکچ او تو یخلو نه تا تنائی روډس باندې هر قسم ټرافیک تړل شوی دی په گلگت بلدستان کې د جون په اومنه ټباندې عامه ټاکنې کېدونکې دي د کومره لپاره چې انتخابي مهم د نن شپې 2 بجو پورې وخت ورکړی شوی دی د گلگت بلدستان په خلکا جی بی اے 1 کې پاکستان پیپلز ګوند باندې په آغا خان شاهي پولو ګراوند کې یو لویا پاور شو کوي د جلسې تبا د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بټو زرداری او د هغه خور اسبا بټو خطاب کوي بلخوا په حلقہ جی بی اے 10 کې د اسکردو سب ډیویژن روندو کې با مسلم لیگ نون جلسه کوي انتخابی جلسے تبا مسلم لیگ نون غلی صاد رفیق او امیر مقام هم خطاب کوي بلخوا د استحکام پاکستان پارٹی غلی او پخوانی گورنر راجا جلال حسین په مشرۍ کې با ریلی وستی شي راجا جلال حسین انتخابی جلسے تبا خطاب هم کوي وزیراعظم شہباز شریف با ملک کے دا تجارتی تنازعات دا فوری او مؤثر حل لپاره تجارتی عدالتونو دا جوړولو متعلق قانون سازی باندې یو لویا فیصله کړی دا کوم مقصد چې تجارتی عدالتونو قانون سازی مسوده تیارولو حواله سره یو اعلی سطح کمیټي هم جوړ کړی شوی دا قانون وفاقی وزیر اعظم نذیر تارل کمیټه کنوینر مقرر کړی شوی دی ول اٹارنی جنرل وزیر مملکت دا خزانه او قانونی ماهرینو کې هم کمیټه شامل کړی شوی دی کمیټه تجارتی عدالتونو جوړولو متعلق مسوده قانون تیار کړی شوی دی او پاکستان کې د تجارتی تنازعات د فوري حل لپاره تجاویز جوړ کړی شوی دی دا کمیټه کمرشل ډیسپوټس موجوده نظام جایزا غستو سفارشات هم پیش کړی شوی دی ول مجوزه قانون بنیاد باندې با قانوني نکات باندې مشتمل تفصیلی رپورٹ هم
اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان آسٹریلیا کرکٹ لوبډلو ترمنځ د درو یوردنو میچونو سیریز سره رسیدلې ده، کوم چې پاکستان په خپل نوم کړي. آسٹریلیا کرکٹ لوبډلې په دریم یوردنی میچ کې لومبه بیټنګ کړو، په دوه سرویخ اورونو کې د شپږ وکټو بزیان یو سل اته پنځوس رنځونو هدف پر کړو. د آسٹریلیا لخوا کپتان جوش انګلش د ټولو زیات پنځه شپږ رنځونه، ولې د دې نه علاوه مارنس لوبوشن، الیکس کیری نورلس نورلس او ایډم زم پالس رنځونه جوړ کړي وو. دا ټاکلې چې په جواب کې پاکستانی کرکټ لوبډلې د شپږ وکټو بزیان په یو سل وخت امور کې یو سل یو شپږ رنځونه جوړ کړي او لوبه د سلو وکټو سره په خپل نوم کړي. د پاکستان لخوا شاهنشاه افریدی درې، شاداب خان او عبیر الرحمت دوه دوه وکټې، ولې حارث روف یو وکټ په خپل نوم کړي وو. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نور شو خواصمو کې د حرارت درجه دوه دېرش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې دنمې تناسب سلویخ فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواصمو کې د حرارت درجه پنځه ویش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې دنمې تناسب درې سلویخ فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نربندن ماخام یو ویش منټ رپاسا په اوو بجې ډوبېږي او سبا زهر یو منټ دپاسا په پنځه بجې به سیر وهي. همدا اتر دې ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکې احمد زار لیږي. اجازه دلوي، الله پامان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و معفرتہ و طیب صلاتہ. گران و قدر مند و ز مفتی انضمام اللہ یوزل بیا دخپل لوی رب فضل کرم احسانات او شیگڑ و سرا تاثر دی دین او دی دنیا پروگرام مناسبت سرا مخامخ کیزم. رب تعالی دی کوی چې دا د مړه تاسو مخامخ کول الله جل جلاله دی خپل دی رضا ذریعہ او سبب وګرځوي او مړه تاسو ټول دی پارا دی نجات او دی سرخروی ذریعہ وګرځوي او الله تعالی مړه تاسو ته په دنیا او په آخرت چې دواړو چې کامیابی او فلاح را نصیب و فرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ټکراو نه وي، نو بیا د مور او پلار خبره منل دي. نو ما عزت مندو، افسوس خبره ده، نن رشتہ داری هم دغه ځای ته راورسېدي چې رشتہ دار دې هغه ده چې په غلطي هم تله هغه سره. که چرته په چا باندې غلط ورسپوري د ځمکې تنازع ده، ځمکه یې دیده نه کیږي، د هغه بل مخالف سړی ده، اوس په ظلم باندې له بل سړي نه مځکه وړي، اوس په ته تربورګې نت کوې، ته به ورسره ولاړې، ولې دی خو دې تربور ده. ما عزت مندو، فرمائی نبی پاک مبارک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وی لا طاعت لمخلوق، دی مخلوق اطاعت با پاکو خبرو چی نکے، چی پا کمو خبرو فی معصیت الخالق، چی کمی خبری چی دی رب تعالی نا فرمانی را جی، معصیت را جی، نو چی کلا دی رب تعالی خبر سرا د تا پلار او مور خبره ټکراو سی، د تا رشتہ دارانو خبره ټکراو سی، ما عزت مندو بیا به نه د پلار او مور خبره منی، نه به د خپلو رشتہ دارانو خبره منی. او نن رشتہ دارۍ دغ جی ته راورسېدي، ما خبره درته وکړه، که چرته په غلطي بنې ملاتړ کوي بیا یې تربورې، اکه ورته وایي چې وروره ناحق یې بنې، نه یې در سره ولاړ، ناحق نه در سره پانه، بیا یې نه تربورې او نه یې خپلې. نو ما عزت مندو، هر شی په خپل لیمیټ چې ادا کول پکار دی. نو په دغه حدیث چې نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم مور تاسو ته د قرابت د رشتہ داری پاللو سره کوي سبق را کوي، ما خبره درته وکړه، رشتہ داری په هغو کارو چې پالي چې په هغې چې د رب تعالی معصیت د رب تعالی له حکم سره یې ټکراو نه وي. او صله رحمي حقیقت څه ده، د هغې حکم څه ده. نو ما عزتمندو، حق تعالی سبحانه و تقدس خپل قدرت حکمت او مشیت سره دی انسان پیدایش نظام څه دارنګي جوړ کړی ده، چې دنیا ته راتلونکی هر انسان خپل پیدایش په وخت بنی مختلف رشتو بندنو چې بند وي. مثلا مثال کې طور بنی، مور او پلار دی، دادا او دادی دی، نانا او نانی دی، خویندې او ورونه دی، چچاګان دی، چچی دی، پوپیګانې، خالاګانې دی او مموګان دی، نور اعزا او اقارب خپل خپلوان. نو دا رشتې داسې دي چې اکثر او بیشتر پیدایشي طور باندې یو انسان سره دا متعلق او تړلی وي او جوړه وي. دی په وجې باندې د دنیا هر باشنده پیدایشي او فطري طور باندې معاشرت پسند واقع سوی ده. څه مطلب؟ یعنی د انسان په فطرت او په طبیعت چې هغه خپل هم جنسو سره، انسانانو سره او رشتہ دارانو سره مل جل کر اوسېدلو، یعنی په یو ځای بنی اوسېدل او هغو سره اجتماعي، خاندانی او سماجی زندگی تیرولو بنی گویا هغه مجبور کوي. ولی جکا چې د دې دنیاوی زندگی استحکام، مضبوطیا، خوشگواری او انحصار او دارومدار یو حد پورې په دغې خبرې بنی ده چې انسان له خپلو همجنسو او رشتہ دارانو سره مل جل کر په یو ځای بنی چې کومه د زندگی تیروي او هغو سره تعلقات په حسن او په خوبی سره قایم او دائم ساتي. نو ما عزتمندو، هر انسان چې کومه ده هغه له دغو خلکو سره به خامخا استوګ نه کوي، ورسره اوسېږي به، له دو سره به میل جول ساتي، داسې څوک هم نشي کولی چې له دغو ټولو خلکو نه جدا سي. نه، موږ تاسو ګوره انسانان یو،
مونه تاسو د خوراک څخه ضرورت هم کیږي، د ډاکټر ضرورت کیږي، د شیانو ضرورت کیږي، د لباس ضرورت کیږي. نو ما عزت مندو د دغې په وجه باندې مونه تاسو له انسانانو سره به استوګ نه کوو، نو دا چې کومه ده مونه تاسو لپاره ضروري ده. نو شریعت اسلامیه، شریعت اسلامیه چې په دې دغې سلسلې تعلقات په کوشلې طریقې سره نیباو کول او جوړ ساتل، او جوړ ساتلو نام چې کومه ده هغه صله رحمي ده، چې هغه واجب او ضروري ده. یعنی دا تعلقات جوړول نیباو کول دې ته صله رحمي ویلی شي، چې دا په مونه تاسو ټولو باندې واجب ده. او تعلقات کټ کول پرې کول د دې نام قطع رحمي ده، چې هغه حرام او ګناه کبیره ده. نو ما عزتمندو قرآن او حدیث چې ډېرو مقاماتو باندې صله رحمي ترغیب تاکید او د قطع رحمي شدید وعید مزمت وارد شوی ده. نو مونه تاسو ته پکار دی چې مونه تاسو صله رحمي د خپلو خپلوانو سره، قریبي رشته دارانو سره مونه تاسو ښه سلوک کوو. او صله رحمي به کله کیږي؟ ما عزتمندو صله رحمي دپاره خوف الهي دا ضروري ده، له الله جل جلاله نه یره، خوف ډار، او دا چې کومه ده ډېر ضروري ده. او دې په باره چې الله جل جلاله په خپل کلام چې فرمایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، رب تعالی فرمایي وای وډار سو الله نه چې د هغه په واسطې سره تاسو سوال کوو په خپل منځ. یعنی مونږ تاسو چې چاته سوال کوو د الله په نام باندې راکا، د الله جل جلاله واسطه در کوم دا شی ماته راکا. نو ما عزتمندو چې چورې سوالګری دي ډېره ښکلې طریقه الله سونې نام دې واسطې اجټن وایي که نه، الله سونې نام دې واسطې. نو ما عزتمندو د الله جل جلاله ښکلي نام په واسطې سره مونږ تاسو سوال کو، او رب تعالی نه هم چې کله سوال کو اے دې ما ربا، اے دې ما الله، اے دې ما الله ماته دا شی راکا. نو ما عزتمندو چې کله یو انسان چې کار په الله جل جلاله، مونږ تاسو هر وخت الله ته ور مجبور یو، هر وخت مجبور یو، هر وخت چې کوم د مونږ تاسو کمزوری یو، مونږ تاسو د شیانو ضرورت کیږي، نو الله جل جلاله نه چې کله سړی سوال کوي د الله جل جلاله نامونه ذاتی نام الله دا، او نور چې کوم د رحمان رحیم واسع لطیف علیم حلیم کریم حکیم دا ټول نامونه صفتی نامونه دي. نو چې کله الله جل جلاله نه انسان دعا کوي، نو هغه نه اول دعا کولو نه اول د الله جل جلاله نامونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف هغه ویل، او بیا چې کومه ده الله جل جلاله ته خپل ضرورت ور مخته کول او له هغه نه سوال کول. نو دلته رب تعالی هو فرمایل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، او ډارېزو الله نه چې د هغې په واسطې سره تاسو سوال کوو په خپل اپس کې په خپل منځ کې. والارحام، او خبردار اوسېزو قرابت والو نه، یعنی رشتہ دارانو. نو ما عزت مندو د دغه حیات کریمه چې د رب تعالی فرمان حاصل لادا، وای چې چاته د الله جل جلاله ډر نستا، هغه په خپل منځ چې کوم تعلقات دي چې څرنګه د هغو پوره کولو د هغو نیبا کولو حق ته هغه سي حق ادا کولای نسی، او نه رشته دارانو سره چې څرنګه هغو سره د حسن سلوک کولو حق ته
هغه سی حسن سلوک نسی کولای دی په وجب ندالتا سیل رحمینا اول خوف الهی حکم مولا تاسو ترا کړی چې اول نمبر ونی تاسو لرب تعالی نه وډار سو کچرته تاسو لرب تعالی نه وډار سو کنه نو بیا چې کله ته کم کار هم کوي لخپلو رشتدارانو سره معاملات کوي نو بیا به هغو سره ته نه خیانت کولای سي نه به هغو سره دست درازی کولای سي نه زبان درازی به کولای سي ولې دالی به الله نه ډارېږي که چېرته زه له دې سره زیاتی وکم لخپلو رشتدارانو سره له پلار او مور سره له ورونو سره له خویندو سره له چچاګانو سره له مموګانو سره نو بیا به چې کومه ده الله جل جلاله ما رانیسي نو ما عزتمندو چې له الله نه وډار سوې بیا انشاء الله العزیز د نور کرابت چې کومې رشتې دي هغه به هم بیا خوشلې طریقې سره پوره کېږي لګیا ده. نو دلته خو اول واتقوا الله الذي تساءلون به نو الله جل جلاله دا فرمایل وای تاسو ډارېږو له الله نه چې د هغې واسطې سره تاسو سوال کو دی او بل منځ او مخ ته ارشاد فرمایلی والارحام لفظ ارحام دا د رحیم جمع ده ما عزتمندو او عربی چی رحیم بچدانی تا ویلی سی چی دی هاگی اندر دی مور پنس چی بچای او سیزی دی پا وجبانی ارحام دی نس چی چوری هم رشتی دی دی طولو دی پارا دی رحیم لفظ استعمالی جن او بیا دا کلمه دی رحیم ولا مطلقاً تمام رشتہ دارانو دی پارا دی تمام رشتہ دارانو چکم تعلقات تی حگو دی پارا استعمالی جی یعنی دغرانگی پا لفظ ارحام چی دیر اسعت تا طول عزیز او اقارب رشتہ داران او خاندان وال خاک حگا غیر مسلم ولی نی دی دی لاندی راجی نووس دی آیات کریمه مطلب دا کیجی و الله تبارک و تعالی نه وډارسو او رشتہ دارانو نه وډارسو یعنی چې کمی دی تاسو رشتہ داری دی له هغه نه وډارسو چې داسې نه چرته رشتہ دارو رشتہ دارانو سره حسن سلوک او ادای حقوق چې تاسو نه چې کمی او کوتاهی وسی او تاسو رحمت الهی نه لری او محروم پاتې شو نو ما عزتمندو چې څوک له الله نه ډارېږي هغه به د رشتہ دارانو حقوق په کښلې طریقې سره پوره کولی شي هغه ته به دا سوچي چې دا د ما خور ده که دې ته زه وراثت چې حصه نه کور نو بیا خو به رب تعالی تپوس کوي که نه بیا خو به رب تعالی تپوس کوي که نه او دا دی ما ورور دا که دا سر زن نن ظلم زیاده وکم سبا خوب الله جل جلاله تا ودریگن کنه نو دا گرنگی ما عزتمندو دی سیل رحمی فضیلت تا دیر لوی فضیلت دا او دی کت رحمی مزمت دی پو وجبنی رحم یعنی رشتداری دا لفظ چې دا کوم حدیث تیر سوی د دغه حدیث قدسی مطابق الله تعالی پاک نام الرحمن نه وتلی ده لکه رب هلته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي وشققت لها من اسمی نو ګویا لفظ رحیم رشتہ داری د رحمان لونې نه وتلی ده چې و نورانی ډلی او کښلی شاخ ته نو دی دی مطلب دا دا چی دی مور دا رشتی دا بلچا ندی جوڑی کردی بلکی براہ راس اللہ جل جلالو جوڑی کردی دی دی پو وجبنی فرمائی فمن وصلها
وصلته وما قطع بتته اني وس چچوک هم دغه رشتي دی الله جل جلاله رضا او رحمت حاصلوي او د هغه غضب او حسینه بچکیدلو دی پاره جوړولې جوړ کړه نو رشتہ دارانو سره سل رحمی وکړه نو دا به دی الله جل جلاله له رحمت سره جوړاو سی نو ما عزتمندو مونږ تاسو ته غوړ او فکر وکړو چې دی سل رحمی له دین زیات فضیلت بل کم کیدی شي چی مورا تاسو دی اللہ جل جلاله لرحمت سر جڑاو سو نو دی نبی اللوی سعادت او نیکبختی او خوشی خبر کی دیشی نو دا خو پدک حدیث چی دی فضائل لاغلی دی کرابت او دی رشتداری نباو کولو او دا گرنگی نور احادیث چی هم دیر لوی فضائل لاغلی دی پا یو حدیث چی اگا حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ندا نو فرمائی عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت کی اگوی و سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول و ما لرسول الله مبارک نو اوریدو چاغه دا خبر کولا من احب ان يبسط له في رزقه ويسأله في اثره فليصل رحمه ويچوک واری چې دهغه پروزی چې دی فراخی او کوشادگی او په عمر چې زیادتی نصیب وي یعنی هغه ته دی پرزک چې فراخی او په عمر چې دی زیادتی ورته نصیب سی نو فرمایي فلیسل رحمه نو هغه سړی دی سیل رحمی اهتمام وکي نو ما عزت مندو معلومه سوا چې له دې سره رزق چې وسعت او په عمر چې برکت راځي تعینه روزی ملاویږي که نه مطلب 50,000 تنخواه ده 60,000 تنخواه ده آمدنی ده نو هغه په مقدماتو بنی فضولیاتو بنی او معاصی چې هغه ضایع کیږي نه او چې د نورو خلکو کم کارونه پلاکاو بنی نه کیږي هغه کارونه د دغه سړي په ذراو چې کیږي ګوره د علماو چورې تنخواګانې وي شپږ زره اته زره لس زره او چا چې بیا بیخي ډېرې بیا 15,000 مونه تنخواګانې دي د علماو او هغه داسې چې کله به یو ته کړاسې ولږې کله به یې بل ته ولږې کله به یو وایي بیا مونه داسې نه ده بیا داسې هغه نسته پلانکي خان کور چې نسته او بیا داسې او بیا داسې بهر حال د ملا تنخواه چې څوک چه وزرونه پیش کوي او څوک چه وزرونه پیش کوي او که چرته کوزده واده یې سوی بیا هغه چې کوم په فکر باندې په منی سبا او بېګه مړی ته پوهغه وي فکر باندې وي پریشانه وي بیا به هغه چې کومه د درې او څلور ورځې به ډولونه ډنګوي او بکسې به ډنګوي خو د ملا تنخوا که 200 ته دې ور ولژلی څوک بس بیا ته ډېر لوی بدی نو ما عزتمند د خدای دپاره په جانو باندې رحم وکړو د علماو تنخواه میاسې چې که 200-300 ورکړي څه به دې پیکام شي نو په خوښۍ تبې سره یې ورسوو په خوښي څرنګه چې نور خلک ضروریت لري موږ تاسو ضروریت لرو تاسې علما حضرات هم ضروریت لري تاسو ته څه پته لګېږي اسې سپینو جامو باندې ما کله تېرو ملا

سپینی جامع چې اغوست یې خپلې نه یې ګوري صفا خبره ده. اول زه خپل درته وایم، نور خلک یې راته اخلي، او الله دې قدر وکړي، الله دې تاسو ټولو قدر وکړي. هغه خلک چې خپل جان ته په 1500 بڼې جامع اخلي، مړه ته یې په 1500 اخلي. ملا شوټ ګوټ ښه زبردست لګولی شا، خو خبره دای چې جیب یې خالي. بهر حال نو تاسو ګورو چې د خلکو سرکاری تنخواګانې 60-70-80 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ لوی لوی تنخواګانې، د ملا غریب 15,000 زیات نه زیات دلته د ټانک ایریا چې هغه خبره دا وي چې هغه سله رحمي ساتل، د قرآن تلاوت کول، نیک اعمال کول، الله جل جلاله چې کومه ده، او بل خپل ډیوټي چې ایمانداری کول، دا خبرې که چرته وي نو انشاء الله العزیز د تا پیسه به بې ځایه نه خرچ کیږي، په بیمارانو به نه خرچ کیږي، په مصیبتو تکلیفو په کچارو به نه خرچ کیږي، په بدیانو به نه خرچ کیږي. ما عزتمندو، د تا پیسه به هغه به په خپل بال بچ، په خپل کور والو، او د دین په خبرو، په جوماتو، په مدارسو، په نیکو خلکو به د تا پیسه خرچ کیږي. نو ما عزتمندو، نو د دې اثر دا وي چې هغه ته چې کومه متعینه روزي ملاویږي، 10,000-15,000، هغه روزي په مقدماتو او په فضولیاتو او په معاصي چې ځای کیږي نه، او د نورو خلکو چې کوم کارونه په لکاو شي نه کیږي، هغه د دغه سړي چې کله کم د صله رحمي خیال ساتي، د ده دا کارونه په ذراو چې پوره کیږي، او په متعین او په محدود عمر چې هم هغه سړی داسې نمایا او نفبخش کارونه انجام ورکړي چې هغه د پاره اوږد طویل عمر هم ناکافي وي، دا ټوله د صله رحمي برکت وي. لکه ګوره ډېر خلک داسې وي، اشرف النتانیو رحمه الله تانابون چې کوم لوی حکیم الامت ورته ویلی شي، نو ما عزتمندو هغه 2800 کتابونه لیکلي دي، 2800. حیران به پاته سي، هغه دور دی پرینټ دور هم نو په لاس باندې لیکل و، نو چور لوی کار یې کړی دی، حیران به پاته سي خدایا. نو دا وجه شوا چې دو خلکو به صله رحمي خیال به ساتلی، او موږ تاسو انسانانو نه چې کومونه ډاریزو، هغو ته خو څه نه سو ویلی، خو چې کم کمزوري انسانان په هغو باندې الله دې راګرم نه کړي، او دغه رنګې جناور که سرته دې موږ فصل ته ګډ سوي، نو هغو سره ډېر بد سلوک کوو. ما عزتمندو، په حدیث مبارک شي راځي، ارحموا ما فی الارض یرحمکم ما فی السماء، تاسو د ځمکې ول باندې رحم وکړو، آسمانو ول به د تاسو باندې رحم وکړي. نن چې موږ په نهو سچی مبتلا یو، بد امنیان یو طرف ته، و باغان بیماریان بل طرف ته، لوټ شیډینګونه بل طرف ته، منګایانو ته ګوره کم حالت ته، بد امنی ته ګوره کم حالت ته، نو ما عزتمندو خبره دادا چې موږ د الله جل جلاله په مخلوقاتو باندې رحم نه کوو، صفا خبره ده. نو چې موږ تاسو رحم نه کوو، له آسمانو به په موږ تاسو باندې رحم څرنګه وشي؟ نو دا خو هغه چې کوم سړی صله رحمي کوي، او د دې برعکس چې کوم سړی قطع رحمي کوي، نو هغې سره خاندانی جګړې او غریلو معاملات الجنونه پیدا کیږي، چې د هغې په وجه باندې د انسان زړه پریشان نه وي، او یو اندرونی چې کومه ده اندر دته کړن او ګوټن محسوسیږي، او په ګوټن چې مبتلا وي، تکلیف چې مبتلا وي، اذیت چې مبتلا وي. او ما عزتمندو، بیا دا د قطع رحمي ګناه دورې خطرناکه ده، دورې خطرناکه ده، چې قطع رحمي کوونکی
دی الله جل جلاله معافی مغفرت او لجنت نه چې کوم ده محروم شي. په حدیث مبارک چی راجی لا يدخل الجنت قاطع وای دگی گنا گندگی سرا چوک جنت ته نشی تلای. یعنی قطع رحمی دا دی جنت پلار چی دی رکاوٹ سبب دا. لہذا شرعان او عقلان ہر اعتبار سره ضروری دا چې رشتہ داران سره سیل رحمی یعنی ش سلوک دے سړی کوي او قطع رحمی نه دی مکمل طور بنی جان انسان بچ کوي. نما عزت مندو سیل رحمی کول او قطع رحمی نه بچ کیدلو دو بہترین نسخے در تشوں اینے او زین تا دا سوال آجی چیزو خو سل رحمی نسب پا للای نیس کولای یا قطع رحمی چی کم دلہ گین نسب بچ کے دائی. نما عزت مندو دے دے پارا دے دو شیانو احتمام ضروری دا. یو دا چی دے کمو رشتہ دارانو چی کم حقوق دی طولو نا اول دے ہگے طرف تا توجہ کول او دی هغو حقوقو ادا کول اهتمام کول. دی رب تعالی مولا تاسته حکم دا و آتی ذل قربا حقه وی دی رشتہ دارانو حقوق ادا کول. نو ظاهر خبر دا چی کل تمام رشتہ داران دیو بل حقوق ادا کوی نو چکل حقوق ادا کوی پا دی سرابا ہر یو لبل نخوشال وی او چا تا با دی چا دی شکایت موقع نمیلاوی جی او دا گرنگی پورا خاندان بلکی پورا سماج چی با محبت یو خوشگوار فضا قائمی چی دا دنیا دا عرضی زندگی دا با دی جنت نامونوی دے پا وجبنے پا حدیث شریف چی ارشاد فرمائی فَإِنَّ سِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ سِلَة رحمی ایو دنیای فائدہ بداوی چاہگے سر اہل و عیال او خپل خپلوان اکارب او پخندان چی با دی محبت خوشگوار فضا قائموی دی دی مطلب دادا چی کم خاندان او پا سماج چی دی سل رحمی رواج نوی آگا خاندان او سماج او سوسائیٹی افراد دی زندگی حقیقی چی کم لطف او محبت تا لحگی نب محروم وی. نما عزت مندو مغربی او یورفی ممالک پا خاندانو چی دی هاگو تبایی دغه بنیادی راز ده چې هلته تقریبا سل رحمی رواج هم نسته او دی په وجه بنې خو چې کومه ده کله انګریزان مور او پلار یې زاړه سي بیا د اول چې کوم هوسونه دي هومونه دي هلته کورونه ورته جوړ شوي دي بوډاګانو ته نو بیا اگر بچیانی للا سونی سی مور اپلار او اگر چکم دا دا دی بوداگانو چکم جایی نورت جود کری دی سینترو نا قیم کری دی آل تای بوزی او بیا چکم دا اگو سینترو والتا حوالی کی لپلار او لمور نجان خلاص کی. اللہ اکبر دما عزت مندو دی دی پارت پلار او مور سر کڑای وی دی دی پارا تا بنی محنت کرے وہ چی تو اس مور او پلار حالتا دی زڑو خلکو دی بوداگانو اگر تا بوجا سینٹر تا بونجا ما عزت مندو زمنو تا ہم پکار دی چی مور او پلار سرا حسنی سلوک کوی
او پلار ته هم پکار دی چې ټول زمونه ته دی په یو نظر ګوري، ټول اولاد ته دی په یو نظر باندې ګوري. داسې نه چې نیم اولاد هغه ور محبوب او قدردانی او نیم چې کومه ده هغه بالکل جشت وي. ها دورې فرق وي چې کوم بچی تابعدار وي هغه په پلار باندې ګران وي. نما عزت مندو د دې سلسلې چې یوه عبرتناکه واقعه ده، پولینډ چې یو بوډا سړی د خپل لور کور ته راغلی او هغه خپلې لور ته هلته د اوسېدلو خواهش یې ظاهر کړی چې زه تا خو ته پاتې کېږم، نو هغه لور صفا انکار ځینې وکړی چې دلته دې نه پرېږدم. چې کله پلار اصرار ورته وکړی په ضد باندې سوی چې نه زه به تا سره پاتې کېږم، او مجبوري ورته ظاهره کړه چې زه دې تا سره پاتې شم، نو هغه لور خپل پلار په ډنډو ډډوم باندې وولی او بهر یې کړی، له کور نه یې بهر ته وباسلی. نو چې کله دا غوغا جوړه سوه، شور جوړ سوی، څه خلک جمع سوه، صورت حال چې کله وکتلی نو هغه زنانه نه تپوس وکړی نو هغې ورته وویل وایي چې وخت مخ چې ما ته د پیسو ډېر سخت ضرورت سوی او خپل د دا کم خپل پلار مې د دښته زه ورنم، نو د پلار مخچې چې کله ما تقاضا بیان کړه او ورته مې وویل چې بابا جانه ما ته خو داسې د پیسو ضرورت سوی ده، ما ته چېرته پیسې راکړه. نو هغه زنانه وویل چې باقاعده شرحه سود یې توی کړی، ما ته یې پیسې راکړې، چې مطلب دا پیسې در کوم لس زره مې در کړي خو میاشتې بعد ما ته دولس زره راکوي، او بیا له اصل رقم سره د ما پلار ول ما نه پوره رقم له سود سره وصول کړی. نو هغه لور یې وویل چې د دغ دغې روي نه بعده اوس دی زه په خپل کور چې ولې تم کوم. نو ما عزتمندو ګوره صله رحمي دا ډېر لوی شی ده. نو هغه لور دې په وجه باندې ډنډه پسې را واخیسته چې بابا جانه تا ته خو چې زه درغلی وم، ما ته پیسو اشد ضرورت و، سخت ضرورت یې و، هلته تا ما ته پیسې چې راکړې په سود دې راکړې، په سود کښې به ما له بل چا جای هم مندلې وې، ته خو مې پلار یې. نو د پلار ګیرت او د صله رحمي خیال دې هم نه وساتلی. نو بیا چې کومه ده هغې خپلې لور ډنډه پسې را واخیسته او له خپل کور نه یې بهر کړی. هغه شاعر وایي سچ ہے اللہ رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو دردی محبت کی چوٹ جس کے جگر پر. نو عام طور بنی دے ہر قطع رحمی او دے رشتہ داران و پخپل منچ ناراضگی چکم وجوہات تھی پہاگو چی بنیادی وجہ د هغو حقوق نه ادا کول دي. نو ما عزتمندو دې په وجه باندې قرآن کریم چې د قطع رحمي نه د بچ کېدلو چې کومه بهترینه نسخه یې بیان فرمایلې ده په هغو چې اوله نسخه دا ده و آتی ذل قربا حقه و رشته دارانو ته د هغو حقوق چې د کوم د تاسو په ذمې باندې دي د هغو ادا کول اهتمام کو. او هغې نه بعد دوهمه نسخه هغه حسن سلوک ته کړلی سلوک کول، یعنی د خپلو ساعت مطابق مالی یا جسمانی خدمت او د نصرت په ذرې هغو سره کړلی سلوک کول.
نو دا خوشاله سلوک هم دا یو داسې شی ده چې دا رشته داری مضبوطوي. او بیا دا د صله رحمی تقاضی کیدلو نه علاوه د الله جل جلاله حکم هدا. الله جل جلاله فرمایي و آت المال علی حبه ذوی القربا، یعنی د الله تعالی محبت چې خپل مال رشتہ دارانو باندې خرچ کوو که چرته هغه حاجت مند وي. نو دین معلومه سوه چې اقارب رشتہ داران اجانب غیر رشتہ دارانو باندې مقدم دي. هغه وایي که نه اول خویش بعده درویش. نو ما عزتمندو دا مونه تاسو ته سبق راکوي چې مونه تاسو د خپلې رشته دارۍ د دوو چې کومو د خیال وساتو. اول نمبر چې د الله جل جلالهو چې کوم حقوق په مونه تاسو باندې لازمي کیږي هغه حقوقو خیال ساتو. نو ما عزتمندو مفسر قرآن علامه عبدالماجد دریابادی رحمه الله هغه د دغ آیات کریمه لاندې فرمایي و مصارف خیر د اسلام دا چور حکیمانه او مناسب ترتیب قرار کړی دا وای د دغ آیات په جز چې امت پوره نظام معاش یوه خلاصې په شکل چې راغلی ده چې مالی اعانت چې کومه ده مدد ټولو نه اول د خپلو عزیزانو او د قریبي رشته دارانو کول پکار دي. وای دا نو چې د ورور خو کوټیانې او بنګلې تیارېږي او خورې جمپړې ته هغه چې کومه ده ترسیږي چې خدایا زه به چرته داسې شی منده کړم چې دا باران او طوفانونه له دغو نه د سر امن پسې مونده کړم. او داسې نه چې تره خو ته خو موټرې او بنګلې دي او وراره یې چې کومه ده هغه سبا او بېګته پریشان وي. نو هر مالدار ته خبرګیری ټولو نه اول د خپل چې کوم غریب عزیزانې دي رشته داران دي او د کم بېول خلک دي ورونه او خویندې وریرونه او بانجان د نورو قریبي قریب رشته داران چې کومه دي یعنی دا ور قریب کول د نورو خلکو نه. نو ټولو نه اول دا چې قریبي رشته داران دي د دو حق ته په انسان بنی هغې نه بعده د بستۍ ول د شهر هغه چې کوم یتیمان دي بچیان دي د هغو راځي چې د هغو ولي او وارثان او سرپرست د هغو څوک نسته. نو ما عزتمندو په کار دي چې مونږ تاسو چې کومه ده د خپلو قریبي رشته دارانو خیال ساتو. اول نمبر چې د الله جل جلاله چې کوم حکمونه په مونږ تاسو باندې لاګو کیږي هغه حکمونه ومنو او بیا د قریبي رشته دارانو د هغو چې کوم حقوق دي د هغو سره حسن سلوک کول او که چرته هغه غریبان دي نو د هغې مالی معاونت کول مدد کول. نو دې دپاره مونږ تاسو په کار دي چې مونږ تاسو دا کومې خبرې واورېدي په دې باندې عمل وکړو. الله تعالی دې مونږ تاسو ته عمل کوله نصیب وفرمایي. زه مفتي انضمام الله له تاسو نه اجازت غواړم که زندگی و انشاءالله العزیز بیا به بلې جمعې ته ملاقات کوو. الله تعالی دې د مونږ تاسو دا خبرې په خپل عالي دربار چې قبول منظورې وګرځي او الله تعالی دې د خپلو قریبي رشته دارانو او د الله جل جلاله حقوق چې چورې هم حقوق مونږ تاسو ته متوجه کیږي الله تعالی دې د هغو صحیح معنی چې پوره کولو توفیق را نصیب وفرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

کی یره خراب مینه کی نو دا د ظلم یره دا دا الله یره دا سنه دا حق تقاته کی تعظیم و سره دا الله دا غی مثال بم درکم لکه پلار نه سره یری نو پلار نه یره دا ولی کدا غلطی کوم پلار را ته غصه کیږي وای می نو دا پلار غ وهله او غصه دا ظلم نه دا دا یره چې دا زوی په ذهن کې دا پلار نه دا دا تعظیم والا یره دا دا ډیره خطرناکه یری زمون په زندگی کې زمون بابا جی چې الله دې په قبر انوار نازل کړي زه په خپل جون کې هغه دوه ځله والیم لا ماشوم وم یو ځل مې سبق نه پټ شوی وم هغه به سبق لرا ځم سبق نه پټ شوی وم نو زما خیال نو ما د کوڅه کې چېرته لوبې کولې او دې د مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغې نیغ هغه وخت کې خو یې ځواني و دې جومات کې ویره مازدیګر مونځ کو نو ما وړو سره لوبې کولې ناګا نه کونټې اوچته کې ټس یو په دا مړې وواله چې مې وکتل دیو منډه مې کړې در پسې د جومات ته راغلم او یو ځل یې رانه سبق اورو نو سبق راته پوره نه و یاد نو هغه اوږدې تسبیح ووي ورسره نو په هغه اوږدو تسبو چې شلخ شو ویې وایلم نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې راله داسې خاپونه جوړ کړل داسې رانه راتاو شوې دوه ځله یې په زندګۍ کې زه والیم د دې نه زیاتې نه یم والی والد صاحب مې ډېر غصه ناک وو هغه ډېر وال کړي دي لیکن بابا جی دوه ځله والیم تاسو یقینو کې د هغه دوه ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و غلطي به مې نه کوله یاره دم تي خو هغه یاره کومه یاره وه هغه د هغه د هغه عظمت یاره وه زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وایي دا ما سره ظلم نه کوي زیاتې را سره نه کوي دا ما له خیر را کوي او هغه خیر یې ما ته الحمدلله هغه په خپل بوټ انداز باندې عمر رساو هغه خیر یې ما ته ورسو الله یې د هغې اجر وله ورکي خدای دې ولې د هغې اجر ورکي په قبر کې اخیر ما ته ورسو دا هغه د عظمت یاره ده د عظمت او د لویه یاره ده پلار که زوی وهي ظالم نه دی نه غېږه وته ما کنځل ورپسې مه کوه د عظمت یاره وکړه دا تا ته ښه لاره ښیي نو یو د مار لړم نه یریدل یو د پلار او د استاد نه یریدل د پلار او د استاد یره جدا د هغې کې ظالمیت نشته او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی نو د الله نه یاره داسې ده چې د الله عظمت پړه کې کوي چې الله ډېر لوی دی ګوره ډېر لوی ذات ته ګوري چې دا مال سزا م را کوي نو دې کې د الله حکمت ته غلطي زما ده د الله نه ده ظلم الله نه کوي ان الله لا یظلم مس الله پټي ظلم هم نه کوي نو حق تقاته الله نه اویریږه خو حق تقاته هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده ظالم به وته نه وي ظلم والا یره به پکې نه عظمت ته الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات ته ما سمئی ما دا دوزخ نه بچ کئی که دا سزا را کئی دوزخ نه می بچ کئی او که دا دنیا که کلو را کئی دا قبر دا لوی تیری نه می بچ کئی او دا دنیا که که سزا را کئی دا زنقدن دا لوی سخت نه می بچ کئی او که دا دنیا که سزا را کئی پل سویرات او دا قیامت دا روز تکلیفات نه می بچ کئی اے دا سی مثال دی لکه یو ڈاکٹر که دا یو مریض اپریشن کئی گو تباندی اپریشن کئی نو ظاهر که خدا مریض چغی وی او خوګو تیرا لخوک لا وی سیر لا او درمن اکلمه لیکن دا ډاکټر په نظر کې دا اپریشن دا غد فیدی وی کې دا غد نقصان ایته وسوایا فیدی وی. دا لګون دي نقصان بدل در کم دا یو بن بدن کټ کم لیکن ټول وجود بری بچي لګون دي تکلیف بدر کم ګوتا بدل او سیرم خدا نو به تو باسم ټول وجود بری ټیک شي ما مولی غون دي اپریشن بدل او کم دا سرمن بلل چخه چخه کم لیکن ټول وجود بدی بچی دقه رنگ در رب العالمین ذات ته دنیا کې لک تکلیف بدل درکم سختی بدل درکم بچی لا بدی ورکم تاله بدرکم بیماری براولما او الته د ټول وجود بچ کوما چې ټول وجود د کانسر نه بچی او د اخرت او د قبر او زنقدن د عذاب دی بچ کو نو چې داسې ذات ته وایا نو داسې ذات په ځل کې عظمت پکار دی کنه دی پکار نو دغه عظمت سره چې پړه کې کما یاره راشي دې ته تقوا ویل کېږي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پلا روان دی روان دی پلا رجی او دا مشور واقع دا او دیرو کتابونو لکلی دا نو دا یو کور که دا خز او دا لور او دا مور پا میانس که باس ہو او دی ورتا دا قصی دروازه سر او دری دا نو اغا مور دی لور توی دی پایو که او بوا چوا الور رو توی امیر المومنین عمر اعلان کرده دی چه پایو که او بوا نا چه امور رو توی بچه امیر المومنین دلتا کم دی اخو تا نینی وی موری کامیر المومنین عمر نیشتا دا اگه خدای خوشتا کنا دا اگه خدای خومی اینی کنا دا تقوی شوست.
چه الله وینه پا سر بنده دا امیر المومنین عمر نشتا دا اغا خدای خوشتا اغا خموی نکنه. بس عمر چه کور تراغی بی بی تهوی بی پلان کی کور که نخیوا چولا تلال شیو جنه دا معلومات والا چاته پا نگاه خونه دا ورکل موره چه لالا دا عمر بی بی وینه یو جنه شتا پا که او چاله نکاشه وینه دا وی دا زخ پل زویل عبدالله ابن عمر لپا نکاخ. اوهو آقا دا شپون کی کورانه والا جینه دا آخو گردو چیله سره اینوری خبری بنکه. بس شپون کی لور دا و کار سدا لکه تقوا پرتر تقوا بیگه ما تقوا لیدلی دا آقا جینه ور دا پنی کاکلا اللہ سا چلو پر گروز تقوا چا پا خاون کم تقوا پا خدا کم تقوا اللہ دا آقی پا نصب که عمر ابن عبدالعزیز پیدا کر. عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی خودی لوی سره دی آقا خودی پیدا که دا عدل انصاف بادشاه خودی پیدا که دی سمارو دی نتیجه میوه شو میوه. آقا عمر ابن عبدالعزیز چه کلا بادشاه شو دا بادشاه نمخ که به داس جامعه چولی چه و جوڑا به یو زلوه چولی دوباره به نستیمال اولا داس جنده تیر کلی او چه پا جوڑا به معمولی گرد و غبار پریوتا نظر با کورتنه نوات ابه بدل اکلاو بلا بیوا چولا او داس قیمتی جامعه چه پا دنیا که داس قیمتی جامعه بناوی داس اعلا قیمتی جامعه پا زرگونو او پا سوونو جوڑه به بدلوله او بیا به دوباره به ناغستره او قیمتی اس قیمتی بنگلاو پا غی که او سیدل او دا دنیا نو کران او چه کل بادشاه شو نو خده کینولا خده مخامق زن تا کینولا. فاطمه داس کار دی چه یو خبر دتا کن پا ما دا مسلمانانو دیر لوی بوج پا سر بانده را پریود تا تا یو خبر کم تا زوانه و پیغله او دی وقت که زوانی دا نو که تا بل خاون کول غواله نو زبا تالا طلاق در کم بل خاون دو کن وی سریا چی بادشاہ شو اسم لرکه چی بادشاہ نوی نوزان سر دی ساتلم او چو دا خیق خیر خیقلی وقت راقی بادشاہ شم اس طلاق راکه وی نا پا دی وجه نا اس زما پا دماغ و زما پا سر دا مسلمانانو دومره بوج راغی چې زمانه شهوت تختو لري خواهشات ختم. بس ټینشن چې راشي کنه نو خواهشو تختی ټینشن دی ټینشن زما په دماغو دی مانه خواهش تختو لري ستا حق نشم پوره کولی نو چې ستا حق نشم پوره کولی قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچي نشم پوره کولی او ته ځوانه جینه پیغله نو که شوق دې کیږي نو زه به طلاق درکړم چې ته بل خاوند وکړه تا نشم پورا کولی ما شهوت ختم شوه ده د مسلمانانو لوی بوج می پسر د پاسه پروت ته خزم دا ام عمر ابن عبدالعزیز خزوا و ایس حق دانا نگوارا بس تا سر جون تیرو رو پارو ایس پروا می نشتا وی خانو بیا با یو چل که وی ما مخپل جامعه چه سمره وی بیت المال تا وقف کلی او ستا چه سمره کالی دی او د ضرورت نه زیات جامعه دی اغم رو چه بیت المال تا وقف کو دا ستا رور تاله دا بیت المال پا پیسو جوری کلی دی اگه هیره وی جواهرات و سرزر و سپینزر و تاجون و دست روزر و امیلون و دست روزر و کمربندی وی دست روزر و اگه دا کرولون رو پو مالو وی دیر خدا اگه طول رولل عمر ابن العزیز ابن عبدالعزیز تیمخی که خودل او دا بیت المال چه کم سکتریو اگه رو گختا وی دا یو سر بیت المال که داخل که جون دیدا ستیر که نو دا جمعه پرات بانده یوزل لگ لیت فراغی جمعات تا نمون لگ یو پوته گنده لیت شو نو خلق خوبه چایی تا پوس وی سیب لگ لیت شو وی یاو سه ضرورت میو وی سه ضرورت تی وجود دیم را پیگی وی دا غیو جوڑا جامعی میدی نوری نوی نو دا خیره نوی غسل خانه تا ننا و تم اومی لمبل نو بیا میزان لدا جامعی وینزلی نو پوسل خانه که میلا قولی لقولی چه اغا نمجن گنده شوی او بط لال نامی واقع استی نو تاسو لمنزل را داسه جون دی تیر او چه تر سو جم دیو عدل و انصاف خوصه که گور تقوی چه بادشاہ که تقوی راشی نن زمون بادشاہنو که تقویش تا تقوی کم پا قانون نظام سمیگی خو قانون چه سوک چلی اگه که تقوی نیشتا قانون چه سوک نافذ کئی پا اگه که تقوی نیشتا قانون حکمرانی چه سوک کئی اگه که تقوی نیشتا نچلیگی صدر تاو گورا وزیر اعظم تاو گورا وزیرانو تاو گورا ممبرانو تاو گورا او بیا انتظامی حضراتو تاو گورا حیران بشی یو قسم یو زی که کتلا یو سلی که تر بار ملک نراغی دا شپی دا بار ملک نراغی
ځان له ټیکسیونه او پکې سامان مامان ورسره او هغه کور ته ته پولیس والا ولا اشاره ورکو درې کم نه رااله یی دوبه نه رااله سعودي عرب نه رااله سامان او چیک کو سامان یی دا خو په ایرپورټ کې کسٹم والا چیک کوس هلته چې راتلم کسٹم والا ټولو چیک کو وی کسٹم مسٹم پرېږده موږ به چیک کو یا رجی شپه ده او یخنی ده او ټوپک تماچې پرې راوستې او باسې سامان کې برابر دی چې جیب کې څه نغدې پیسې وي هغې ته واخېستې اوس ده دا زمونږ کار دی مخکې ورځو کې یو سړی چې د ګډ چا غلا کړی و ګډې ګډې ته به وتلی و ګډ هغه غریب لاړ تانې ته لاړ تانه کې پولیس سره رپورټ کوو چې دغسې زما ګډ مانه غلا شوی دی تانهدار صاحب څه شوی تانهدار صاحب خو په کوارټر کې دی دېره و چې ودرېږه یاره تانهدار صاحب له ورشم پر یاد به ورته وکړم زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی یم چې کوارټر ته ورغې دروازه ووهل او په کوټه ور دننه شو نو ګډ د تانهدار د کټ پې پورې تړلی او دې خیر دی وی چې بس لاړم السلام علیکم نه ووایه که نه څه مسله یې وی بس مسله حل شوه دا غل دی بره واپس یې لږ لاړ شه ممبر له لاړ شه ممبر له دا د صوبې ما پکې درنه وخت تېر کړی ما ته پته لګي او ورپسې د قومي له لاړ شه ورپسې وزیر له لاړ شه او ورپسې ممبرانو له لاړ شه وزیر اعلی او د ټولو پسې لاړ شه نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمېږي په هغه کې انصاف نی تقوا نی تقوا د خدای ګره نی انصاف نه قایمېږي څه شي قایم قانونونو باندې کار نه کېږي قانون به زر جوړ کې دوه زره قانونونه جوړ کا نو څه پچې انصاف نی سکې وسه لیکن تقوا نشته چلی پچا لیکن د خدای یره نشته چلی پچا تاسو ګورئ په دې خپل وطن کې چې چېرته گورنر وزیر اعلی روان وي ټول روډ یې ورته کولو کړي داسې ده که نه ده غریب ته یې خوښه دې خوښه وزیر اعلی صاحب روان دی گورنر صاحب روان دی صدر صاحب روان ټول روډ یې ورته بلاک کړي دا ولې دا ولې ولې هغه یو انسان دی ته انسان نه شې ټول روډ دې بلاک کړی دی سعودي کې خدا شی مونه دي هلته کې خو چې سره باتي بله شي نو د وزیر اعلی ګاډۍ به م ولاړي او د ام به م ولاړي هلته خو چې سره باتي بله شوه ما خو چې څونه لیدلي په مکه مدینه کې نورو له نه یم خبر نو د ګورنر ګاډۍ به م ولاړي او د پولیس به م ولاړي ټول به ولاړي دا نشته چې پولیس والا افسر دی شا به لار ورته خالي کړه یاره پرته ره پړه کې د حکمران یاره ده یا د خدای یاره ده خو یاره پړه کې پرته ره دلته یاره نشته یاره چې راله یاره زه اکثر یو خبره کوم زه یم چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یاره یې نو ګورئ هغه هم دوک ولاړي غزار نه کوي داسې ده که نه او چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یاره نه وي نو ښکرې اړه مې کې سړی وروالوځي تقوا یاره به کې د الله نه منه به کې پرهیز به کې د الله نه نو عمر ابن عبدالعزیز نشته او سغه نه مونږ کې شته او نه بلکې شته ټوله عامه خبره ده هغه سې څوک دي نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوي چې شر مخ بم په ګډو چې لو عمله نه کوله بیا خو ګوره د الله د طرف نه هم عدل چې لاندې عدل وي د الله د طرف نه هم عدل او انصاف بیا قایمېږي میزان د عدل الله سره دی نو یو ځای کې چې ته شر مخ په جیله عمله وکړه نو شپون کې وي انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو دا مرګر ورته وي تا ته څه پته لګي موبایل یې خو هغه زمانه کې نه وي نو اخبار او ریډیو و تا ته څه پته لګي وی بس ما ته پته ولګېده اوس وفات شو وی چې تر څو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه و نو زمونږ شرمخان و زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په چیله عمله وکړه نو پته ولګېده چې د الله د طرفه د انصاف حکومت ختم شوی دی چې معلومات یې وکړل بیعیني هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی و او خدای څنګه عجیبه وه چې دی وفات شو د بیت المال چې کوم سکري دی ناظم الامور هغه راغې او ښځې ته وله وایي بیبي ستا خاوند چې تا نه څومره جامې او کالیګان اغېستي و هغه ټول ما بیت المال کې په یو المارۍ کې محفوظ ایښودی دي اوس خدای خاوند مړ شو نو که دې خوښ وي هېڅ چا ته پته نه لګي چې هغه ټولې جامې هیرې جواهرات او هغه کالي اوسره دله اوسره وړم هغې وویل نه ما د خاوند په خولې بیت المال له ورکړي دي او زه خپل مل خاوند سره وفا کوم چې د قیامت پر ورځ زما سترګې د خپل مل خاوند سره لګي نو چې وفای بې وفایي پکې نه
نو دا دا اغا شپون که جینه تقواوا چه دا غصالیت خدای پاک پیدا کرد. نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پا صحابو که تقوا پیدا کرده و اغا صحابو لمعاشره دا سی جوڑا کرده و چه صحابو طولو که تقواوا چه پوٹی گناه بتیو شوا پا یومند با نبی علیه السلام لرالل دا اللہ رسول مانه دا گناه شوی دا زمان با این دا خدای حد قائم کا اے پوٹے نے گناہ چتا پلا رکی دے صحابی نشی و پوٹے نے اگوندی گناہ اور آغی نبی علیہ السلام توائی وی پا ما دا خدای حد قائم کا ما نا غلطی شوی دا نبی علیہ السلام و دا غگونا کر نو منزو شنو بل منزو شنو بل منزو شو دی با دی میانس کر آغی دا اللہ رسولا پا ما دا خدای حد قائم کا ما نا دا پلان که غلطی شوی دا نو چی منزو نا پورشوی دل تراشا تا سوی وی مانا دا غلطی شو پا مانا اللہ حد قائم کا وی مونگ سر خودی منزون او کرل کنا وی او وی دا غلطی دوم را غطا نو پا دی منزون دی خودی اغا گنا را جولن یو بل سر

0: کم ملتور منی وچ کړلې یا به دی را کوزه کی او بیا به دا بیا به په لنګره کې چې دی هغه راواخلی هغه به واچی نو کله چې دا واچول او بیا یې میده کړله نو بیا به داسې کپڑے نه بچان کی صحیح ده بیا به داسې دو ګوتو کې خاص باندې راواخلی او په مستو کې به واچی صحیح ده او بیا به هغه مریض ته ورکی صحیح ده یو درې څلور ورځې چې ولا ورکړه درې ټایمه که نه سهار غرمه ماښام انشاءالله رحمان تور دا زیړ زړې چې دی هغه به د منځه تللی شي دی زیړ زړې سره عمر داود صاحب یو شی بلومای دی سرا لکه ساپوٹی ډیره زیاتې په وجود باندې نو هغه ساپوټۍ دپاره دا بهترین شی دی جی یو دم ختمی خوراک ته چې دی نو هغه زړو ما کیږي صحیح ده جی او
1: جی امید ده چې عظمت بای به تاسو چې کوم نسخه وشوله به اوردلی بل کالر طرف ته بجګور چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کال دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تو شو خیر دې ټیک ټاک مونږ دی
1: خیر د جی تاسو شوی جی خیریت ته
2: ماشاء الله ماشاء الله ډاکټر صاحب خبره
1: اچو خبره کو جی او د کم جی نه
2: جی محمد عثمان برکی وزیرستان کانګرام
1: کانګرام نه تاسو موږ پروگرام چیر کله وای جی
2: ماشاء الله زبردست پروگرام شوی دا
1: جی جی تاسو به حکیم سره نشته پوسټ پوښتنه کول غواړو
2: جی حکیم صاحب دا وای دا نور می دا کولیسټرول ورته وای کانسر بیماری ورته وای
1: کولیسټرول
2: کولیسټرول او ستر عمر شه زمیدا ا تا بندې دي
0: عمر شو دي
1: عمر سمرا د جی
2: عمر دا 30 بې
1: سی څوره
2: 30
1: 30
2: او
0: 30 قدوم رو عمر خو نه دی
1: او تاسو ول لکه ستر عمر ده خدا 30 سال خو لکه عمر ډیر زیات نه وی کنه
2: نه 30 عمر 30 کال عمر دې لکه نه غدا غټه ده پر کل کی چړای خېزی خېزی بیا چې نه صاحب باندې دی
1: اچھا ته په چوچا جیبانه خېزی لار چړې جی به سر
2: ته باندې دی او ډاکټر ورته وایي تا په غشي اوس ده اوس ده
0: صحیح ده بس پروگرام آیا اورا جواب در کئی
1: پروگرام اورا جواب در کئی
2: صحیح ده جی جی علام عمر سلام خوشحال ہوتا تھا حکیم صاحب سے سلام
0: وعلیکم السلام
1: جی حکیم
2: صحیح ده جی
1: السلام علیکم
0: دا عثمان صاحب کا نا کانی کرم نا
1: کانی گورم نا
0: کانی گورم نا
1: جی جی
0: کانی گورم کو ماشاءاللہ دا اولیاء زید او دا پیرانو زید کنا
1: ماشاءالله
0: او یو ډیر ما هوټل نی ما عثمان سے موږ ته دعوت هم نه راکې چې تاسو کانی ګرم تر چې دین راشه
1: بس موږ په خپل ورسو
0: او خو د مې چرته چاپه بلګو د سی اس خو نه کیږي د خو په خپل دعوت نه راکې خو چې پلیټ کې ورته خپل کی دین بیا په خپل دی وی دی وی چې زما مورکای دا مورکای چې دین واغه غټه شوی ده او ټرایګلیسرایډ چې دین او هغه هم زیات شوی دی اصل کې خبره بنیادی خبره ده دا چې کله اینه کمزوري شي اینه کمزوري شي او هغه خپل حرارت غزیزیه چې کوم شي ته وي هغه شی پورا طریقې سره نشي پورا کولای نشي پیدا کولای په یو درست طریقې سره نو بیا ظاهره خبره ده چې مختلفې ستونزې انسان ته چې دی هغه راځي اوله خبره به خود ته زه دا وکړم چې مورکۍ منې به تروی مستی چې دی هغه به بند کړي تربوزه به بند کړي هندوانه به بند کړي خربیزه به په بند کړي صحیح ده څومره د یخ خوراکونه چې دی دا به په بند کړي بادرنګ بادرنګ دا شیزونه به نخوري مورکۍ ته چې دی نو هغه به د لونګ دارچینی د دې کاوه کوي او یو ټیم به دا کاوه سکي بل ټیم ته چې دی نو هغه به د سپیرکو کاوه کوي هغه بس کړي صحیح ده دا به کم سے کم دا دو دو نیمو میاشتو پوری بھائی دا سکی نو ان شاء اللہ لک شانتی دار چینی لک شانتی لون دا برا واخلی لک شانتی پکی دی خیر دے لگ چینی یا گوڑا دی لک شانتی پکی واچی رکھ دا لگو نے ترخی کنن دے سر بلک شانتی خواگش نو دا با استعمال ہے بل سار نو بدغا استعمال ہے ماخام نو چی دے دس پیر کو چی بس کی نو چی دو میاشتو پوری دا استعمال کی نو نه به ټرایګلیسرایډ نه به وازګي او نه به د سات تکلیفې کوم چې زړه دړکنه زیاتیږي کنه دا به هم الله پاک کوي ها باقي په خوراک کې دی پودینه چې د نوغه د کثرت استعمال کوي
1: جی ډېر مهرباني حکیم سے ماشاءالله خوشاله زبردست جو امید د عثمان به جوړ دلی بل کلر به ګورو چې مستر د کال پلی کې چوک ته چې او د کم جنایي السلام علیکم آواز مکٹکی جی لڑ جے بدل کو جی تاسو شوی جی خیریت نه چو خبرې کو جی او د کم جی نه پردیسی صاحب تاسو ته پروگرام چرکلی وایي جی شوی وصیت مو ښه ده ملازم چچا تاسو آواز کټ کیږي او صحیح ده په دغه جی وداره خارش خارش رکسی ادا دانے وڑے دی کا غاٹ دی اچھا جی ملازم چچا بس داتا پوس پوچھتا کول غواڑے پروگرام ملازم چچا حکیم صاحب جواب درکائی جی السلام علیکم جی دا ملازم چچا رنوال نا بنیادی طور باندھے پارا علاج معالجا خبر ادا چې دی دواخانی ته راشي
3: جی جی
1: دویانی به ورته ورکو هغه به دې استعمالی نو ان شاء الله دې بالله خکی
3: جی
1: دما دې کدا ته پوښکې چې یاره ماته په فراق کې د شې شوز نو وخیا صحیح ده نو د همدرد کمپنۍ صافی په نوم باندې یو شربت راځي هغه شربت تیر واخلي وې دېش کې او خوراکي تور باندې مرخانې ورته منګه وې غناب
3: ګلاب
1: غناب غناب
3: عناب
1: داسې د بیری په شکل کې داسې د قسم دانی وی عام دي په ساریا نو سره ملويږي نو هغه عناب دی واخلی او دا غي کاوه جوړ کی
3: جی
1: صحیح ده داسې یو پاوچ واخلی او تقریبا داسې یو 2 کیلو په پکې واچي چې 1 کیلو په پاتې شي بس را کوزي دي کی بیا په کې لک شانتي چینی دی ملاو کی
3: جی
1: په فرج کې دي کی دي صحیح ده
3: جی
1: او هغه دی بیا استعمالي سار غرمه ماخام
3: جی
1: چې دغه د بنا اندرونی تور باندې صفاشي نو ان شاء الله رحمان دانی باندې بدنا ختم شي ښه
3: جی
1: د دې نه علاوه شیشه مهم دی د دې نه علاوه سنامکی هم دا ډیر شیزونه دي خون صافی شیزونه دي کنه
3: جی جی
1: نو هغه استعمال سره به ان شاء الله رحمان در دانی معنی چګون دي دا به خوشي او شر دا دي چې د بلغونې پرېز کوي ګرم مثال جات چې دین هغه به بالکل نه استعمالې غټه غوشه به نه استعمالې سور مرچکې شین مرچکې نه دي لکشن ته پالو کی صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دې بالله فکی خان
3: جی جی بالکل امید دا چې ملازم چچا پردیسی بات حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل گران منوالو تاسو هم حکیم صاحب تا پروگرام چې کال کوله سو حکیم صاحب نه کچوم پښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم تا به کال کو په 0963511488 0963511488 باندې کال کوله سو دین علاوه مراد دې الشفا دوا خانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319553404 پدې باندې کال کولا سو میسج کولا سو بالکل حکیم صاحب نو چې کوم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه به تاسو ته جواب درکړي او دا پروگرام خبرې ملغلرې کچا تا دې باره چې معلومات نه بالکل دا روزانه تاسو 6:10 نو خلا 7 پورې اور دې دا پروگرام د الشفا دوا خانه په 5700 تاسو په درنه خدمت چې پیښ کیږي الشفا دوا خانه په شوال مارکیټان چې واقعیا دا بالکل چیرتا حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب د مریضانو چیک اپ کوي او علاج کوي سار 8 نو خپل مزګر 4 پورې په خپل دواخانه چې موجود دي نو آیا که تاسو ته ملا دینه کوي داسې چیرې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دین علاوہ کم ادا جسمانی کمزوری موٹاپا یا شوگر بلڈ پریشر او زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دا سنور ډیر مرزونه چې تاسو ونه ډیر تنګ یو ډیر ګرځیدلی کړي دلیونه بالکل تاسو پریشان کیږي نو تر تک بکول شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته او د حکیم مولانا نور الدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کوو. جی حکیم صاحب تاسو چې کوم وینا کړي و چې کټی خیل صاحب نو کټی خیل صاحب کې داسې غوښه ډیره خوړلی او هغه سیات هم کمزور ہے کنه جی
0: او جی
3: نو کې دې سی هغه نه چې کوم مشتا اختر پروگرام کې لږ بګا په لګو زوم
0: ته کټی خیل سے ته ہوتا سو د غوښیم ویلو کنه چې غوښه و مونږ ته دی
3: جی
0: ان شاء الله امید دا ده چې هغه پتا سو ته غوښه یخي او بیا چې هغه راځي نو سره د اختر د غوښه متا سره راځي
3: دې زل اختر مبارکی ته نو راغلی جی
0: نہ دے راگ لے کنے جی نہ دے راگ لے اگر چنا جی نو سر تو وخی برا جی
3: اچھا سر
0: آو جی
3: نو اس وخی کن می دیا کیم سے اس کو اختر اتم انم اور از دا
0: نا غو بتال ایخی وخا
3: اچھا ایخی
0: آو
3: نو بدا
0: تسلیم کٹی خیل دا سی معمولی الک مگنا گڈے روان سڑے دی
3: ان بس اختر پورا جی مورا چن کے خصوصی عید ٹرانسمیشن پروگرام نو نو مست یو کلر کال کڑے وئی سار ٹین کے غوشہ پڑ لے وی بار وتل ایم لا کڈیر سخت ور نہ تنگ ایم دی پٹو کی گرزم او چار سوکرا توئی دی کی کر پر و زانگا سوکرا توئی چے زان لا پینگو بس غ پینگو سی ہاں
0: ہاں
3: پغی بن زانگا را زانگا کنا
0: صحیح
3: چے لگ دے دا تکلیف ختم سی نو ما نو ویلا چے دا سی وشو چے لکا جناور مو چننگا لال کڑے نو ما وار نو وشتا کنا او واش مشه می سرا پوری تی می
0: کچای یو خړل
3: کچای سپه
0: کچای یو خړل
3: ادوار نو ورته شوی چې کلا یو خړل ویني 12 1 بجه ټیم کې ډیر زیات په تکلیف وای
0: خدای پاک
3: نو بالکل سلیم کټی خیل اوم کا داسې کار کړی رابطه نه تا کړی ما په خیال الله دې نه کوي کچېره واش ډیر خړلی نو تکلیف ورته نو بالکل اللہ دے سیات ورکی بلک یو کالر پا گورا کیم سے چوکتا جی او دکم ہوں اسلام علیکم
4: اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام جی
4: جی سال دا شای برابر ہے
3: خیر دا جی تاسو شایو خریات تا کم
4: جی دا شکر ڈاکٹر صاحب صدا
3: شکر دا تاسو شایو جی چو خبر کو جی او دکم جی نا
4: جی سید غلام خبر کم سبزی منڈی نا
3: سید غلام تا تا پروگرام چرکلے وای جو کیم سے پرسر نست پروگرام چے چھپ
4: دغه دا دا سلیم کٹی خیر دی ویل چا رئیس غواش بر باندې اوخره وی گنا
3: جی جی
4: او چې دا ایت غواش در باندې اوخره والا بے بز وطنی چرګ در باندې خروم
3: والا چیلنج دا
4: دا سپیشل می دغ لواج گھنٹے در وکرا
3: اچھا اچھا جی نو بس سلیم کٹی خیل کا پروگرام نا اور چوک لا چوک پر تو ائی چتا ذکر شروع پروگرام چے
4: یار چ بالکل جی عید ہوا سیدا سے نہیں چلے کسات سے درواخ لیا بیتا تا زارڑی
3: نا نا دا خوب ورتا وایو چ لگا عید ہوا
4: سے بالکل زب وطنی چرک در تراڑو ما چ
3: جی جی
4: پورے بس بات کو
0: ٹھیک تب رسائی
3: تب ٹھیک
4: السلام
3: علیکم بالکل دا چکم رو رو سید غلام
0: سید غلام صاحب جی جی
3: بالکل یو بل کلر باف دا پدی بن گپ ہوں بولا تو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم
3: خیر دی تاسو ستڑی ماسو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
4: دبک خبر کو مالک
3: دبک کلینا خبر ہے ملک تا تا پروگرام چیر کلے وای جی شیو سیات مشدا
4: دیر مزو شیم کسے
3: خیر دا جی تاسو پر ریڈیو بنے بند کو مستر خبر ہو کو جی
4: ریڈیو بند کرا
3: اچھا ریڈیو دے بند کرا کیم سے پروگرام چر سر ناستا چ پوچھتن تا پوس پکول غاڑے
4: مے سب کو مے دل کی بر خبرم دا
3: جی
4: مے دیو تقریبا مے دیو چ واسہ بس سر کو مے دا خو جی بیا
3: میدا دے خوشی جی درد کئی
4: دا دوائی دا اوشو یا
3: آچھا دا میدا دے درد کئی چکم دا ورنہ پا تکلیف دے سائی دا نورا بلا چا پوشتنا کول غواڑے
4: سلامون آستا ہوں
3: جی سلامون آستا
4: کریم ماما تا
3: دا خو دے حکیم سے پروگرامی خوب آستے واستا ہو پروگرام سلامون آستا
4: امان خان تا
3: ٹھیک تا جی دیرہ مربانی جی حکیم سے با دا چکم
0: دا پختن اوکڑلا چی اختر غوخو سرمی مایده خراب شوی دا سوی دا نرورا دا شکارو کا چی تا لغوانتی ہلدی را واخلا لک شانتی سون را واخلا او لک شانتی سونف را واخلا کاگه ویلنه گنا دا دری والا وڑکا صحیح دا او د دې تلی وها
1: جی
0: صحیح ده او روټی ډیر کم اوخره
1: جی
0: چې څونه د روټی کم اوخړل نو دومره بزیات شي د رزه کې درې پیری سار غرمه ما خام نیمه نیمه چمچ د دینه تلی وها
1: جی
0: صحیح ده ان شاء الله رحمان چې او سلو پنځه رزه د استعمال کړل ما دې به شټ شي ها
1: نو بالکل کوم څه به هغه بل رور چې مسعود غلام چیلنج ورکړو نو سلیم کٹی خیل ته پکار د چې هغه وکی
0: او سلیم کٹی خیل دی حاضر شي کنه هغه خو ځان بالکل صاحب مهربان هغه ځان بالکل غلی کړل دی یا به پروګرام ناوري یا به مقصد دا دی چې خبر بنی وي نو که چېرته پروګرام اوري نو هغه دی خپل هغه غږ موږ سره شریک کی صحیح ده ولې چې سید غلام صاحب غټ چیلنج ورکړلی چې سلیم کٹی خیل وخه راوړله نو زه به چرګ راوړم صحیح ده اوس مقصد دا دی که سلیم کٹی خیل صاحب چرګ د ګوتې واچولی نو بیا به پتا سو مې چې دی که نه بیا به دا بلې ګډ راځي ګوره زه بهرحال الله پاک دې رحم وکرم وکړي او سلیم صاحب به خبر نه وي خو چې سلیم صاحب کله خبر هم شي نو ان شاء الله رحمان سلیم صاحب خامخا راځي سلیم صاحب یو ډیر نایس سړی دی او یو ډیر میلمه دوست سړی دی او خصوصاً په دغه باندې چې دی په مسافرو ډیر مین سړی دی نو ان شاء الله سلیم کٹی خیل صاحب باندې زمونږ دا پوره پوره اعتماد دی جی
1: جی بالکل ګران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه پوښتنې کول غواړو نو بالکل دا خو تاسو دپاره ډیر چې کومه دا د هغه خبر ده چې لکه حکیم صاحب تاسو سره روزانه موجود وي په ریډیو باندې خو نور هم پروګرامونه کیږي انټرټینمنټ پروګرامونه وي خبرونه وي یا دین علاوه نور کاسمیټکس پروګرامونه وي خو دې ټایم چې کوم دا دا د حکیم صاحب موږ سره موجود وي په دې چې کوم سټوډیو چې چې بچکر دس منټ نو اخلا سات بجې پورې نو دې پروګرام تاسو د پردا فائدہ ده چې تاسو ته دې پروګرام نه زده کړه هم کیږي که ضروري نه ده چې څوک چا ته چې بیماری وي چې تکلیف وي نو هغه به دا پروګرام اوري او چې کومه ده هغه به کالونه کوي نو بالکل نه دا دی چې حکیم صاحب تاسو ته ګوره اوس چې کوم ورور میده خوږی دا تکلیف ورته چې کومه ده وایي میدې نه چې کوم نه زه ډېر په تکلیف یم نو حکیم صاحب هغه ته نسخه وروښوله چې کومه ده نو دا نسخه چې تاسو خپل جان سره نوٹ کو نو بالکل تاسو هم دینا نسخے نہ بے فائدہ خستہ سوکھ دے دینا کہیں کچیر تاسو ته هم دے میں دے درد در جوڑ سی تکلیف در جوڑ سی نو بالکل دا حکیم صاحب چې کوم نسخہ ده نو بالکل دا به تاسو ته یاد ای چې دا پریډیو باندې حکیم صاحب رسولې وا او هغه به خپل جان باندې استعمال کو نو بالکل دے سره به تاسو دے ریڈیو اور دل چې دے دے یو خو تاسو دے ریڈیو اور دل سره ټیم پاس کیږي دین علاوه په دې ټیم دا پروگرام د شفا دوا خانه پتا ون سره نو بالکل پدې چې تاسو زده کړم کیږي او چې کوم تاسو پښتنه کول غواړو نو پښتنه هم تاسو د حکیم صاحب نه کول سو حکیم صاحب یو میسج راغل دی وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب میرے والد صاحب کو خشک خارش بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائے محمد خان ساکن عمر خان کلے عمر خان کلے نہ دا مشتمل لجل دے محمد خان دا وای چې موږ حکیم صاحب موږ د والد صاحب ته خوش خارش ته چې کومه ډیر زیات وي نو دې په باره چې که تاسو چې نسخه لا علاج روشو نو بالکل خوش خارش
0: عمر داود صاحب هغه متل کوي که نه وایي چې د علاج نه چې دی نو پرهیز زیات غواړي که نه نو بنیادی خبره دا ده چې د منه داسې غذاګانې بندول پکار دي چې په هغې کې دنده خشکی وی خشک غذاګانې لکه بیکری ایټم چې څومره دي دارنګي آلو مټر ګوپے سموسی پکوڑی ورسره مرچکی سور مرچکی خصوصاً بریانی چاول صحیح دا چنا شوا چول شوا دا ټیپ شیزونه چې دي دا تارو تارخ شیزونه دا بالکل بندول پکار دي صحیح ده جی دویم نمبر خبره دادا چې غذا کې دلا دسی کار پکار دے چی دے دی کدو استعمالی بینڈائی دی استعمالی تورائی دی استعمالی او کوشش تی داو کی چی یرا دے غذا کم سا کم استعمال کی او که استعمالی نو بیا دی کدو بینڈائی تورائی ٹینڈی دا شی دې استعمال کی شنه سبزی دې استعمال کی د دې نه علاوه شنه سبزی ورته پن نه ورکی نو د مسورو دال دې استعمال کی صحیح ده او اوګه دې پکې ډیر واچي صحیح ده جی نو زیات تر دې مسورو دال دې پاخه کی او سره د درې غټي اوګه دې پکې اچي صحیح ده او بیا دې دغه پخکړي اوګه چې کوم ده نو هغه دې پر سره خوري نو ان شاء الله رحمانه دې سره به دغه کافی فرق چې دې نو هغه راشي
1: جی
0: د دې نه علاوه که چېرته دې په ځان باندې د جمامي تیل جمامي تیل هغه راواخلي او په ځان باندې ولګي نو ان شاء الله هغې سره به هم کافی فرق دته محسوس شي
1: جی
0: او خارق مارق ته چې کوم دی نو هغه به کم شي باقي د خپل د بسترې او خپل د کپڑو خیال دی په خپل ساتي نن سبا خو لمبل آسان دي صحیح ده او کپڑے چکم دی مغا دی الٹا طرف نہ اسری گئی
1: اچھا
0: کپڑے چدا ہر وقت لی الٹے کی او الٹا طرف نہ چدی مغا کپڑے چدی مغا دی اسری کی ار رزی دی کپڑے بدلی صابن سره دی لامبی صحیح دا کوشش تی کی چدی نیم والا صابن سره ولامبی نو انشاءاللہ رحمان تے بشٹ چھی جی
1: جی
0: جی
1: بالکل کم اورور دی میسج پر ذریعہ باندې پوښتنه کړې و خارج په بارے شي نو بالکل تاسو ته کین سے ډیر تفصیلی چکم دا علاج طریقہ کار دروشولہ نے بالکل دا چکم حکیم سے تاس تو خوراک دروشولہ دینے علاوہ کمی طریقے دروشولے کمی نسخے دروشولے نے بالکل آگا چاس استعمال کو ان شاء اللہ تاس والد سے چکم ام تکلیف تھا دے خارش نے بالکل اللہ پاک آغت شفا اور نصیب کی گرانہ ورجن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو چھ بج کر دس منٹ نواخلا سات بجے پورے بالکل اور پخپل ریڈیانو باندھے نو بالکل پدے پروگرام چی مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الدا سے روزانہ ملما وی رات کبھی بالکل دل تاضری کبھی پدے پروگرام چی تاسو چکم ہوں سوال نہیں کمی ہوں پوچھتا نہیں ہوئی نو بالکل حکیم سے تاس تد اگے جواب نہ پروگرام دوران چی در کئی نو بالکل تاسو حکیم سے مجا دواڑو لمبرو باندھے کال کو 0319-55-23-404 باندھے اور دن علاوہ مراد اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 باندھے بالکل کتاست ہوں اللہ دن قیدا سے چہرے امراض بھی مثلاً جوڑوں درد نہ پٹھوں درد نہ کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر معدے میدے جملہ امراض یعنی میدہ مغیث کئی تیزابیت کئی میدہ مدرد کئی دن علاوہ داس نور تاستہ کچہرے امراض بھی اللہ دن کی بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا بتاس اس پریشان کے جو نہ بالکل نہ امید کے جو بنا کہ تاسو په مختلف جہان بنے گرج دلی ہو کڑے دلی ہو مختلف جہان تو تلی علاجوں علاج دے پارا علاجوں میں نہیں سہی نہیں بالکل تاسو تب اس دے پریشانی خبر نستا اور نہ امید کے دلو ضرورت نستا والے تاسو په خپل شار ٹانگ چی په شوال مارکیٹ ٹانگ چی دے حکیم سے دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو را تک والا سو خپل علاج دے پارا اور دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسے کولا سو حکیم سے پخپل دوا خانے چے سہار 8 بجے نواخ لمازی گھر 4 بجے پر بالکل موجود بھی اور بالکل سباب ہم حکیم سے پخپل دوا خانے چے موجود بھی بالکل تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا اور حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسے کولا سو جی حکیم سے میسج جواب ورکڑے اور چکم کالران جواب ورکڑے نو بالکل دین علاوہ کتا سر چیر داسے
0: بالکل جی خبر منگ سر نخلاسی کی عمر دا اسے با حاکیم سڑی سر چرت خبر اخلاسی کی بنیادی طور باندے خبر دا سی دا عمر دا اسے با چیزا منگ دا طریقہ کار چکم دے یا علاج معالجہ چکم طریقہ کار دے دا دیر سائنٹیفک دے
1: جی
0: او دا سائنٹیفک والی سر سر چی دے دا فطری علاج دے
1: فطری
0: علاج دے او دریم نمبر خبره زمنګ د دې علاج او معالجه چې دا ډیر ساده علاج دی
1: ساده نه
0: تک ګوره جسم انساني الله پاک سلو رشي نه جوړ کړی دی
1: جی
0: صحیح ده چې پاره کې اور دی پاره کې هوا ده پاره کې اوبه دي پاره کې خاوره ده صحیح ده جی اوس دا سلو رشي نه چي دي د دې سلو رشي نو بائنڈنگ شوی دی وغینا الله پاک انسان چې دین وغه جوړ کړ دی اوس د دې سلورو شوزونو خپل خپل یو مزاج دی دوبو مزاج تر دی د هوا مزاج چې دی هغه خشک دی د خاورې مزاج یخ دی صحیح ده دې سره سره د هوا مزاج چې دی نو هغه خشک دی. نو کله چې په وجود کې خشکی یا گرمی یا سردی یا تری دا زیاد شو نو جسمی انسانی ته چې دی نو هغه بیماری لګي. د دې سلورو نه بار بیماری بل هیڅ ځای کې نشته. هر یو بیماری چې دا هغه په دې سلورو کې دنده منحصره ده. یا به د ګرمۍ بیماری وي، یا به د خشکۍ بیماری وي، یا به د ترۍ بیماری وي، یا به د سردۍ بیماری وي، د یخوالي بیماری وي. نو اوس موږ د دې خبرې تعین کوو چې یاره په وجود کې یخنۍ زیاته ده که په وجود کې خشکۍ زیاته ده، که په وجود کې ترۍ زیاته ده، اګه په وجود کې ګرمي زیاته ده. نو اسانه خبره ده ک مثال تور باندې تری زیاته نو خشکی زیاته که په وجود کې صحیح ده. اګه اومولټی سیستم چې کوم دی نو اګه با خپل را بحال شي. ک مثال تور باندې په وجود کې خشکی زیاته نو د خشکۍ د زیاتوالي لپاره په وجود کې ګرمي زیاته کا داسې ادویه واغځي ورکه چې په وجود کې ګرمي زیاته شي. نو کله چې ګرمي زیاته شولا خپل مچ دې نو علاج معالجه چې دې نو هغه به وشي. دې سره سره که مثال تور باندې په وجود کې ګرمي زیاته وا تری زیاته کا، که تری زیاته وا نو یخنی زیاته کا صحیح ده. نو په دې طریقه کار باندې چې دې د طبي یونانی چې دې نو هغه خپل علاج معالجه چې دا هغه په زرګونو کلونو نه شروع ده او الحمدللہ دا سائنٹیفک طریقہ دا دو دنیا تمام تیبونه چی دی
1: جی
0: دو دنیا اغا تمام تیبونه چی دی اغا د دې تیب نووتی دی دا د تمام تیب تیبونه چی دی دا اغه مور دا صحیح دا. او دا سائنٹیفک علاج دی او دا فطری علاج دی او دا چکم دی نو اغه نه ختمیدونکې علاج معالجه دا صحیح دی جی
1: جی. حکیم سیو کالر بہو گورو جی
0: جی جی
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی ورور څو خبرې کو جی د کم جنہ
5: حفیظ د فنای دبارې نه خبرې کو مننه کو ورور تاسو چې دونه چې مشتخوندور پروګرام او خوندور مشورې راک
1: جی جی ډیره مهرباني تاسو هم ډیره یو ځمنه چې تاسو موږ پروګرامونه او پروګرامو چې موږ سره شرکت کو جی
5: سب په شوق سره یار اوس تاسو هم شاورې دونکو ټلیفون درته کوه شپه غاور سره یار
1: جی نو بالکل حکیم سے برسر ناس کا پروگرام چې چا ته پوس پښتنه بکول غواړو جی
5: بالکل وکاو زنه پښتنا حکیم سے بنا ټلیفون مختم ډیره مشورې اخستې زو سم دې شوګر مریض یو بل ما ته د دانی بار بار لکه کال چې یو رب دوره ما باندې دانی خي
1: جی
5: او دا دومره گہرائی ډیر غته دا نه ډیر تخم سره کی او دوه میاشتې تقریبا ما وک کارډ بنو اچ
1: جی
5: او بل و فلال ما باندې دا زخپل تاسو ریډونه چې کوم نور پروګرامونه دی او دا کوم چې دا بارا نور مارکیټ څخه ډاکټر ته دښت تل او دوايي ما سره اخره
1: جی
5: او
1: جی جی आवाज راځي خبر کا
5: وڅګي وو بډيري کئ ډیر سخت به ایزي لکه کنټرول کیج نه دادا پسته غوښه ورانه باندې وساکین ته وندا چې مشوره کو چې د شوګر خو ماته پاده ده چې کوم پریز ده دې دانې چې کوم پریز ده ماته وشوي
1: جی جی
5: او علاج را ته وشوي خو دوايي مې و تاخیس کې د تور ته بیا دې ماته داسې مشوره را کی لکه ډیر سخت بازار دی
1: ټیک ته جی تاسو پر ریډیو اورو حکیم صاحب تاسو جواب درکای جی جی حکیم صاحب دا مستور کال کھڑے
0: جی جی
1: بالکل دتا چکم دا شوگر تکلیف ہم دا او دین علاوہ وای دانا دا پدے ران باندے
0: صحیح
1: نہ دے پ تکلیف نہ او بو کئی لک ڈیر زیات اس پنی او بو کئی
0: مطلب چھ ب دا شوگر چھ ڈیر جوڑ شی کنا
1: جی
0: نو تے انسان ا قوت مدافعت ڈیر کمزوری شی
1: جی
0: بیا لک شانتی کچرتا پ بنا کی مقصد دا دے چھ نسی مواد رشی پکی گندا مواد رشی
1: جی جی
0: صحیح ہے نو امونٹی سسٹم آگا بات دا وکھلو کوشش کی صحیح ہے جی نو بہرحال دتا بس اول خبر ادا کما چے دے چونکہ شوگر مریض دے صحیح ہے
1: جی
0: شوگر تے پر با اول نمبر خبر ادا دادا چے دے با وطنی اگئی شروع
1: جی
0: صحیح ہے
1: جی جی
0: کھوٹئی جان لا سالن تے جوڑئی صحیح ہے یا المہم چے دے سنگا خوري هغه چې دی خوري جی دویم نمبر خبره دا ده چې دی سره سره بده سرکه شروع
3: سرکه
0: خو سرکه د انګورو سرکه
3: انګور
0: سرکه انګوري
3: جی
0: دا چې دی نو دا به شروع کی دا به دې پریدی نه
3: جی جی
0: صحیح ده دی سره بده دا امونټی سیستم چې دی کوم قوت مدافعات چې دی هغه به ورسره ورسره چې دی نو هغه زیاتی
3: جی
0: صحیح ده جی
3: جی جی
0: اس پر شو جی دویم نمبر دته دې تانه طرف
3: جی
0: اس دته دانه کتل غواړي چې آیا دانه پښوی دا ماته شوی دا
3: جی
0: کنه دا ماته شوی کوم مثال تور منی هغه ماته شوی نه دا شکار دیو کی چې دې دی ګوړه صابون کوم دا د کپړو وینځلو صابون چی دا ګوړه دی راوخلی او د کپړو وینځلو صابون دی راوخلی دا دی پغه دانه منی کی دی چې هغه دانه پخش
3: جی
0: صحیح ده چې کله هغه پخش وان هغه بنونه مونه وو کی صحیح ده هغه نونه ونو پونه بتنه اوزی صحیح ده چې کله تنه هغه وته لا وخت هغه ویش کی غزیله دا ختم شوله صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دی با آهسته آهسته بیا خکیږي دویم نمبر منی بزته ته وې ما چې اوس درته کوم هغه زخم پاتې شو نو هغه زخم د پاره د همدرد کمپنۍ یو مرهم راځي همدرد مرهم
3: جی
0: هغه مرهم دی راخلی او لپاسه دی پیلګی صحیح ده جی دغه مرهم دی پیلا پاسه لګی دا الله شان دی داسې چې څنګه دې ډکه کړله نو آهسته آهسته دغه زخم چې دی نو دا به راډه کیږي او دانه چې دی هغه به ورسره ورسره چې دی هغه به خش صحیح ده جی دا هغه قصې دي چې کوم عمر داود صاحب موږ مریضانو لکړلي او خوشې دي
3: جی
0: د دې نه علاوه که د انګریزي دی وی لګډې نه استعمالی ورسره نو انګریزي دی وی کې د پنسلین چې کوم دین هغه 4 لک پنسلین شو یا 5 لک پنسلین شو امپسلین چې کوم شته وی کنه نو دغه راوخلی او دغه زخم کې معمولی شانتي لګ لګ دی ورسره اچي زخم باندې لپاسه اچي صحیح ده او ورسره دغه همدرد مرهم چې کوم دین هغه د استعمالی ان شاء الله ډیر زر چې دین دغه زخم را ډک شي صحیح ده خو دغه دانه من چې کوم نه مخکې پایوډین سره او ګرم اوبو سره او وینځي ها او خو د صفاک او صفاکول نو رسو بیا دغه مرهم پیچ دین هغه استعمالی ان شاء الله دغه دانه به پخ شي او نوونه مونه چې کوم کوي هغه بالکل ختم شي صحیح ده او دانه به خشي ده او دې به الله پاک جوړ کړي ده دې الله پاک صحت کامله عاجله مستمره حکومت هغه نصیب کړي
3: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دې را تا یو جامن نه تاسو راغلو موږ سره پروگرام چې شرکت وکړه ګران اوردونکو بالکل تاسو پروگرام اورده خبره ملغلره دا پروگرام روزانه 6:10 نو 7 بجې پورې تاسو اور په دې پروگرام چې موږ سره تاون حاصل ودی شفا دواخانه ال شفا دواخانه بس ابا هم کلاوی حکیم صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 بجې نو خپل مازیګر 4 بجې پورې موجود وي بالکل تاسو را تک کوله سول شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور لودا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کوله سو ان شاء الله که زندگی وا سبا و بیا چې کوم دا 6:10 نو خلاص شام 7 بجې پر تاسو موږ ملاقات کیږي په دې پروگرام چې تر هغه وخت پورې ماته یعنی آر جی عمر داود او ما سره ناست حکیم صاحب حکیم مولانا نور لودا صاحب ترا کو اجازه چې چیرته وسو خوشاله سو آباد سو په لوی لاس پارو فی امان الله پاکستان زندہ باد ریډیو امن پاینده

ورپسې کوم تعریف د ها غسترګو غړېدو چې جهان رڼا رڼا کړو محمد یا محمد یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ گران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا ولهرون او چپو د مینې خلوص اډک ډک سلامونه وړاندې کوم گران اوریدونکو ماته ورې کې تاسو تاسو قربا او تاسو کشر شاب سل خان او دا وخت زما غږ د شما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او ورځ چې کومه ده د جمعې ښکلې او مبارکه ورځ ده او امید در بلرم د خیر سره چې ټول مسلمانانو څوک چې د خیر سره زما غوري ټول به د خیر سره ان شاء الله د جمعې د ورځې چې کوم ذکر اسکار دی کم پکې د مشرانو خلکو خبره هغه اوږد مونځ چې کوم دی کنه اوږد نو زیاتره خلک ماشاء الله زمونږ چې کوم دی نو هغې پکې بیا هغه اوږد مونځ هم کوي او چې کوم زمونږ غونتې دا ینګ جنریشن دی نو الله مې دې معاف کړي دوی ته خصوصي هم که دغه مونځ بیا یا طریقه معلومه او یا بیا هغه مونځ پکې چا کړی مې چېرته که چېرته په سلو کې چېرته یو لس فیصده داسې کن باقي اکثریت چې کوم دی نو مشران خلک دغه مونځ بیا کوي که نه د جمعې د ورځې او ذکر اسکار کې هم ماشاءالله چې کوم دی نو زمونږ مشران بیا په نسبت د کشرانو بیا تکړه دي ځکه چې مشرانو ماشاءالله داسې وخت تېر کړی دی چې ساده ساده زندگی او اوس چې کوم دی نو اوس خو د پیتنې دور دی الله مې دې معاف کړي بس الله دې مطلب دار زمونږ د ټولو مسلمانانو پردې وساتي د پیتنې دور دی که نه بس سیستم نږدې کېدی نه شي او مشران خو داسې دي ماشاءالله ماشاءالله چې یو ساده ښکلی وخت چې کوم دی نو هغې تېر کړی اکثر د مطلب داسې موقع چېرته راشي که نه څه پروګرامونه یې یا داسې راغونډه یې په هغې کې اکثریت مطلب د مشرانو سره ناسته شي نو چې تاسو د مشرانو خبرې واورئ تاسو به ذهن هم بیا نه رانیسي چې مطلب دار داسې داسې ښکلي وختونه او ساده وختونه دغې زمونږ مشرانو تېر کړي او که اوس وګورئ صاحب نن سبا خو بیا پرون هم زه راتلمه د دغه نه د داسې لون خوړ ته لاړم او لون خوړ نه بیا داسې لاړم کاټلنګ ته نو کاټلنګ د سایډ نه چې راتلم نو غرمه وه او ډېره زیاته ګرمي وه نو دغه دی کې یو مسلمان رور مې ولاړو نو هغه چې کوم دی نو ماته ووي چې بهی ما مطلب لکه لپټ یې غوښتو نو زه ورته ودرېدم بیا ما مطلب دار هغه ګاډي کې کینو نو ما خو ورته وي چې ورځ خو بازاره پورې نه ځم دا زمونږ چې کوم نوی کلی دی تر دې ځای پورې به دې ډراپ کړم که نه سید آباد نه ما ته وایي چې ټیک ته نو په لاره کې بیا ځای په ځای چې راځي نو بس ګړبونه دي ګړبونه دي نو بس یو ګړب ته مې بریک نیو نو هغه مې وایي چې دا وګوره بس مطلب دار هر سړي د خپل وسه پورې هغه ظلم کړی نو ما ورته ما واقعي ما نن سبا که وګوري ما منږ خلکو کې هر سړی چې کوم دی هغه د خپل وسه پورې ظالم دی مطلب دار دا خبره دی څوک مایند کوي نو خو هر سړي چې څومره وس کېږي عمره هغه مطلب دار ظلم کوي په خپلو ماتختو یا مطلب دار د هغه وخت مطابق خو څه نه څه داسې بوي که نه چېرته په سلو کې دیرش فیصده یا څلوېښت فیصده به خلک به داسې چې مطلب دار هغوی به همداسې ژوند تېروي چې ووایي چې زمونږ د خپلو لاسو نه چا ته څه نقصان ونه رسي او مونږ خلک خپلې زندګۍ ته خو باقي هر سړي ته خپل ځان معلوم دی که وګورې صاحبه مطلب دار حکومت پر ولګي تاسو ته به نوی دغه جوړ کړي دا سړک مونږ به راولګو په هغې کې به صاحبه کندې وباسو یا به پکې بریکر وکړو یا به مونږ د یو کروڑ روپو کور جوړ کړو خو چې کوم د هغې نکاسي ده کوم د اوبو سیستم دی مطلب دار هغې ته بیا زمونږ عمله ماتوي که نه هغه اوبه بیا په سړک بهي زمونږ دلته کړي کې چې داسې وځي او تهوه سایډ ته ځي نو مطلب دار دلته کې هم څه کسان داسې دي چې دوکانونه دي غوړ غوړ دوکانونه دي ماشاءالله اوبه چې کمې دي نو هغه په سړک بهږي خو د تپوس څوک نشته که نه نو خبره مې دې پورې کوله چې مونږه مطلب دار مونږ له پکار دي چې مونږ پخپل خپل ځان سیټ کوبل ته بیا ګوته د خیر سره نه نیسو خاجي ګران اوریدونکو امید در بلرم چرته چرته څوک زما هغه ګوري په کومه فریکوینسي باندې که هغه مطلب دار چې اواز اف ام 107 دی او که وطن ریډیو تهوی ده او که ریډیو پیغام مردان دی او که شمال ریډیو باجوړ دی او که امن ریډیو کرک دی او که امن ریډیو ټانک دی نو امید در به دی چې ټول زمونږ اوریدونکي به انشاءالله که خیر ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ او د ژوند په موضوع کې به وي او زمونږ د پروګرام یعنی د شما کاسمیټک پاکستان د ښکلی پروګرام چې کوم روزانه د دریو بجو نه والا تر څلورو بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروګرام به ضرور انتظار کړی او که چا انتظار نه کړی چا په اول ځل یو فریکوینسي ټیون کړي او څوک زما هغه ګوري په اول ځل نو ګران اوریدونکو زه یم ستاسو ورور شاپېسل.

په دې ځای کې هم کومه چې الحمدلله په دې دومره سختو حالاتو کې زمونږ د کپنی پروډکټ چې کوم دی هغه الحمدلله اقشن مطلب دا لري د هغه هغه ریټونه چې کوم دی نو بالکل سټیبل دی بالکل مناسب دی اوورال چې کوم دی نو مطلب دا لري په عالمی منډه کې په ټوله دنیا کې د هر یو سیس چې کوم قیمتونه مخ کې هغه یو په دوه سیوا شوی خو الحمدلله شما کاسمیټک پاکستان چې کوم دی نو هغه خپل ریټونه مطلب دا لري بالکل برقرار ساتلی او که زما نه منی نو خیر دی بیا به انشاءالله مونږ د معراج استاد جی نه تاسو کو ځکه چې په څنګ کې را سره ناس محترم جناب معراج استاد هم تشریف راوړی او معراج استاد جی ماشاءالله ماشاءالله دومره عمر دی دی الله دی عمر نور هم سیوا کا چې تلاوت شاه کوم زما خوږ ورور دی هغه مطلب داری چې ستا تاسو کو چې استاد جی د خواله راغلی کنه مورته چې نه استاد جی پلار دی او د خیر سره انقریب به انشاءالله هغه را رسی ښه وایي چې سلام کاکا هغه امانت میلاو شوی دی او مهرباني ستا او ایشما پروډکم او زما سره ملاویږي او نوم مې واخله کوم رو خن زما غوري پواد پغلا ډیر کی کوم رو خن زما غوري دا چې کوم دا جلبی وال دی که جلبی دا نو پدې کې دا پواد سب سره دا ایشما تمام پروډکټ ملاویږي خام وی چې لیلا یې مده چرسدی نه سویټ چاچو او احمد او مدرسې ته ځم مدرسې ته ځي که مدرسې ته ځي دا نون خو پکې نشته ده خو زه بهرحال کېدای شي چې په تادی دې دا مطلب دغه الفاظ لیکلي وایي مدرسې ته ځم او چوټیانې مې ختمې شوې دي او زبیده نور ته مې سلام ورکړه او سایما ته او فاطمه ته مې هم سلام ورکړه خلا ده خوشحاله که بس مونږ دعاګانو کې یاد ساته ښه او مدرسې ته لاړه شه خورې ایشما نور د بابوزونه وایي چې سلام شه فیصل به وي جمعه دې مبارک شه او وایي داجي ته ډېر ډېر دعاګانې نیکو الله دې خوشاله کې شمانور الله دې ستاسو دعاګانې زمونږ د داجی په حق کې قبول کړي ډېر مننه او اواز دې په 97.4 او 107 باندې او 90.8 باندې بالکل سفاره زي خجی لوی خزه شيخه سلام شه وصل بي سلام درته کوم او چې سوکه ما حلیمه یم د کندر مردان او استاد بابا څنګه دي او معراج استاد کور والا وي څنګه دي او حیا پریدی تا او سایما احساس ته سلام ورکا زما بابا خدا خیر سره خده او الله دې نور ټول مسلمانان کوم چې مخ پزما ک باندې دي مطلب داري الله دې ورته مطلب داري روح صحتونه نصیب کیګر او الله دې نوم مسلمان چې کوم دې کوم مسلمان دی او کنه غیر مذهب هم دی نو الله دې د پالج د مرز ساتي ځکه چې دا داسې مرض دی جدي سلاج نشته منډې به مې پیسې به م لګي وخت به م ضایع کړي هر قربانی به ورکې خو روغ صحت چې کوم دی هغه بیا نشي اخیستی صحت زه بار بار خبره کوم چې صحت چې کوم دی دا د الله د طرفه یو انعام دی یو ګفټ دی خدا مونږ ته لاغ لا تر هغه ساته پته نه لګي چې تر څو مونږ روغ یو په صحت خوی جی شب اصل وی خپکی گمو استاسو بابا با ٹیک شی وی دیر خپا خپا خکاری خپا خپا خدا سی اما چی یا بلا ورزو کل کل مطلب لکا دا سیچویشن دا ماحول دا دنیا دا با دی دا سی منتلی گرد وٹ کی چی مطلب دا ری لکا انسان بانی دا دوم را زیمواریانی نی ویک دم دا سی سی زیمواریانی را شی بس بیا دا آغا منتلی گرد وڈی چی ما خام منز میو کو او بیا دل تا ناس تو مد دبتر کی نو تقریبا داسې 20-25 منټ بعد مې بیا ذهن لرالی چې لکه ته مونږ ته تیارې کړه او که نه دې کړی مونږ ته یې تیارې کړه او که نه دی دومره مې بیا مطلب دا دی چې هغه ذهن کار نه کوو نو دوباره مې بیا هغه د ماښام مونځ چې کوم دی نو هغه وکړو خو کله کله داسې انسان کېږي که نه او زه خو چې هر مونځ کم ځای یم یاله مونږ باندې خپل امتحانونه مه راولي ځکه چې مونږ ډېر زیات کمزور یو ډېر زیات کمزور یو هر طرف ته مونږ کمزور یو هر طرف ته او مونږ یاله ستاسو چې د الله د طرفه کوم امتحانونه دي نو مونږ په هغې نشو پاس کیږي ځکه چې مونږ مطلب انتها کمزوری یو کنه بدغه دعاګانې مونږ هم کو تاسو کوم السلام علیکم حجی صاحب او ویلکم درته ما پروگرام کې او الله دې خاط او آباد لره امین او جی صاحب تاسو په شو کې ویلو چې تاسو په کری کې زمونږ خپلوان دي اغه کې د یو مشر نوم راته واخله ها نو والله علم جلسې ثوابي کی صادقانه پته نه لګی ځای مشرانو نمونه په داجی ته یادی تورګه خښونه بعد ورته ان شاء الله درته مې خاصنی خټک د امبیر کلا نه دعا سلامونه مې قبول کوي لالا आवाज بالکل وکړې په کرګ ریډیو باندې او څنګه ډیر ټایم بعد مې आवाज واورېدو مردان موسم څنګه دی بالکل خیو او ماشالله مردان موسم چې کوم دی نو بیګا ډیر زیات خوله ډیر زیات مزیدار او بجلی والم چې کوم دی نو الله دې ژوند دی لري موږ سره بیګا ډیر زیات گزاره کړی الان کې نور کله داسې وي چې 15 منټه مطلب لکه ګنټه بجلی وي ګنټه نو خو چې ګنټه کې مو بجلی پاګه کې 15 منټه ای او 10 منټه نه ای 15 منټه ای او 10 منټه نه ای نو بغیر اسما ماشاءالله گزاره کړی جا پرشا کاکا د خوشحال خان بابا نه دعا سلامونه را لی

0: او یو جا پرشا کاکا چې کوم دی نو هغه زما تره دی، ناظم صاحب هم ورته تاسو ویلی شي، او ماشاءالله نوي کړي چوک کې چې کوم دی نو هغه سموسې مطلب دارې مطلب لکه پخی او سیلکی او لا دې کاروبار کې برکت واچي کېدی شي پروګرام موري خو چې جاوید یما د شهید تنگي باجوړ نصر او دیشما تمام پروډکټ زما سره ملاويږي او زموږ نوم پکې یادوي خو قربان دې شم شازیب مخلص یما د شهید تنگي باجوړ نصر ته سلام کوم او دیشما تمام پروډکټ چې کوم دې زما سره ملاويږي. السلام علیکم د ایشما آر جې شپسل مامو جان په دې خپل ایشما شو کې موست ویلکم او طبیعت څنګه دې او شو دې اور ما په 97.4 90.8 آواز دی بالکل اوکے دے زبیدا نور او حلیمہ تم ہم سلام وایا اٹس می اشما ٹو سسٹر سیم احساس سین آسما اخلاص پرام چرار روڈ ماجر بازار بیوٹیفل نو شہرہ دیر زیات مننا خوی جی السلام علیکم گل ولی جی سے بھی مدد ٹانک نا گل ولی ای سب سنگ ہے تب تی خدا ٹک ٹاک مر اکبر اللہ دے خوشحال لرا قربان دے شما چ ماشاءاللہ تو پدی دمر مصروف ٹائم کی تمنگ تا مطلب دارے دا خپل قیمتی وخ را بخی او مطلب دارے زمنگ پروگرام اوری خجی استاد جی پروگرام کرتا ہر کلے و یستڑے مشی او پخیر رالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اللہ مرقدہ دی سره چی یو الفاظ سے واکه نو نیکه نور ام سی واکه
0: جزاک اللہ
1: استاد کل الفاظ
0: نو استاد جی لیک شان بدی مایک تر مخ کی شی او نو بدا بدا سی شی کنه استاد جی چې بس بیا به ان شاء الله استا आवाज به خلکو ته کلیئر زی
1: کچ ګوړه کی سړی چې پخی کی
0: عائشہ بس आवाज بدی دا سی شی
1: چینی ټول کی می کلی کنه او نو لکه ګوړه کی چې پخی شی
0: باندې سبا سم زمنګ د خلکو عمرونه کم دی استاد جی پخوا به خلک ماشاءالله او یا تیا کارو تر رسید اوس سلوی خو تم چرته په پیخه باندې اور سی خیر دې مړه اسیم بد پریزی منګ خلک کو رزق ته خو به خې نه شوټینګ
1: اسنه چې لالی کلی شهاب بیا وړي چې دا ګوله ګوله دوی په مخ ګوله ګوله کوي کنه نو بهر حال
0: او بیا وایي چې بیا یې یاد کړم او استاد
1: وګور په چل چل کې شهاب یاد
0: کړم او الله دې خوشاله ساتي.
1: دا دا اویس مطلب دا چې کم په پیر صدو کې دې محل مولا ګوري کې حنزرین شو ان چپل سٹور اویس به چې کم دې نو
0: دا دا غي برکت
1: خیم کی گیو دا وی ډیر نږدې خپل دی ماته دا وی پیشکش کړو چې ټول پروډکټ ورکوا
0: ترور زه دي
1: نو شهاب چې کم دی نو دا پلالی کلی کلی په مین روډ د پاس دی د سره نو نشم تمام پروډکټس ملای
0: ها استاد جی څنګه یې او طبیعت ته څنګه دی او دا هفته دی څنګه د خیره تیر شو یو هفته بعد ماشاءالله داري ملاقات کیږي
1: یار شه فیصل صاحب په هر حالت کې بد الله شکر وباسو او زکه چې نا امیدی نه فکر کو یو انسان ډیر زیات هم خفای خداغه اظهار چې کم دی اغه نه دی پکار زکه چې خفای خو ته د خفګان خبرې کې او بعض خلک بدون خوګمنی پتا چې اغه هم دی سره خفکیږي نو چې اغه خفشی نو دغه لا پک بیا ډیر مطلب دا دی بد خبره ده کنه د انسان زړه خفکول دا دا, دا دا دا مثال چې کم دی الله رب العزت خپل بیت الله شریف سره ورکی چې دا انسان زړه سو خفکی اغه ته دک در رسې نو دا د سشول کدی چې بیت الله شریف ته دک در رسې یو یې نړۍ یو یې نواری بهر حال به مقدم کړي چې دا انسان زړه مخه پکوي او کو ډیر قاری یې راشه زما کور روان کې دا غي اجازه ته ور کړي نو د دې وجنا مونږه مطلب دا د کو خپل خپم شو په اصل سب کنه نو دا غي اظهار به مونږ پښون نه کو لیکن مونږ تاسو الله فاک ته زمونږه مشکلات حل کړي
0: امين
1: دوانه چې کوم دینو په مشقتونو کې راګیری وکنه او الله دې زمونږ دا بيمارۍ چې کوم دي دا غیبانه خې کې غیبانه
0: امين امين
1: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مارو خو مطلب دا دی چې دونا مطلب دا دی چې دونا د غیر اغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی یو ور وسته بو کی ته مطلب دا دی معمولی غونت شی به مونږ و بنو جزا په پینډار ګولې سرم خکیږي یو ور وسته بو کی نو حضور صلی الله علیه وسلم دا غی چې کم دی کم اجر او ثواب او اصحاب ته وی چې الله پاک په پدې یو روز بیماره باندې انسان ته دونه دونه ثواب نو ورکي نو اصحاب تمنا ورزو کئی سوئی اغی دا الفاظ و چی یا اللہ زمون سونا ممر دے دا طول عمر اللہ فاکا زمون دا مرگ فوری پا بیمارے کے تیر کے زکر چی دا دے دا دون سوابو نا دی نو دے سوابو نو تا مونگ پا نور و عمالو نشی رسے دے صرف پا دی بیمارو با ترسو نو یا اللہ مونگ اڈو روغ مکی نو پا بیمارو باندے چی اللہ سور کئی نو اغا لاعین و نراعت اغا ستر کی چی کم دی نو نشی لی دے او دا غی پزڑ کی دا غی اغا ارادیم نشی تیرے دے بہر حال دا سڑی دا کور کس وی یا پلار وی یا مور وی وي یا چې کم دی خور وي یا کور والا وي نو هغه زړه دوک تو در کوي خو یاره صبر به پسړی کوي ځکه چې دا د الله د طرف نه ده او چې دا الله د طرف نه کم کار وي نو په هغې باندې صبر پکار دی ورنه کو د انسان د لاسه وي خو سړی به وکړي مړه خو چې هغه نشي والی خو ځان به پی وایي خو بس راګیر به کی کنه خو چې کله معامله زمونږ الله سره شي او د الله د طرف نه شي نو فاف صبر جمیل ما تاته مخکې ویلی یوسف علیه السلام وسلام چې د پلار نه روشو نو یعقوب علیه السلام وسلام چې به ډیر خفه شو وتول یا اسفا او افسوس پہ او کو دخلی نہ بے آہ او ہتا چھ پا صبر جمیل بس زما صبر جمیل دی بس دا دا اللہ دا طرف نہ دا بیماری دی او فدی باندے زمون صبر دیو کی دی شی چھ فدی کہ دا اللہ پا نیر حکمتی مطلب دا دے دغ انسان چھ کم بیماری دا دی نہ چھ کم دے غلطے شوی یا سی شوی یا سی شوی دا غلطے یا گناہون یا دا چھ کم دے نہ دا تی نہ رجی تر دے حد پوری چھ اللہ پاک پیو بیماری نہیں رہ راوستے او دا دغ بیماری په وجه چې کوم دی هغه داسې خالص مخلص پاک او صاف کی لکه د مور نه چې بچی پیدا شي یا د اگې نه بچی پیدا شي به هر حال د الله د طرف نه چې څه کړی په هغې باندې به مونږ صبر کوو او د الله نه به غواړو ځکه چې زمونږ صرف او صرف اثره د الله رب العزت ذات دی بل شوک نه دی که نه چې د الله د طرف نه یو کاجي شاه فیصل صاحب په هغې باندې به زمونږ باندې صبر وي تا وي هفته دې څنګه تېره کړه نو دا خبرې مې ته ځکه وکړې چې بس څه د بعضی خبر ظاهرول نو ما تا ته وویل چې نور زموږ هم درد او خواږه خلک دی نو هغه مونږ نشو خفه کولی استاد
0: تا ته وایم چې زمونږ کم اوریدونکي دي کنه نو هغوی دومره تکړه دي ته په الله باور وکړه چې ګوره د اواز نه هغوی ته اندازه کیږي کنه چې مطلب داری څه ناس څه چل شته یا څه خفګان دی کنه
1: بالکل
0: تاسو ته هغه شان نه
1: نو اواز بیا هغه سوریلی پکې نه کنه هغه چې کم د زړه د مینې هغه اواز دی کنه هغه پکې نه هغه بس بیا مړاوی مړاوی
0: بارهان پدې ساتم شکر دې
1: استاد باندې شکر وخت
0: او مطلب د دې نه بچاره نه
1: شاه فیصل صاحب کومنګ یو د څه کارو کوچه الله پاک مونږ ته کم نعمتونه راکړي دي کم اجزاء راکړي 360 اجزاء الله رب العزت هر انسان ته د په بدن کې ورکړي دي ٹھیک شو د دې 360 اجزاء چې دی یو یو شکریا ادا کوي نو فکر دې چې دې دروازه 360 پیری شکریا د الله رب العزت ادا کی زکه چې دا یو اندام چې ددن الرجی نو مصنوعي پلکونو کرونو امریکا او انگلینڈ کې لګي دا الله پاک اسی درکړي دي نو چې اسی درکړي نو ته شکر وباسا او شکر وباسا او چې دا شکر وباسا دا الله حمد او ثنا او بڑای به ان شاء الله دا بس سالمی دا اخر پورې بد سالمی نو موږ په کار شه دعاګانې کوو چې به پیسو او به سوال او به درخواست را ل الله پاک دا اجزا مطلب دا روغ راکړي هغه دا پښتو خبره په سلور سانګه روغ پیدا کړي ورنه کو دا نه یې نو دا څه زمون اجي سبا
0: بیا من منډ ترلم نشو
1: او منډ ترلم نشو والي نو بیا احساس کیږي دا اغه سي چې کم نوي
0: نوي
1: او بیا مسنوي چې لګي دا غي طاقت نشي کولی او مسنوي اجزا اغه سي کار کوي کم چې الله پیدا کړی دا الله په تخلیق او د انسان په تخلیق کې ډېر فرق دی ځکه چې الله پاک انسان پیدا کړی نو چې انسان څه شي جوړي نو اغه خو به اس نه او چې الله کم جوړ کړی هغه خو به اصلي نو الله پاک دې موږ لپاره صبر راکړي او چې دا الله د طرف نه او نور به موږ خپل کوشش کو چې دا غي د فر نوافل کو دعاګانې کو دا غي د فرایز دا غي د دوایانو د ټولو خیال ساتو ځکه چې د کور خلک دي کنه او کو د باری دا غي بم خدمت کو ځکه چې دا مسلمانانو
0: منډه ترړه به ور سم ټول سو خدمت پکاو نو دا شل روپۍ بلګو
1: بالکل
0: ځکه چې بل ور زما یو ملګری دی دا د امارات شاپینګ پلازا کې درګي کې نیو المدینه کاسمیټک پنوم چې کوم دکان دی نو جمیل خان زما خوګرور دی نو د منګل پورز او بوت پورز چې کومې نو زمونږ درګي سایډونه نو یو ورځ مونږه او استاد دی دکاندارانو سره ملاو شو تاسو پښتنه ته وکړو اډر تر واخلو په سبا پس بیا سپلای کوو نو هغه ماته وی چې زما وړه ماشوم لور ده او دا غي اپریشن دی پېښور کې کنه نو بیا ما هغه توی روما یې کس منډه ترړې ل شل روپو ضرورتي د ګاډي څه ضرورتي زمونږ د خپل لاسو څه خدمتي نو مطلب لکه الله پاک خو هر انسان لا مطلب یعنی په هغه دومره بوج وره چي چې څومره هغه د هغه د اوچتولو طاقت لري نو هغه ماته وی چې نه الحمدلله ارس شته دی الله خوشاله کړه دعاګانو کې خوشاله شو نو خبره مقصد مې دا دی استاد چې موږ له پکار دي که نور زمونږ مسلمانان رونه دي که زمونږ خويندې دي پچا باندې الله پاک دای سہالات راوستي منګ لا پکار دي چې مطلب دار د خپل اسه خدمتي یا نور انسان داسه طاقت لري چې مطلب هغه بیا د ټول مسلمانانو سره کو ها استاد دا نه توه چې مطلب دار د اختر نه چې کوم اختر تیر شوه دغه اختر هغه نه بعد بیا مارکیټ تم بسم الله کړی دا او کنه مطلب دار لا چټیا نه دي ڈیوٹی دکان کی کوئی
1: نہ جی دکان کے ہو اگر واڑ بھی ڈیوٹی کئی کا نا تو ہر حالات ہی نو دا یو دو مشومان شتا کو یو کوری یو باری نو دکان ماشاءاللہ کو لوی
0: کم اوا کشن ڈیوٹی دے شپی دے لیٹا پوری پکی تے وی
1: ہاں جی اگر خود چرتزین اخو ما پسیلی کر لے دا کنا کم از کم 30 سال شو گنا
0: نو
1: دا روایت ہو جے دا دو نظر کٹ کی
0: بس لے بعد کے کم بابا گان دی اگے خوب اندر سر بیا لیٹا پوری گپ شپ لگئی نو در سبنا سی
1: ماشاءاللہ ناسی سو ماسوتن مند نہ روستن ناسی سو ماسوتن مند پوری مخ کے خو اگے خود نہ غریب نو میا سٹیم نانی کنا او بس کاوی ما وی چے می پوس کما بس دا پوا چم چزا پالا مسپاری لی اثر جمیل را پاسے کنا هو خپل از چ کم دین او کوز تا تو ام شفیصل صاحب نو د ماس ختن مون روستا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الکاسب حبیب الله نو کوز تا تو ام چ د دی حدیث پرنا کی زناست منو دا ز بالکل د دی مایک په واسطه د خلکو تو ام او کوز نو نو د خلک په ان شاء الله تا ته ټلیفونونو کی یا ملو شي د تبوی چې ز بالکل خالص اللہ درزا دا پارا ناستیم داغی یو وجب تو خمشا فیصل سے کو اش ما کاسمیٹک پدری سو روپے دے نزی دشپی پا دولس بجی پا سلور سو نہ خرسوم
0: آزی
1: زتا تا مثال درکم کنا زبی اون پا داغی دری سو خرسوم
0: اش ما فارمولا کریم مثال
1: اش ما فارمولا کریم شو یا کریک کریم شو آبا زبا دری سو خرسوم یا اش ما هر بل سپری شو زبی دشپی پا دولس بجی پا دونیم سو خرسوم و در وزی بیم خرسوم نکو پا دی الفاظ سر و پا دی اراده سر و پا دی نیت سر یو سلی دکانداری کئی نو پا دی حدیث کے راضی چھے دے دا اللہ 200 کی دیشی دے بزان لگٹی خود جائز گٹا پا گئی دے بزان نکا چھے دونی موسوشی با دشپی پا دولس بجی پا 1500 وخار سائی او حتی چھے تردے حد پوری حالک گوادی کو چا سر بالفرس کا دا دونی موسو نئی نو زبیا دسم نکو زکو ورس رسلیو کو 200 زم دا نور بس بارا کی نو زد دے حدیث مطابق ناستیم چھے مال پا دے خپلی دکاندارے کے اللہ پاک ماتا اجر و ثواب عمرہ کی لکہ دے دکاندارے پنیت چا پیسل سے دا ماسکتن ماندن روستا لنڈ بدائی چنیم ناس خدا نور وقت دروازه ناس تیم خود 15000 کسان نورم ناستی کنه ټول کده غټی پنیت ناستی
0: او
1: ان شاء الله چې پدی نیت باندې یو دکاندار کینی او معمولی غونډه حلال غټه دی کې یو دا بالکل لوال یو شان خرسی نو ام پدی حدیث کرا دی چې دی بد الله دوستوم کی دی شي د دوی په پیسو او فرقم کې به الله رب العزت برکت مچي او د دوی پیسې به مزیدار درنی می پاکي به می د دوی منځونه او د سونه هر سبا هم د دوی دکان په پیسو باندې کیږي کو دا نیت او دا اراده زمون جوړه شه الله پاک به مونږ ډیر رضا شي
0: ان شاء الله
1: نو دا اختر نه روسته شه فیصل صاحب خبره کو خو زه ته بلخ ولاړ شم ما دا دارا کې عادت کی دي شه
0: ماشاء الله بس
1: کی دي شه تاسو پکې مطلب دا دې بدیم شم په دې
0: عادت
1: اسی خبره ده کنه ته ما نه ګوره یو سوالو کې پکاره زه دا غي جواب درکم خو زم چې تفصيلي درکم
0: چې
1: زما رور شه فیصل هم په پوي شي زما دا سامعين هم په پوي شي چې او دا خبره د سوا او د سوا شو بعضی خلک د خلکو د شرمول د بیزتو د فاره یو ټکی وایرل کی یا په فیسبوک یا چې کوم دی په میډیا باندې اغه ټکی چې کوم دی اغه فاک انسان سره نه خای اغه د سینې زبتا ته مثلا ویم چې الله رب العزت فرمای چې یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه الله پاک صفاوی په کلام پاک کې چې اغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل لا تقربوا الصلاه تاسو مانځ ته منځ دی کېږي نو دغه ته به چې کوم دی نو دا ظالم سړی او دا ملعون سړی دا کټ کی او په میډیا به ور کی چې پلان کې استاد دا ویلی چې الله وجه لا تقربوا الصلاه تاسو منځ ته منځ دی کېږي نو ته داسې مکه وچې فقره کټ کوا تب هغه الفاظ چې کوم دی ټول پورا کې
0: پورا
1: پسې به روسته الفاظ دا غونډ او لګي نو بیا به ور کی نو بیا به خلک پرې سوچو
0: کې چې او
1: او انتم سکارا بیا پسې دا الفاظ دي چې تاسو منځ دی کېږي منځ ته خو انتم سکارا په حالات د نشه کې چې تاسو شراب کباب او زناګانې وکي نو دغه حالت کې الله تاسو تاسو نا قابل قبول دی بیا مستنیز دین شتا سو پلیتی ہے کنا نو دس یو خبر ہے چې پنی ما کنه پاتې کی نو ان شاء الله چې دا وړو کې اختر نو
0: استاد
1: ما مارکیټ ما مارکیټ کې
0: غټ اختر استاد جی غټ اختر
1: غټ اختر
0: او غټ اختر غټ اختر قربانو اختر
1: ها ها غوا غوا بس
0: بیا چا میسج
1: کړه من کلی دغه خورا تشتا کنه ډیزیز خورا تشتا کنه ګور
0: بیا چا میسج کړه دی استاد جی نه تاسو کو کا چې ایمرجنسی کې چې کم گاډی راځي هغه ته وښنو موي
1: مڑا مار سر
0: گیارہ بارہ گیارہ بارہ گیارہ بارہ نو میرے خا دا چاچو میسج کرے دے اغي ته بس کې دې شي چې جواب دی اورېدلې
1: د استاد دا به زدا مثال روان دي کما چې اچا د چانه تاسو کو شپې سل چې ته د سو کالو نو هغه ته وي ز د ډیر شو کالې نو ډیر ش کاله پسې ته بیا تاسو کو وې ته د سو کالې هغه ته بیا وي د ډیر شو کالې نو هغه ته نه کنه هغه ډیر شو هغه د ډیر د شپې ته نه وي نه د پښتون یو وجب نو ز ته ته زماده د مرګري یو وجب ده دا یو سوال کوي
0: استاد جی اصل کې دا اوریدونکو ستا خبرې دومره خوښي چې ګوره دا اوس بیا میسج کړی دی چې ته د استاد جی نه تپوس وکړه چې هغه ایمرجنسي کې چې کوم ګاډي راځي که نه دلته په دې دغه کې اکثر هسپتالونو کې د انسانانو د خدمت لپاره یا چې کوم مطلب د هغې د هغه ضرورت لپاره راځي هغې هغه څه نوم دی نو بس صحیح ده واودرې ده که نه استاد جی ګیاره څه
1: سواد گنیار نہ رہتا محمد سلیب کرے نہ سٹور سے کم دے سواد گنیار کے دا زمون یو خوک دوست اگر اتا بلو ٹیلی فون کرو چیرا فراڈک ہو لکم پکار دیکھو پتا خفا کی گا مگر پما خفا کی گم کنا زما دسی دکانداران دی رونا دی چې دا غټ مزل دی او دی کې خود زور دو زور تیل لگی او یار فراډه کم پکار دی نو ماته نه چې ار سید رولو بکنه نو سواد کې چې کم ګونیار دی زما محمد سلیم کاری نه سٹور هغه سر زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوی گینو خود ایشته ماته چې ار سنگ دی نو دغه سی کسان چې ټلیفونو کې خو بیا ځنه نشم پرې خو دی زه دا سوچ نیگیټیو سوچ بیا نشم کولی دا په حق کې چې یار زه دی پکې پیسې او نه ګټم نو زه بنه زم نه نه نه
0: استاد انګلیش تیمز دا کړی مارکیټ سره
1: دا مارکیټ سره نه راځي د ایشما سره شوی مو دا گورا ټول کمال ايش ما کې گورا ايش ما سره چې زړه بیړو میشم کنه نو ما پسې به خلکو خاندل دا دی اوري خو بالکل باقاعده خاندل مړ ځانې ماشوم جوړ کړي د خزو کریمو د ماشومانو د غو د ملکه دی کی چې سیدی نو دا چې کوم زو سې وینه م تاسو نه نه او ان شاء الله بیا به یو وخت سې راشي چې تاسو به وایې چې او دی ور سره بس مې دا یو پاکو خلکو سره دی سره علما بابا ستې زما په دې وخت دا دی فراډک کې چې کوم دی سچایي دا دروغ پکې نشته اغه چې وایا هغه صحیح نه پکی دی مونږ چې چاله ورکو په ګارانټي چې یار مونږ به تا نه نیمو ملو خو یار ته به داسې کې چې ته کم کار د فاره زمونږ پراډک علي او هغه کار تا ته او نکی نو تی نیمو مرو مونږ به نه وای خو کو تعالی هغه کار کوي نو ته به هغه یوز کې یو دوا درې داسې به یوز کې څنګه چې نور انګلیش دوا یعنی یوز کې کنه نو دې طریقې سره نو ماشاءالله مارکیټو دا ورکوټ اختن نه روسته زما هاري چنته تلو ما مطلب دا د درګه پوری او خوشا زما خو لوکل دا بانډے بانډے لوکل دا وړې وړې علاقې دي ماشاءالله غټي مین خو زمونږ شاه فیصل صاحب تاسو په خپل کوي نو شکر دې دغه بلا بیا ډېره سختي وکړه
0: او دره تو استاد جی چې د ایشما هربل کوم سپری دا کنه ایشما هربل سپری اغه در سره مطلب داري سیل سوې روان شوی دی د خیره خلک در نه غواړي خلک خوشاله دي مطمئنه دي اډر در لدر کوي کنه
1: دا ایش ما هربل سپری خو بزتا ته وې مچ فروز کال تقریبا س درې پیری مونږ ته شارټ شوی هغه تا تم پته نو ماته مو سامیاین نو تم پته او ماشاءالله هغه اوړې خوشورو شو خو هغه لیونی اوړې لانه دي
0: او
1: الله دې لیونی کوي امنا اس نه چې مونږ بیا کنه په نور نور
0: سل
1: شو او د خپل کوسینه په بل خو طرف ته لانل شو کنه لہذا د څه خبره ده چې ايش ما هر بل سپری چې کوم دی زمون کپنه ټیک ته چې د یو سیس دو پاره روشته کو خو زتا ته وایم شاف اصل چې هغه ډیر زیات کارونه کوي ډیر خلق وته مشهور ده چې د ګرمکو سپری ده دا مشهور ده چې بدن یې هاي برب د اوره غونډې یخ سپری ده خو زه به تا ته وایم چې ګرمکو نه الاو چې کوم دی نو دا د دانو چې کوم زخم یو پازه همې کې الله رب العزت غم کوي او دا سپری ده چې پسپونی کې پسپونی لم الله فاک چې کوم دې صحت ور کوي کو په خارخ کې اغه خارخ چې بالکل په دوایانو سره نور سره نه دي شوی نو اغه ته زما خواست چې یو پیر د 250 ايش ما هر بل سپری تاسو استعمال کې اپورتو کې وی سل پلالی پوری او دا یو به دغه بنوي دغه بنوي کنه ګوره شپسن چې ګوره زه چې یو الفاظ نه هغه به تن ګوره اوسامیان پټول پوي شو پټ پټ خاندي بس دا یو به داغي کنه نو زه به دا ته ویما چې دا 2500 روپۍ د دوی خراب نه دا د دوی بالکل ما سره جمع کی کوچر تا دغه امراض چې کم یا خارخ لوړی یا سپونی لوړی یا ګرمک لوړی یا بدن چې کم دینو ډیر زیات ګرم یو یا خوالی لوړی د ټولو اشیاء لوړی دا کار ولو کی خو 2500 کنو نه دا بس او کوې نه کړی زمونږه وعده بیا هم اقصد څنګه چې کړی دا خو نه ماشاءالله بیا بیا غوښتی دي مونږ سره شارټ شوی دا او داسې غوښتی دي مونږ ټولو کپنو ته دعاګانې کوو چې د الله پاک ته د هر چا په کپنه کې برکت واچوي
0: امين استاد داسې خو پیژنې کنه دا د چا دکان دی
1: دا اوستي
0: اوستي ماشاءالله ګوره ګوره خطا کړی
1: نه نه دغه دا بعضې خلک چې کمی دا خو د سړي په زړه کې که نه نو په زړه کې چې دن نه وي نو د هغې هغه باس او مباحثه داسې یي چې وایي زړه مې وایي چې دا زړه د ځان نه پرېږم خو اچرته پرېږي یا خو نه اخو زړه وي که نه وایي اخر زړه دی که نه اوست دغسې مونږ سره په زړه کې دی اخو زمونږ یو خوږ لسنر دی او یو خوږ دوکاندار دی به دا ووایم چې هغه مونږ له زما نه مخکې زما د مینې او د عش معنا چې تاسو سره زه میلاو شویم د هغې نه مخکې زمونږ کپنې له لاس ورکړې نو زما خو د خپلې کفنې چې کوم دی هغه کس چې کوم دی ډېر خوښي چې زما کپنې سره مینه کوي که نه نو اویس خو ما مخکې نه پېژنده چې اویس څوک دی لهذا د کپنې د مخه مې وپېژنده او په مینه را سره کار کوي او خلکو سره هغه هم په مینه کوي لهذا زمونږ خوږ چې کوم دی دوکاندار اویس چې کوم دی محله ملاګوري کې چې کوم دی په پیرسدو
0: کم ځای کې استاد
1: دا چې کوم دی نو په پیرسدو کې محله ملاګوري
0: اوریدونکو تاسو واورئ استاد درته ایډرس وایي او پیری ورته بیا ووایي استاد
1: بڑا تو گورا ما بیا غلطه کنا
0: نه کنا نو مطلب دار صحیح زی یاده کنا زم چه اوریدون که استاد خلی نواوری
1: گورا پا پیرسدو که چه کم دینو برکندی سر یو لار رستن شوی ده محل مولا گوری تا
0: او مخل مولا گوری سر
1: نه دا خینه دا دا حیده دا محل دا محل مولا گوری کنا
0: محل مولا گوری
1: مولا گوری پا دی که چه کم دینو شنزرین خنزرین شودو خانزرین شوز ان چپل سٹور دا چې کوم دی اویس بهی پکې ناستی او ده سره چې کوم دی ته ما نه هم دقه خبرې وباسي چې بیا خان دی او
0: شیرګړ او د بدرګې ترمنځ چې کوم نواب کلی راځي نو په نواب کلی کې عظیم فلنګ سټیشن والا چې کوم دی عظیم فلنګ سټیشن والا سره هم زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي او په شیرګړ کې بیا په هریچن روډ باندې شمس ٹریډر والا چې کوم دی شمس ٹریڈر هغوی سره زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي او په دغه مارکیټ کې دننه بیا قیصر کاسمیټک والا چې کوم دی نو قیصر کاسمیټک والا سره زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي او بچاجی کاسمیټک والا چې کوم دی په دغه شیرګړ مارکیټ کې دننه عمر مارکیټ ته پاغي کې قیصر ادا بچاجی کاسمیټک والا چې کوم دی هغه سره زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي او اتفاق مارکیټ کې بیا دا حاجی احسان صاحب چې کوم دی د هغې سره هم زمونږ دیشما پروډکټ ملایږي او بلال کاسمیټک والا چې کوم دی د هغې سره هم زمونږ دیشما پروډکټ ملایږي په سخاکوټ بازار کې دغه بس سټاپ چې کوم دغه انتظارګاه ده دغې ته مخامخ بیا ډیګی مارکیټ دی په ډیګی مارکیټ کې ارزان ماما دی د هغه سره هم زمونږ د ایشما پروډکټ ملاویږي او عروج ټریډر په نوم چې کوم دکان دی هغې سره هم زمونږ د ایشما پروډکټ ملایږي درګۍ کې بیا دا چې کوم امارات شاپنګ پلازا ده په دې کې جمیل خان یعنی نیو المدینه کاسمیټک والا چې کوم دی هغه سره زمونږ د ایشما پروډکټ ملایږي او دا چې کوم د درګۍ خرکې دی درګۍ چې کوم خرکې دی په دغه کې د ډاکټر جانس سره هم زمونږ د ایشما پروډکټ ملایږي او بیا په دغه درګۍ کې بیا مطلب سرپراز جی صاحب دی نیو المدینه کاسمیټک په نوم باندې دکان دی او جواد دی شوسین ٹریډر په نوم چې کوم دکان دی هغې سره د ایشما پروډکټ ملایږي نیر په غاړه چې کوم عظیم خان پلازا ده په هغې کې په بلاک نمبر سی کې تیمور کاسمیټک والا دی یا خیبر کاسمیټک والا دی دغه ټول ورونو سره زمونږ د ایشما پروډکټ ملایږي په جلالا کې بیا سید امین کاکا چې کوم بچی دی پزلمین شینو یعنی حماد جنرل سٹور په نوم طاهر امین او پزلمین هغې سره زمونږ د ایشما پروډکټ ملایږي ورسره بیا دا فاروق کاسمیټک په نوم یا وحید کاسمیټک په نوم یا هارون کاسمیټک په نوم یا اسد بابو یا نزار بابو کامران بابو جلالا کې دوی سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملایږي چرته تاسو زما غږ اورې ان شاء الله داسې به یو علاقه نه وي چې هغې کې به زمونږ د ایشما پروډکټ نه ملایږي بیا هم که تاسو څه قسم د ایشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي نو ګران اوریدونکو کال کولای شي، میسج کولای شي په 03-16-88-00-8 باندې، یعنی 03-16-88-77-808 باندې، یعنی 03-16-88-00-8 باندې تاسو د اشما د پروډکټو څه قسم معلومات وي انشاءالله که خیر مونږ به تاسو ته د اشما د پروډکټو متعلق ته څه قسم معلومات کوي مونږ به انشاءالله که خیر تاسو ته درکو، او چرته که نه ملاویږي د هغې باره کې هم تاسو زمونږ نه معلومات کولی شئ. ښه استادجي، ستا په موبایل باندې وختي نه څوک کالونه کوي، نو که خبرې ورسره کوې چې بس بسم الله کو استادجي، څنګه دې خوښه خبرې ورسره کوې او که نه زما منې او که زما منی مړه ورته وایې بیا به د خیره سره وروسته پروګرام نه بعد خبره وکړي. جی جی جی جی خب باجوړ نه، نو د سره خو مونږ تیر پروګرام کې خبرې کړې وې کنه، خو زه صحیح ده بس ته وایه، نو بس مایک پیان سوري سپیکر پیان کړه چې مایک ته ونیسه او خبرې ورسره وکړي. دعا سلام ورسره وکړه استاد.
1: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین
0: پخلد آمین شه پخلد آمین وی رازین
1: نو شاپیسل صاحب، خو یو زمونږ مطلب دا دی رشتہ دار دی، دویم چې د کپنې قسم دی کنه، نو ما نه داسې ډېر یریږي او دغه کیږي رانه نه، نو په دې وجه را سره ګپ لګی. یو ښه خبره ده انشاءالله، زمونږ هغه ګپ هم د اسلام په دایره کې دن نه وي، مونږ باندې به څوک ثابته نه کړي چې او د پیدې خبرې به وي استادجي، د پیدې خبرې به وي
0: استادجي. به ته به هم ته یو تپوس کې استادجي، دغه تپوس کې وای چې کوم هغه ایمرجنسی ګاډی راځي هغه اسپتال کې چې هغې ته کوم نوم وای؟ جی جی قربان جی جی جی جی جی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله جی جی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله جی جی جی استاد جی د خلې نه ډیره زیاته مزه کوي کنه. نه نو هغه ورته ګیاره بار وایي کنه، ته ورته نوم مه وایه، د هغه د خلې نه مزه کوي
1: استاد جی. نو ما انګلیشان چېرته ویلي دي؟ انګلیشان خو ما نه دي ویلي
0: استاد جی. الله دې ژوند کې برکت واچوه، الله دې خوشاله کړي، ډېره زیاته مننه، او مونږ خوشحالیږو او مونږ خوشحالیږو چې ستاسو غوندې ښایسته خلک زمونږ پروګرامونه اوري. جی صحیح. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله دې خوشاله کړه او الله دې ژوند کې برکت واچوه استاد. او ډېره زیاته مننه. او ګران اوریدونکو، یقینا چې د خوشحالۍ مقام دې ځای کې دا دی چې داسې ښایسته ښایسته خلک ماشاءالله زمونږ پروګرامونه چې کوم دی نو اوري. ښه چې ګران اوریدونکو، ما ذکر وکړو چې تاسو څه قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړئ، نو تاسو کال هم کولی شئ او میسج هم کولی شئ. همدغه نمبر دی په 03-16-88-00-8 باندې. که څنګه استادجي؟
1: گپ گپ کے کمرشل اوکڑے کنا
0: نا ما استاد جی ما چرتا
1: کمرشل کے زما دا کور پیر سادو نہ دی مال نیم پخلے کے پرے خدا کنا ز شیدان مالے تلا موتا اوترو نہ موتا لاڑے دا ہوندا کنا باہر حال دا ٹول زم لسنر دی اللہ دی خوشحال کی دا دین ضرور اشتا پ پیر سادو کی کم جی شہیدان و محل دا اگے کی چکم دی نو اگے کی اگے او امیر صاحب دی گور مان نوم میر شو او اگے سر عارفین امیر صاحب
0: عارفین
1: امیر صاحب سر فکور کم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او پ دکان کم
2: پر خو ډیره کې اسماعیل اور پما مې د سره زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي په دغه پر خو ډیره کې چې کوم دی سیټ محمد جان کریا ناسور د سره ملاویږي او په عثمان باندې کې خانجی کریا ناسور او په عمر آباد کې پوجي ماما دی او پوجي ماما دی خو غنو متال درځي غراته تو وای
0: حیات پوجي
2: حیات پوجي چې کوم دی
0: او په دنو مولیانو کې کې چې کوم دی نو خیر محمد صاحب دی کوم نو خند زمنګا ګوري په دنو مولیانو کې کې
2: مولیانو کې چې کوم دی خیر محمد صاحب
0: خیر محمد صاحب دی پکور کې
2: پکور کې دمو د شمتام او د ام ولید پکور کې هم لاویږي چې ارزه کده هغه مطلب دا ته یادې کنه ما
0: بیا او ام ولید دې ته وایو چې دا وی کوم دوا ټیک اپ دی نو هغه د کپنې د سایډ راغلی او پرون چې کوم دی نو مونږ د قاری محمد رشید په دکان کې پریږي کته زمونږ هغه ګوري نو لته نه د قاری محمد رشید دی دکان نه تاسو خپل چې کوم دوا کپ دی یا نور څه گیفت دی د کپنې د سایډ نو هغه تاسو بیا ریسیو کوي ها
2: او هغه بس مونږ ته دعاګانې کوي
0: ها دعاګانې کوي
2: پغنو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ دی سوی کال د جون د میاشتې 15 د اسلامي کال ذلحجې 19 او د هندي کال د جیټ 20 منېټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو یو لوی پیکج منظور شوی دی شپږ 50 ارب روپو مالیه سربا یو سلویخ ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړی شوی ده دا جوډیشل کمیشن غونډه د جون په 14 نیټه راغوښتې شوې ده د کوم مشري بچی چیف جسټس پاکستان یحیی افریدی کوي د ایران او د روس ترمنځ د جوهري شعبو کې د امرست لپاره 25 ارب ډالر معاهده شوې ده د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې د زیاتوالي او د مهنګایي پر ضد باندې د تحریک چلولو حوالے سره د حفیظ نیمور رحمان یو بل خبر مخې ته راغلی دی او الیکشن کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو حوالے سره د تاریخ اعلان کړی دی کوم چې د جولای په 20 نیټه ترسره کیږي د موسم او لوبو خبرونه هم د بولټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو د پاره یو لوی پیکج منظور شوی دی د شپږ 50 ارب مالیت سربا یو سلویخ ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړی شوی ده صوبایي ترقیاتی ورکینګ پارټي د پی ډی ډبلیو پی یو اجتماع غونډه کې خیبر پختونخوا د پاره شپږ 50 ارب روپو مالیت سره یو سلویخ ترقیاتی منصوبو د پاره منظوري ورکړی شوی ده د غونډې مشري اډیشنل چیف سیکرټري پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ اسلام زیب کړی ده منظور شوی منصوبو کې د صحت تعلیم توانایي سړکونو زراعت او د لوبو او ڈیجیٹل گورننس پا شعبہ کی شامل دی پا بنو ہزارہ ملکن او مردان ڈویژن کی رابطہ سڑکونو دا بیا بحالے اور نوی پبلک ٹاپ روٹ سرسرا دا بیوٹیشن او دا مختلف قسمہ لنک روڈنو منصوبے ہم منظور ورکلے شوی دا دا سیت پا شعبہ کی ڈی خان کی مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال دا سوات علاقے قبل کی دا پیڈز ہسپتال ولی پا زمشوی ضلعوں کی بنیادی دا سیت مرکزنو اپگریڈیشن حوالے سروا دا زرنا زیات ماہرین اغستیشی پاغونډ کې د سیلاب نه د مخنیوي لپاره چک ډیمز د اوبخر سیستم سولرایزیشن مایکرو هایډل پاور منصوبو سواد کې د زری یونیورسيټي د جوړولو او مختلف لوبو او انفراستراکچر منصوبو حواله سره منظوري هم ورکړی شوې ده د جوډیشل کمیشن غونډه د جون په 14 نیټه راغوښتې شوې ده چیف جسټس پاکستان یحیی افریدی با د دې غونډې مشري کوي د زراعت تر مخه غونډه کې با جوډیشل کمیشن رولز منظوري معاملې باندې غور کولی شي جسټس عامر فاروق په مشرۍ کې با 15 کسیزه رولز میکینګ کمیټي تشکیل کړې شوې ده کمیټي رولز تشکیل کولو متعلق خپل تجویزونه هم ترتیب کړي شوې دي رولز کې د ججانو امیدوارانو د انټرویو حواله سره د هغې دپاره د کمیټې تشکیل کېدو تجویز هم ورکړی شوی دی زرایو خودلی دا چې جوډیشل کمیشن رولز منظوره رستبا های کورټس کې ججانو تعینات عمل هم شروع کولی شي د ایران او د روس ترمنځ د جوهري شعبو کې د امرست لپاره 25 ارب ډالر مفاهمتي یاداش باندې دسخطونه شوي دي د ایران او روس ترمنځ 25 ارب ډالر مالیت یو لوی اټمي تعاون معاهده توې شوې ده د کوم مقصد چې په تهران کې اټمي ډانچی لا نورا ود ورکول دي د معاهدې په ذریعه باندې به دواړه ملکونو ترمنځ ستراتیژیک تعلقات نور هم مضبوط شي ماسکو کې منعقد شوې آنلاین کانفرنس کې ایران او روس دواړه ملکونو چارواکو او ماهرینو شرکت کړی دی د ایران سفیر کاظم جلالی خطاب کول پر مهال وینا وا چې د ابن هرموز دا دوباره د ټیکس اغستلو او بوشیر نیوکلیر پاور پلانټ د غزونې په اړه به امن اټمي توانایي شعبه کې ترقی ورکولی شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمور رحمان ویل دی چې د پیټرولو او بجلی قیمتونو کې د زیاتوالي او مهنګایي پر ضد با ملګیر تحریک چلوم لاهور کې میډیا سره په خپل خبرو کې جماعت اسلامی امیر حافظ نیمور رحمان زیاته کړی دا چې د جماعت اسلامی کوشش د عوامو مرستا او د عوامو په حق کې فیصله لاګو کول دي حافظ نیمور رحمان زیاته کړه چې جماعت اسلامی همیشه د پاره د عوامو مرسته کړی دا هیڅ قسمه ډول باندې با د عوامو په حقونو باندې سمجوته ونشي د ویل دی د عوامو د وختن د بغیر او د حقونو ورکول نه بغیر ملک د پای دار امن پلور باندې نشت للی او د ټاکنو کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو د حوالے سره تاریخ اعلان کړی دی ټاکنو کمیشن تر مخه آزاد کشمیر کې د عامو ټاکنو لپاره د جولای 20 نیټه خوندلې شوې ده یاد دی چې تیر ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مهاجرینو لپاره 12 سیټونو باندې برقرار ساتلو قرارداد منظور کړی دی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی لخوا منظور کړی شوی قرارداد کې ویل شوی دی چې مهاجرینو نمائندګۍ تاریخي او آئینی حقیقت دی
د قرارداد تر مخه د انتخابي د زیاترو د مسلو هوارولو او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړولو حوالے سره ضروری اصلاحات د اسمبلی په ذریعہ عمل کې راوستي شي. قرارداد کې زیاته شوې ده چې آئینی اصلاحات دوامو د منتخب نمائندو خصوصي اختیارات او منډیټ دی. اصلاحات معاملات د قانون ساز اسمبلی پریښودل یا سیاسي جماعتونو بار ایسوسیشن، بار کونسل، سول سوسایټي او آئینی ماهرینو سره به د مشورې وروسته کولی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او آسٹریلیا کرکٹ لوبډلو ترمنځ د درو یوردنو میچونو سیریز سره رسیدلې ده، کوم چې پاکستان په خپل نوم کړي. آسٹریلیا کرکٹ لوبډلې په دریم یوردنی میچ کې لومبه بیټنګ کړو. په دوه سروي اورونو کې د شپږ وکټو بزیان یو سل اته پنځوس رنونو هدف پر کړو. د آسٹریلیا لخوا کپتان جوش انګلش د ټولو زیات پنځه شپږ رنونه، ولې د دې نه علاوه مارنس لوبوشن، الیکس کیری نورلس او ایډم جم په لس رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکلې چې په جواب کې پاکستانی کرکټ لوبډلې د شپږ وکټو بزیان په یو سل وخت امور کې یو سل یو شپږ رنونه جوړ کړي او لوبه د سلو وکټو سره په خپل نوم کړي. د پاکستان لخوا شاهین شاه افریدی درې، شاداب خان او عبیر الرحمت دوه دوه وکټې، ولې حارس روف یو وکټه په خپل نوم کړې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه دوه درش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې دنمې تناسب سلویخ فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه پنځه ویشت ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې دنمې تناسب درې سلویخ فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بندر ماخام یو ویشت منټ رپاسا په اوو بجې ډوبیږي او سبا زهر یو منټ دپاسا په پنځه بجې به سیر وهي. همدا اتر دی ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکې احمد زار لیږي. اجازه دلوي الله پامان.

0: چې کوم حقیقت چې دا او دین علاوه چې سوزاک کوم بیماری د هغه علامات کم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کوم بیماری د هغه لګېدلې ده، نو د علاماتو په باره چې او اسباب به معلومه چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده. او دین علاوه حکیم صاحب نه په اخیر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په شفا د وخنه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په شفا دواخانه کې موجود ده او کنه ده؟ نو بالکل ټایم بنه ځای کو حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ جو. حکیم صاحب، سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلای سي؟ نو که ته موږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړې، تعارف یې وکړې.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير پیش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
1: نو هغه د سوزاک حوالے سره دی
0: جی. جی
1: سوزاک کوم ته چې په انګریزي کې سایکوسس ویل کیږي
0: جی،
1: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
1: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا ده چې د هغې په ذریعې سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې ده نو په دې باندې دغه بیکټیریا داخلیږي
0: جی جی.
1: او پروردګار عالم د خبیث او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانه او نارینه
0: جی جی،
1: دواړو ته د الله سبحانه و تعالی د حکم د نافرمانی په بدله کې
0: جی جی
1: چې دی نو دا په دنیا کې هغوی ته داسې یو سزا چې دی نو هغه ورکوي
0: جی.
1: تعریف پیرا تبرا شو چې دا دی مرض تعریف څه شی دی
0: جی جی.
1: بنیادی طور باندې د پیشاب او نالی چې د کومه
0: جی
1: نو هغه زخمی شي، او په هغې سره نایجیریا گینوریا کوم هغه بیکټیریا چې دي دا داخل شي، او دا جراثیم د بے حیا مرد و زن چې کوم جنسی اختلاط وکړي
0: جی،
1: د هغې په نتیجه کې د پیشاب کولو کومه نالی چې ده
0: جی.
1: پیشابو دغه نالی چې ده
0: جی.
1: کوم وخت کې چې دغه میلاب کوي نو دغه نالی په ذریعې سره چې کوم دی نو هغه د دوو نه واخله تر پنځو ورځو پورې
0: جی،
1: دغه نالی کې چې دی نو هغه څه شی پیدا شي؟ سوزش پیدا شي
0: جی جی.
1: او اندرونی طور باندې کومه جلی غشای مخاطی چې ده
0: جی جی،
1: په هغې کې دنده خراش او ورم چې دی هغه پیدا شي، او د هغې په نتیجه کې بیا مخکې زخم جوړ شي. د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چې کوم دی نو هغه پی
0: جی.
1: پیشاب په در سره، رکاوټ سره او په سوزاخ سره راځي
0: جی،
1: جلن وی پکې
0: جی.
1: غشای مخاطی کې سوکیل پیدا شي، او د هغې د وجې نه نالی چې ده نو هغه راتنګ شي
0: جی.
1: د نرو متیازو دا نالی چې ده نو دا راتنګ شي
0: جی.
1: په شزینو کې کوم زنانه چې دي په هغوی کې دغه جراثیم چې کوم دي نو هغه سروویکس، یوتیرا او دا چې کوم دي نو دا متاثره کی
0: جی.
1: او په سروویکس باندې ورم چې دی نو هغه پیدا شي
0: جی،
1: او هغه د پیشاب کولو وخت کې درد او پیپ چې کوم دی نو هغه دغې نه راځي
0: جی.
1: دغه رنګې بے زیدانی او فیلوپین ټیوب چې دی کوم
0: جی،
1: حتی تر دې پوری چې کوم هغه پیولس دی نو هغه هم متاثره کی
0: جی.
1: صحیح ده، عام الفاظ خو زه مقصد دا دی چې ریډیو باندې دغه الفاظ نور مزید زه نشم دغه کولی، ځکه دغه د انګریزي الفاظ زه استعمالوم
0: جی جی.
1: اوس به راشو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه
0: جی.
1: نو د پیشابو رڼو متیازو د نالی چې د کومه
0: جی،
1: نو په هغې کې اندرونی طور باندې یو جلی وي
0: جی جی،

0: الدرج. عدد يوسف 70. قالت هيت لك رادا
1: دان او لاورا طويل يوسفا
0: سترگي دير اخكولينين
1: ورد آغا جالي
0: وي او اخكولي دي قلومبه بدا سترگي پرتي گيو
1: مخ دي اخكولي رير نده
0: وي قبر كي بطولو نمخ كي دا خوري كي گي
1: لاسونا دي رير خشتان نده وي طولو نمخ كي بدا چي پوري گي دا بختمش
0: يوسف ما تو برا نگوري
1: يوسف مارا غفت سلينن خبره؟
0: نا نن بمان الباسر قنابكي
1: ما تو؟ دسونا خشتين زما لاس زما خبي زما وجود كي دا مطالب بدا يوسف نكا يو تكي يوسف ويا غوخي عليه السلام يو تكي وي
0: قال معاذ الله يا الله ما بچك معاذ الله
1: لا الله بزاد دنا امن غوارم
0: ما مفقا
1: ای وقتی انسان لکی چی جی دا دنیا بزرگی دا دنیا نیک انسانی یو خدا چی اللہ بچ کی لیکن دینا سوک نشی خلاصی دا خواهش دا انسان چی ابراوشی دا حیوان سو دی وقتی انسانیت ختم سو حیوان سو دلتا دی بزام ندی اس دی وقتی دی پت پل قابو کی ندی دی وقتی
0: سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. سلیمان ابن یسار
1: ډېر ښکلی دی خو ډېر خشته دی.
0: زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلی او خشته جینۍ بله نشته.
1: او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو بل مجبور شو
0: او ځای کې ناست و دا جینۍ کرار او د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی او دا نه ورته خسته کړی دی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه ورته ربه د ګونو کړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه خسته یم څنګه ښکلې یم نن به ما سره زما حاجت پوره کې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه نه دا چې ته کېږي دا نه کېږي
1: او ما پسې خو خلک پ مینتونه کوي مالا و خلق دا دنیا پیسے را کئی مالا خلق دا دنیا دولتو نا را کئی تا دا دا پلا مطالبہ کم اوہ تم دک نٹر کی ہوئی
0: ماہد اللہ دا خود پنم ما بچکا اللہ دا نم سر خمان غوارم وی اللہ و میتانا بچکے
1: دا چکی دا دیر مضبوط ٹکے رے دا سی وقتی تا اللہ تا آوازو کا پدا سی وقتی تا خپل خواہش قربان کا او پدا سی وقتی تا رب العالمین تا رجوع کا تو گورا خدای غیرتی بادشاہ دی چھے تو دا گناہ مکہ وچے تھی دی بچکے یو کہہ دینا بچکے
0: تو یوسف علیہ السلام و توی قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون
1: دو معنی علماء کی دا خوص زما دا مالک سر خیانت تجی ستا مالک ز غلام مپکور کی دی رکڑی نو زب ستا دا مالک سره خیانت کوم تا تلاس جول خود خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی
0: او بل معنا و دا سی تابعی معنا ده قال انه ربی احسن مسوایا
1: اغه ذات چې د خپل شکل را کړی اغه ذات چې ستا پور ته راوستیم د کوین ایرو استه مو د واتس اپ پور ته راوستو
0: دا خشته مزیدار وجود که دا دنیا را تپس کیگی
1: اگه ذات سر خیانتو کم
0: ظلمو کم این نبولایو پر ظالمون
1: ظالمان کو چتا نکامیابیگی وی پریدم دینا دروازه جننده دا لازمان بدا گناه ما سرکه لازمان نمون خلق خوبا بانا جونگو جی روزو کو بیاو توبا بابا سوکت لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سکی خپل وس کئی تو وس کوا باقی مدد دا اللہ دی خپل وس کئی دروازی تروار شو کی دروازه کلو کی چر تازه چابیانی ما سر دی دلیر لشه کچ یوسف علیہ السلام قدم واقش رب العالمین گرنده کلو کلو دروازه کلو شو سوری خوران اللہ دست چلو شو ورغری و دتا بلا دروازه کلو شو بلا بلا پروتوکول ورطا ملو شو لکه یو بادشاہ وزیر یو علاقی تزی که نا دا نوکرانو تا دروازی کلوی بادشاہ تا دا تکلیف نہیں کہ دروازہ کھولاؤ دروازہ تو مکھ یعنی یو افسر خپل دفتر ته دی هغه چپړستی راشي هغه دروازه ورته کولو کی رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وست یو دروازه کولو بله بله بله بله بله
2: او تی کروالی کې داسې چلو شو تی کل دلمن نه ونیو
1: یوسف علیہ السلام په هغه کې زورونه کولو مونږ لري دا او چې یوسف علیہ السلام بار و زلیخا مور پسې بار و تلا
0: بار عزیز مصر زلیخی خاون ولار دی دنیا خلق راغلی دنیا خلق څوک چا سره دستخط کوي او څوک سفارش دی او بادشاہ وزیرانو ته خلق راغونډیږي ښځېم دی او سړیم دی او دغسې په بد حال یوسف علیہ السلام مخکې دی او زلیخا ورپسې بس دادی د مصر سره وزیران مشیران دی دا څه وشو په شربونو شرمېدم حیا لاله زما ښځه په دې ګډ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د علب نه لمن راکاږي بس وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزا من اراده بې اهلکه سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس را واچو
1: الزامې په هغه ولاړ
3: آده لاس را دوړې دی یوسف چې ته ورپسې شو مو تختید رانه ما دې دار خلاص کړه چې نه ورانیو مې وتختید لبن نه مې لبن اوشلېدله داسې را چولېدی
1: او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت پاتې څوک لاس اوچت کې ماته لاس واچي ته به ورسره سکې یا به جیل کې چې یا به مضبوط دابور کې
0: زمونږ مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړو الا ایوس جنا او عذاب الی جیل یې ورمخکې کړو په عذاب یې نه شو پیرزو جیل کې واچوه
1: خا یوسف زما آیات ریتلی وو زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته د لاسه جوړې دی
0: اور ته څه وایي قال هی راودتنی عن نفسی
1: بادشاہ سلامت دی لاس را جوړې دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه تې خلاص شوم اوس دا چې تمنی عقل ښه دروازه چې بنده شو رالی سېږه او تو هلته چې څومره خلک ری ټول وایي نه جي دا بادشاہ سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاہ مستم کوي بادشاہ سلامت بی بی پاکه دغه بی بی پاکه دروازه نه ده دا کوم دی کې دی چې دروازه کولاویږي او دې تر منډه دروازه بند شي بیا دې را تقلیب شي الله پاک را مدد کوي یو مدد یې دوکه چې ګناه نه بچ کو دوی مدد یې څوکو دروازې ورته کولو کړی درې مدد یې څوکو یو پروتوکول سره لاړ سلورم مدد یې څوکو سلورم الله پارسی کې حکمتی کتا اون ته خبره نه وخکاره شوې سبا د دې بیا مطالبه کوله بیا به کوله بیا به کوله ګیرو بلاس به ورچو ګناه ته به مبتلا کېږو اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف پهې دې لاس را واچو هغې دران سره واچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص يوسف وبرج مخك نشلي دلي كرستو قميص مخك شلي دلي دا دلي خرشتوني دا يوسف دروغ جندي دل اسوره چبغيت دانت واسب قميص دا مخك نشلي دلي او ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او قميص ده شان شليدلي نديت تفتيده وديراني و ده دروغ جن ده غريشتو نه دي نو كدا خبر بل چا کړي و نو خلکو برت کړي و خو ما شوم وکړه او ده پيو ما شوم خبر وکړه نو خبر ما شوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورګي لګوي اي خلکو منله ويو غره ده قميص ته يوسف غره چې پلم بارا قميصه قد من دورن قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم كي كميس يو كات لاندر لشات نش ليدلي اور ابو الله مدد کو کوي نه کو بايو سن ادي دي مسل پويشو للي خاص ديال اشوا رنگي زيال شو او ادي دي مسل پويشو او تو سوي ادي دي مسل للي سيتا اغه وتوي ها اور توي انه من كيدكن یوسف اعرض عن هذا
3: یوسف یوسف بس بلی خبر کان کید بس دا خبر ته تاونه کی چې د ریخه لاس را چولې دي دا خبر دلته ختمه کا
0: واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین ذلیخه د خدای نه بخنه او غلطی ستاده
1: نو زه وایم چې د مصر ډېر بېغیرته و، دله و دله بېغیرته و. دغه وخت کې بخښنه غواړه، څه مضبوط د کټ بازو د دلیخې د اوږې
2: د دې ته وي بخښنه غواړه، خدای نه بخښنه غواړه. راګېره که واښه مضبوطه لږه وکړه، پښتو به مې له خو سره وکړه. ودیلی نو باشونگا و یمو کو استاد میری لیدم بگی بخنا وارا با خوده اینا که کنت من الخاطئی ای.
1: پس از کمزوری زلیم بخوان دی کمزوری شی بیکارو شی کمزوری بیکارو دیکار اللہ دی مسلمان و سایتی داداسی بی آینا دی رب العالمین مسلمان و سایتی اینا که کنت من الخاطئی ای. و نستارو ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر زلی بیا دوسته چلو کو بیا جیل ته ولید.
2: خبره خوره شو خوره شو خوره شو خوره شو
1: راس جیل ته ولید په لبه صف سیدنی بیز عسینین جیل کی پات. او الله بیا خو قصه در رو له قصه در تنه کو خو الله تعالی جیل لګلو کې حکمت تاو چې الله بیا بادشاہی ولا ورکو الله بادشاہ. خبره مې دی پوری کول خواهش و قربانه الله و مدد ته
2: خواهش با قربان کی اللہ مو مدد کی.
1: پر ہندوستان کی اوسرے تیر شو اگر تب خلق مشکی بابا وے داغا دا وجود نوادا سے خوشبوت لے لگر مشکو چاہی تپو سکو ویدا تا تا ول اضافو مشکی بابا وی تا نا خود تا خوشبوی کن نینا پیدا کے تا نا خود تا سے خوشبو دی چی چی بادشاہ رو نا جاتا خوشبو در نروانا دا ویدا ریشی پیتی میں خرسو لے بلا رو کی دا پرتوغا کنو دا ریشی پیتی چی بی دا میں خرسو لے یو خدا والا روا او اغیسر نوکر روا نو کار را لوي چې دا دروازه تر دن نشه د معنی کې درنه سودا کوي ما سر دې پک کری بار دروازه ته دن نشي بازي زنانه کول کې داری دني چې ول دن نشو ما دروازه ته بس اغا خدي فورن دروازه جرنده کو او وي زړه زیات خشتا و ما چې له کوم ډیر زیات خشتا ډیر کولې و ما چې دروازه جرنده کلا به ما ته وي چې ما تر بل دا ګناه کې به ما ته چې دا ګناه
2: څه کې ګناه ولي وکم اللہ ولی خپا کم رب خپا کم وی پریدن دے چاہتا گناہ بخانا خاکے او کہ گناہ نکے جنگ دے سر کو پتا چالا دے مواق او چیگی وام چی ما پسی لس راوال شرموم
1: مشکی بابا او جزوانی میں واق اس خدا پاک او گرد خواہش قربانا ہول دیتا ہوئی ماوی چی خانو مال او دسما دے را گلے ٹھیک دا چی بین دے پریدی را گناہ را باندے کے او کا خو غص او دسما دے ریر را گلے دینو وی او پک دا خیر دیا او دسما دا لام بے ام لام با خوندن پری خودل نیشت دا گناہ برا سرکے دلار تیرے کی زدی وینم دا مفوخی ویچی وہ سلخانے تا ننواتا ما لویو دا سماتے میں اکر لویو دا سماتے میں رواغیش پا دا لسونو پا دا مخ میں اومگا
2: دیتا خواہیس قربانا بلوئی لا یکمنو احدکم حتی یکون ہوا ہو طبعا لما جئتو بھی
1: رسول اللہ مبارک دقوی خواہیس برا دین تابے کے دے اسلام بتابے کے مذہب بلا خواہیس نتابے کے اسلام بلا خواہیس نتابے کے دان میں ارسو مگلو چی رو گوتم چی دے خدی ہو کتو وی تاسے چی نے
2: پاکو دے نی پی کو باسا ٹول بیدان دے اولا رزان دے پا غلوب دے علا دروازہ کلا وقت چی زیب لے گی وزاسا مصیبت دے
1: دروازہ را چی کھل پوکلا لرم خواگی و سلخانی تنن واتم ازتا میں اولم بل اجامی میں لرک لی و میں لام بل چی میں اولم بل او دان نمیار گندگی لرکا اکتا چی میں دے وجود ندا مشکو خوشبور وانا دا سپوری دا وانا چل کرے بائش پسے روان دی مشکی بابا تھے جو شو مشکی بابا جو تابعی چاہتا ہے عیسائی بادشاہ پا جنگ کے گیر کرو
2: چی گیرے کرو بادشاہوی کے دی الگ دلاز غمون برباد جو بلا فوجی دا من برباد کرے مقا پا مقانن دا من گوتا لگا رہے دا سروازی چل تو
1: مشیران و توی دا من نکے من نکے وی ولی وی دا پس چل عیسائی کیو دا خو بیر بی قابل دے دی به خپل فوج کمانډر جوړو
2: پام کا ودا مال نکي دنه دغه د تجربې را مبور ته داخلو
1: هغه بیا دا خبره کوټي په توی دا سه وکړي چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان د مسلمان فوج جرنیل ان تا گرفتار کړو سو چې کې وکړي عیسائی کې ګمرا یار په تا اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړ لور بدر کم بس شی بدر کم جرنیل بده کم دا به کم دا به کم اتابعي وته دا سه نکي بادشاہ پریشان دی چې اوس ملے کم کسو چلو سرو کم تری بادشاہ لو بڑے رخ کو لے خوبصورتا بابا ولی پریشان وی دغه مسلمان مینی ولی دی ما وجه خو ټول وزیران وی ما وجه ډیر قابل دی تجربې نه به مونږ فایده واخلو زی مسلمانو نه مسلمانیږي ای بابا دا خو په پیمنومنو کې دته مسلمان کو دا عیسائی کو ما ته پرېږده کوسې د عیسائی کو بچې ته سینګ عیسائی کې مال چلا دی د خمایدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشته اوان خشته ډولې یې کړ او روټه یې ورته یوړله دا صحابي دا تابعي ورته برم نه ګوري بره
3: سلوي خرد دې جینۍ په محنت وکړ سلوي خرد کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه سو چې دا لک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل
1: سلوی خورز پس اگر جنه و توی انسانه که درنده حیوانه
3: زمان جی پلا رزم دنیا ماره تباشو درو دی زمان خود بادشانو بچی جیلی نما پسی لیوانی شو زما پای شک پسی تا تا میزان سونا دولی که زر پسی رازم تا که تا انسانه کسی شه
1: او دیو انسانه
3: بیماری
1: کروگه روگه یا ولی پی اللہ نا یاریگم کنن میرا خفل قوائش تا بزیو لگاو اللہ بسوئی دا وجود مالا خدای دیل را کرے دا اللہ دشمنی کی استعمال کم دا سترگی دیل ہے کہ اللہ دشمنی کی استعمال کم دا اندام دیل ہے کہ دا خدای دشمنی کنو کم
3: خدا خدای مونا خدا خدای دشمنی دا دا اللہ سبی دیل ہے کہ پی اللہ در دشمنی کم جنہ باندے سارو شو وی ساسل دین دیو اسلام دا دین اللہ مختا دین خایا اللہ پاک اغد عیسائی بادشاہ لور مسلمان کم
1: وزدی وباسم په یو طریقه دی وباسم غد بنه کې په یو شرط چې زبستا سر پسینګه واده کوم بس چې ته مسلمان شوي او زو وته استام په طریقه خپل واده او خپل جون بدل
3: دا خواهش په پد نه کې بدل کو دا خپل قوی په ګنا کې نه دا الله په خوشاله کې استعمال کو
1: ګور رسول الله مبارک فرمایي دی خواوی لا یزنی زانی فینا یزنی وهو مؤمن کم وقتی که زناکار زنا کئی که دسترگو کئی که دا جبه کئی که دا اندام کئی دا دا اسلام صادر کئی نه دی اسلام صادر نه بار دی دا اسلام مصادر نه بار دی دا غی انسان چی جایز دی کهو کی یو خدی سرا یا رسول اللہ مبارک سوی وی چی کم الک نوره روٹه را واقعیست و خدی لی پخلی کی که خون اللہ پا دی هم دی خواهن دا اجر و ثواب ورکه
3: جایزه طریقه استعمال کنه جایزه باندې استعماله سو طریقه جوړ کړه هغه تابعی د جین نو وستا هغه جین مو سره لاره جین مسلمان او مقت تابعی سره خدای د طول عمر په نکاح کې ور واچو
1: مل نن خواهش خدای کړی د سپه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرونه رااله هغه تقسیمول په صحابه کې
3: هغه ام کلثوم کې د حضرت عمر په نکاح کې دا هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره په امیر المؤمنین نوې ده سترګې مې در نهستې
1: وی زه بابا ته دې وایه صادر مې خوښ دی چې کور ته راغله بابا ته ویلی صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا صادر یې پرېښوده مخ پوته نېغ نېغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې را دې خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناکم و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې او د بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په ممبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهې او که چا هم ښځه ووهله نو دا چل به سره کوو نو باندې چې انوال تکول ختم شو نو چې وال تکول نه کې فوق غم دا دي چې بیا خو فز سره به جون سنگ تیرې دې تبا سي هغه بچر جانا اول تکول بګینیش تک وري ها ته کوم لا سي دم سودم ته شین دي په جې به خبر جنت کې به خړې در کړی دا او جنت کې وال تکول هم نشته دا نو هغه وال تکول خو خبر نه ده
4: مانا ویجلیگر سے دے خودے باگو بخی آغا ترسکونی خبری کولی وی دو کسان و دوستان یو بل سر لگیو گپ شپی لگو نا یو ایمان اقوارو خدای یو ایگی نا ابلوی دو خوچی کورتن نوزم بس رپیگی وی دا سچل دی وی دا کمال د خزه نه دی دا زما دی وسنګ وی دا واده په لومبه شپه به پښو کوټه کې ګیره کړي وی چې څنګه ورننه وته ما کوټک مې راوغیته پښو مې والا نه کله مې مودې او دې وکړه پښو تو پونه جوړ کړ یو خوا کړه بل خوا اخره کې مې لار وکړه پښو تخته دا بس خزه حق یې ریدلې ده زړې غوسانک ده
3: بس چې دې پورته نه نن سره ښکته کړي دته په لومبه شپه مې رولې ده
4: دین د نرم بچې بدارو پښو یې کوټه کې ګیره کړه
3: ومن دا لوګو د ټراو په منګه وګړه
4: پښو یې کوټه کې ګیره کړه او جننا و کوټک د ګوتې کړي پښو یې دوه درې غزارو کړه ساتو دی پاراب ګیره غد پښو د والو غو دې تیری شي ویلې دا
5: مونږ په جندلې
4: مونږ دوه خپې جندلې چې ته څه شي خو سره ډیر ازادي مخنه ده ډیر ازادي او خو واز ذکر او ظلم هم خود سر نری پکار باید سری در پلو خود سر ظلم بیجد
3: نو آغا که اعلانه و که خودی بناوه ہے نو خلکو خودی جوابو نشورو کرد
4: یو باندیسی سر خودی جنگ کرو خودی پی آواز اوچت کرو جوابی ور کرو باندیسی را جو رگا عمر سیب تا شکیتو کم چی من با آسی درست درست کرو وال تا کول کول نو خودی یریدی غد بینکو چی مپریخی دی را چی اس خودی جوابو نراکی چی غیر آباندیو باسی جراغی عمر سیب دروازه اول او اتفاق دو که دی وقتی ری امی کلسون پا عمر سیب آواز رو جد کریو که دروازه والا حضرت عمر سیب بنا رو گتا برگری سال دی کوی او مساله می روڑی وقت حل شوا کوی سنگ حل شوا را تا دیو نمی حل شوا نوی ما دا خزی فریاد رو چه خزی جواب را که کوی سال می کور کیو لی ده و جه تو گدارا که ابن بیزدر کی کم عمر سیب دوی گورا وی دا خزی تا لپینده دیوته که یو دل پخلی کئی کدی دل نکولی اوٹل ننی تیار راولی سونا خرچه بدرات یا نوکر دی نوی انسامه سونا پیسی بدی ورکولی جامی دلین دی کٹون دلین دی صفا کئی دل کدی دل نکولی او دوبی لدی ولی یا نوکر دی نوی سونا تنخواه بدی ورکول دریم زی دل صفا کئی جارو کئی کدی دل نکولی او زان لدی او چپلاسی نیولی سونا تنخواه بدی ورکول سلورم دکور افادت تی کئی یو خدای چی کور کی غل نرازی کده افادت نکولی او زن لی سوکیدار نیو سونا تنخواب دی ورکول او پیزم ده گناه نفی بچه و چه کم خدا ده پیزه دیوته کهی او صبر نکه که بزد با هر کیف چاور تاوی عمر سیبتا وی دا یو سادر دیت مدی دار پاتی دی نو دا اون بی کل سم لور کاغ بی بی دی ادا علی سیب لورنا او رتا سوی وی امی سلیتی او خدا دا وی اره را زیاد مناسب ده چی دا غیل ورکم ام سلیت پا مدینه منوره که خدا سلیت نری سلیت دا غیل مناسب دی چی من ورکو ولی وی پا خود که چی کلا صحابه پری وطل او زخمیان شو وی دا ام سلیت و چی مشکونه بی دو بردک تک رولل او زخمیان لبی خلی که و با چی رولی نخپل محبوب با رستو کم للا محبوب با مخی کم صادر بانی دورو
3: ور خواهش قربان که الله سجوی آقا عمر نه خدای سجول کل امیر المومنین در رسول الله مبارک در دنیا وزیر در آخرت وزیر زلزله پر مدینه که را لزلزله پیو چه تک رو زمکه لیرو برولا و عمر در عمر عدل ختم شویده زمکه چی جلقه گی عمر خوشته عدل خوشته او در زمکه جلقه گی کار زلزله بنده شو
4: او در مدینه یو غرنا اور روت اور بروانده پر مدینه چاورتوی امیر المومنین اور خو مدینه تراغه پی تبی مدداری راشا چابکی ورکا ورچلا ورو شالا ما یاد که چی عمر را لگلی با اور با اور سا اسفده چی شالی ایس اور خرده چی شالی تبی مدداری دور قلتا نفلو پل چابکی لاسی واقش اور پسیشو وی اور عمر را لگلیم شاب کمی سولی نرو تیل تزا اور مخ کری تبی مدداری ور پسید پاغا غاری ور در نکو واپس دی راز او دریای نیل براخت پکال کی یوز دریای نیل د مصر دریاب
3: دا قانونو کال کې به یو ځل لوچته ده او کلی به غرقاو مصر به غرقاو
4: دا وی او رواج دو چې او خشته جنې به وکړه چې مصر کې بلاغې نه خوب صورت جنې بلا نه و پیغلا هغه به نه وې پلا کلی به واچول به دریاب ته ور مرزور دریاب به کې نه است په دا وی او جاهلیت رواج
3: وی یو امرک وی یو به ختم کو نور خو به بچی کن
4: چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده بن جراح دی داغ زمانه ناغه تا چاوی چه بوری دا دریاب را خیجی کال کی او دل او کدا جینه مم نلو غره جو نو مصر بون نوری
1: اوس به څه کوې؟ هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه، وي دلته خدای یو رسم و رواج دی، دریاب راخیږي. عمر صاحب یو دوه چټ ګوتې خط ور ولېږه. ابو عبیده ته ویې رضی الله عنه ته وي که دریاب راوکه چې جینۍ ور وانچوې دا چټ به ور غورځې. ډېرې بیا راوکې دریاب راغورځانګې وي خلک راغلل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه، یو جینۍ به ور وغورځو، مصر به بچ شي، او که نه ور غورځې ټوله دنیا غر کېږي. هغه وي جینۍ غورځول ګناه ده. او ما ته حضرت عمر خط راولېږلی اور غورځو. خط کې ورته څه لیکلي دي؟ اے دریای نیل، که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه د خوښۍ کوه جینۍ نه در غورځو، سوت غر کول کې او کار سکې. او که ته د الله په حکم چلېږي، ته د الله د رسول خلیفې دا چټ مې در وغورځو فټافټ کته سې چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وینم. پتې راواغېست او دریاب ته ور لړه کړ. دریای نیل چې هغه ویخله تللی دی، بیا چېرته رو نه خته او نه په مصر بهدر اوچت شو. او په مدینه کې ناستې دغسې لکه په ممبر باندې، او فوج یې لېږلی لرې یو علاقې د جهاد له لرې چېرته د میاستو په مزل لرې، او د مدینې نه آواز ورکوي خپل جردین الله، یا ساریتو الجبل الجبل، اے ساریا غر ته متوجه شه، غر نه ویریږه. جومات کې خلک وي، عمر د دماغ په کار پرېښود، کمزوری دی، بوډا دی. ساریا خو د میاشتې په مزل لرې دی، دې ته نوادونه ورکوي. شاوینه څه چل پکې شته؟ هغه لښکر واپس راغی، حضرت ساریا راغی، راورسېده. خلکو دې تپوس وکړ جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو دلته نه وه پېښه و که نه؟ څه بی مونږ دشمن سره په جنګ و، دشمن مخکې مونږ ورپسې وو. په دې کې مې یو آواز به اورېد چې اے ساریا غر ته وګوره، غر ته متوجه شه. وایي چې مې واورېده، ما والله انه لصوت عمر، قسم په خدای چې دا د عمر آواز دی. چې مې غر ته وکتل، دشمن شاته راپسې نور را روان دی. هغې ته متوجه شو، شکست مو ورکړ. که د عمر آواز نه وای اورېدلی هغه لښکر، خو مونږ خیال نه و په غر، مونږ به برباد کړو. ناس په مدینه کې ډېره میاشتې په مزل لرې لښکر ویني، آواز وررسۍ هغه ته رسېږي. خواهش به د دین تابع کوو، خواهش به د دین. نن خواهش مونږ خدای کړی دی، خفه کېږی مو. افرأیت من اتبع الهه هو قارن قارون. زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه څه خبرې پاتې دي، انشاءالله درته به وکړم، بله جمعه مو درته وکړم. خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې دي، دین وروسته دي. مانځه وختي او ستا تجارت روانې، ستا دوکان خرابېږي، ستا بخور خرابېږي، رښتیا ووایه. مونږ له دې که خپل کار کې خپل کار نو خدای وروسته شو که خدای وروسته نه شو؟ بانګ ویل ته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کې، دلته وایي الله اکبر، د الله عظمت بیانېږي، ته وایي هلاو، دا خواهش نه شو؟ هلته تکبیر تحریمه ده، پیغمبر وی رالان دی کا، ته په موبایل هلته چا سره خبرې کوې؟ دا خواهش مخکې نه شو، خدای وروسته نه شو؟ حرام کومه، ډاکه کومه، غلا مون کوو، دوکې مون کوو، دو نمبر شیخ به ایک نمبر باندې خرڅو. هغه پایه مونږ نه خلاص نه ري، په هغې کې اوبه اچو، هغه مصالح مونږ نه خلاص نه ري، ګډون پکې کوو. دا خو ټول خواهش ته پاره کن، د خېټې دپاره. دا خېټ اسي یو خبره کوم په اخره کې، دا لاندې نه خبره ده، الله لاندې پیدا کړې ده. مونږ په سر سب کې نو دي، مونږ دونه عزت ورکړې. الله وي دا عزت مه ورکوه، لاندې ده، لاندې ده، لاندې ده، د خېټه کې د لوی ګن پروت دی، هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کې نو دي. چې داسې سر اوجتومه نو خدای نه ګورم خېټې ته ګورم، چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم، ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم. خدای ته وګوره خېټه څه چی دی، ډوډۍ به خدای درکوي، که به درته یو خېټه له درپله، او دغه بنګله دنه قسم په خدای پاتې ده، دغه جیرات درنه زما دی په خدای قسم یې پاتې دی، دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي، بینک کې به دې روپۍ پاتې، او صرف کې شر به شماري. د خدای بنده چې دا کوم بچی درنه پاتې شو، کومه بنګله درنه پاتې شوه، کوم مال درنه پاتې شو، په حلال یو ګټ بهاره مې مګټه. ته څه کې په کوم طرف روان؟ سبا اعلان دی عمر، نن سبا خو مرګونه لاړل. پخوا به هغه اویو اتیو ته رسېدلو څلوېښت پنځوس نه اوړې نه اوړې، داسې چې اعلان به وایي نه که په بېګاه خو یې مونږ سره مونځ کوو. الله وکړ، ای پرون یې مونږ سره مونځ کوو، بس دا خبره ختمه شوه. زما رو مونږ به د رسول الله مبارک دا خبرو د فرامینو
4: تابیداری کو زمون د دنیا هم پکې شو زمون د خیرت هم پکې شي
6: او کوم خواهش مکه کو خدای مرستو کو دنیا هم تباه خسرت دنیا او الاخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه
4: ذلک هو الخسران المبین ابلوت نقصان هم دقه دی نو مون با دوره بیا تو مون با دې د ګټو موټر بم ځان لا خلو بنگله بم ځان د جوړو زمکه جهتات ارس بکو خو مون با د زمکه او د ارس د خدای په مقابله کې نه دا د خدای په خوښ او په خوشاله به درس کو ی الله پې خفه نه الله پې خوشحاله الله دې زمونږ د دین تابعداري نصیبه کړي زمونږ په دې محله کې عبادر خیلو کندې کې محمد عثمان پرونه پات شوی دی محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی دی رښتیا خبرې او زمونږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب زنګ بابا جی داسې و لکه خپل رور چې رور ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره او محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه استم چې رښتیا خبره هلته کوړي سبقونه راباندې دا نه بوت شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او څلور پیرډه مې هلته کې څلور دلته دي نو بس دا دوه دوه نیمې میاشتې به راسره لږه نور هم ګزاره کوئ غم خدای رانه پاتې دي هلته زمونږ د دې نور حبیب دروجي استاد رور مړو هم رانه پاتې او زمونږ د هارون مولي صاحب رور مړو هغه هم رانه پاتې داسې نور مړي هم پکې شوي دي حاجي غلګي کې پوری گرام کے مدارا نا وفات تا ٹولو تا پا جمع دعاو کے چلے مپیرت نصیب کی اللہ تعالی دا خیرت خوش علی نصیب کی اللہ وارثان و بچول صبر ور کی اللہ دا نور و غمون و نوسا تی او چی سم مردگان وفات تی ہر دے کی تیدی اللہ دا ٹولو دا خیرت خوش علی نصیب کی او چی سم را دا مو دوستان دی بازی تاغی و مرگر دی موری بیمار دا بازی دوستان دا غیت دعاو کے چی خدای پاکی خیر و برکت نصیب بیدون یو بل مرگر دی دا پیخور نرازی نجاد اللہ صاحب دا غوالی دا بیمار دا یو بل رشتہ دار دی خپیت پر کړی دا دعاو کې چې الله ولا روح صحتونه ورکړي الله ولا شفا ورکړي بل مې مو مختدی دی درا پریشنه کړی الله پاک ولا روح صحت ورکړي زما والدم بیمار دا دعاو کې چې الله شفا ورکړي ساسو کورون کې هم خامخا بیماران به وي پر دا بیمارز الله را ولی ختمه یې بوره الله نه الله نه نشي ختمه دارو بکې علاج بکې خو الله نه بوره سوالم کې د جمعې مبارکه جمع دا او د کرین ملمانه زمو پرې جمع کې ناشتي علماء پکې ناشتي لري لري لري دنه مسافر پکې ناشتي لري لري دنه دا په یو خنیتا دوستان دا غون شي ویل د جمعې د اخلاص دعا او کې چې رب العالمین زمو استاد ټول بیمارانو شفا ور الله روح صحتونه ور ورکه الله روح صحتونه ورکه او خدای چې کم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت واچي کم تلخادل تمخاګانو کې برکت واچي کم زبیداران دي زبکو کې برکت واچي بچی نشته د ریرو دوستانو ریرو مارګرو او زمونږ د ریر نږدې دوستان دي اولاد نشته دعا وکړي چې خدای پاک والا نیکمل صالحانه بچی ورکی خدای پاک والا زامن ورکی او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان په دره کې تیر کړي زمونږ جون به تیر شي ختم بشي څونه به پاتې او خدای پاک ته زمونږ د زړه جون په ایمان کې در نه تیر کړي دار اللہ پہ اسلام کے دن نتیر کی دار اللہ نہ سوال کوے کہ خدا دا ایمان دا زوال نہ مساتے اللہ دا ایمان دا زوال نہ مساتے اللہ دا خاتمہ مو پہ ایمان کے ربا خدا خاتمہ مو پہ ایمان کے تا سوال دا نکو رب العالمین مون دیر کمزور ہے دا عجزانیو اور دیر فقیران ملنگانیو خدا استار ازاد نہ دمون بلا سر نیفتا اللہ چی پا کم اروز تا دمون نسا او باسے پا کم اروز تا دمون وجنے و دمون نسا او باسے اللہ پدا سے ٹیم و پدا سے روز مغنا ساو باسے چھپا کم وقت دا مغنا خوشا لے اللہ او پا کم وقت جیتا مغنا خفے نا خدا دا مغنا سامو باسا خدا جی سمر مرگری دا مغنا لری لردے نرا غلی دی منزل را غلی دی دا لری لردے نرا غلی دی خدا جی طولو لپا یو یو خدم اجر ورکے اللہ برکتون نصیب کے اللہ را تلل دا دوی دا دنیا و دا آخرت دا سعادت ذریعہ و گردے او دا بخن ذریعہ والا و گردے او دا مغنا بیان تے سو کم اوری پا کیسٹو کے اوری و موبایل اوری خدایا دا ټول خیر او برکت او عافیتونو خوشاله نصیب کې ټول د فتنو مصیبتونو د دنیا او د آخرت په امن کې وساتې اخر وکم په خوري دا کلمه نصیب کې جل لا اله الا الله محمد رسول
7: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: شاپینګ سنټر امبيري کلی تروشا چې درلا اشما فرموله بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرانټای سره به خوراکای ته مخ درته صفکوي ان شاء الله
1: وا اشما فرموله بیوټی کریم زنده باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز پ مصری بانډا کې د 13 لس کارونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرسوما ما پ جون کې داسې کپ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان اخبل و پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگڑک سلامون اوڑان دکو ما گران مین والو ما تا او ویلے کی گی دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز دا اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی زما تا سر ہر ماس خوتن ملگرتیا کی گی دا نہ ہو بجو نوالا تر لسو بجو پورے اونن میں درسنا نا سحر ملگرتیا شوی و نمی در سر دما زیگر ملگرتیا شوی و او زما ارادہ و د سحر پروگرام خو بیگا ډیر زیات لیټ و د شوی و گپ شپ مخپلو کې لګولې او یره بس سحر چې بیا را پاسې دما نو چې ټایم می وکتلو لس منټه د پاسه لس بجې وي ما ایدا لا بلا نه چارا پاسه ولا ما نه پخپل باندې را پاسې دما نه په الارم د موبایل را پاسې دم اسې ما ځان ته کوم د درسلور واره الارم لګولې وي سحر د مونس پر ٹائم کې داسې لس لس شل شل منټ وقفې سره چې یاره په یو پیره الارم باندې انسان را پاسیم نه کنه نو داسې حق حیران شوم چې یاره دا څنګه چل لے بهر حال کله کله داسې کیږي او حالانکه اومم په سټوډیو کې ودو ما سټوډیو کې ودو ما خپل افیس کې ودو ما زما دی افیس کې چې کم دینو اے سی وی دا کمره لگا گرم گرمه هو په جمی کې گرمی کې یخی دا اے سی لبرکت کنه او بل خبردار چې پکې کیمریم لګیدلی پکې وای فای هم لګیدلی دا او بس عادت مې هم دلته لپ ټاپ کې کار کولو زو ما جاسم نو وخت پوري لګیو بس بیا یې چې کم نه نو ایسته وته شوی ما نو ایسته انسان دی او ایسته کمزور دی او ایسته کلا کلا داسې چلم کیږي صحیح ده جمعې خپل خسته مزیدار زبردست ورستې رښول او زما خټو ولا ورځ مې مانو سره تیر شو او چې کله میلمانه وی کنه خوده ګونو زه ډیر زیات سور کې ام ډیر زیات خوشاله یم ځکه چې میلمانو سره انسان مصروف وی بیزی وی د دنا خپل هر یو دوک درد غم هیر وی او ماشاءالله خیر ټایم غوړ وی کنه دا خوراکونه راځي او خوري په بهانه د میلمانو راځي او خوري مړه خو الله مې معاف کی زمونږ د خلکو د خوراک طریقه هم صحیح نه ده کنه څوک د خفکی کنه سنگا سینا دا سینا دا مونگا په درستخان هم ډیره خبرې کو خوراک دوران کې هم ډیره خبرې کو کنه نو حالانکه خوراک کې خبرې نه دی کول پکار خاموشي سره پکار دی نو تبا د چکن د دال د ساګ د سبزی د میټ د فروټ د هر څه په ذائقه باندې پوی شي نو مونږ په ذائقه باندې پوی ګنو لګیایو نو بیا سکیږي بس بیا په لوانان شو کنه وزن هم سیوا شي او غټ شو نو دا ده کنه چې روټۍ کې خبرې نه دی کول پکار زمونږ دا ډېر زیات بد عادت دی چې مونږ خلک په روټۍ کې هم خبرې کوو بهرحال د الله رب العزت کروڑ کروڑ کروڑ شکر ادا کول پکار دی چې په دې ګرانې ګرانۍ کې د دې نفس په دغه دور کې او په دې چل چالاکۍ کې او په دې هلو زلو منډو تړلو کې او په دې کمزوري عبادتونو کې او کمزوري انسانان یو د اخیری دور خلق یو په دې کې الله رب العزت مونږ ته رزق راکړي کنه نو زم چیرې د الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر ادا کول پکار دي چې چاته دوټې مروټې ملاويږي رزق ملاويږي نو شکر ادا کول پکار دي

0: البيان يا من
1: خجی سبا گل دعا سلام را لگی ډیر زیاته مننه سبا گل خوشاله اوسه استاسو کالونه او میسیجز به د پروګرامي سره جوړو ما ګرمي دا بس بهر حال ځان سره سره د اغه خلکو هم خیال وساتي چې کم خلک استاسو د کور په خوا کې په مدرسې کې دي په جمعات کې دي مسافر دي تبلیغ کې راغلي دي صحیح ده یا بل داسې نیک کار کوي کنه اوس یو کس دی هغه د مدرسې طالب علم دی او علم حاصله یا مولانا صاحب دی هغه مدرسې کې سبق خای نو اخو ځان له مزدوري بیا نه کوي کنه سیدا ولې چې خو سبق خي او ټیم ورته نه ملاويږي چې دا غینه را فارغ شي نو کم خلک چې په خوښه کې اوسيږي کنه نو د داسې خلکو ضرور خیال ساتي د الله د رضا لپاره خیال ساتي سیدا او چې کله تاسو نیکی کوي کنه او یا کم یو کار د الله د رضا لپاره کوي نو بیا تاسو د هغه په بدل کې د انسان نس غواړی ما سیدا زمونږ خلکو نیکی په کم ټایم کې خراب شي او په کم ټایم کې زمونږ خلکو سره خفغان راشي په کم ټایم کې چې کم دی نو هغه مونږ خفه شو چې کله مونږ نیکی کو او بیا تم ساتو د انسان نه چې ما د سره نیکی وکړه دا به ماته سنه وای او ما د سره چې کم دی نو د الله د رضا لپاره د خېګړه وکړه او دا به اوس چې کم دی دا چل کوي یا هغه چل بکی نو بهر حال چې کلم تاسو نیکی کوي کنه دا خبر ز خپل ځانتم کوما دا نصیحت ز خپل ځانتم کوما او الله دې کی چې مونږه په دې خبره باندې عمل وکړو دا چې کوم خبر ز کوما کنه الله دې کی چې مونږه په دې خبره باندې عمل وکړو نو ا خبر دادا چې مونږه کلم نیکی کوو نو چې مونږه د انسان نتم بیا اون ساتو صحیح ده ګوره انسان چې کله چا سره خېګړه کوي کنه نو دا ګوره د الله د رضا لپاره کوي صحیح ده چې یاره ز سم کوم نو دا زه د الله د رضا د پاره کوم نو چې کله به انسان د الله د رضا د پاره یو کار کوي خېګړه کوي نو بیا د انسان نه د اغه ستما او امید ساتل پکار دي نه دي ساتل پکار کنه نو زمونږ د خلکو خپګانونه په دې کې راځي نو به هر حال ګرمي ډیره زیاته ده کم استاسو خوا کې داسې مدرسې وي داسې جمعهتونه وي داسې د دین خاوندان وي علما وي یعنی مطلب نیک خلک وي او دا غوي په کور کې پکې نه ضرور د پکی ترتیب برابر کئ ا بیټری ور سره نه ضرور د بیټری ترتیب ولا بلا برابر کئ دومره ډیر کورونه دی کنه نو اوس یو کس بوای چیرې زمونږه وس نه کیږي مړ یو سل روپۍ وس خدا هر چا کیږي صحیح ده چې په کور کې مطلب دار یک درې سلور کسان کار کوي او درې سلور ونه کسان سل سل روپۍ راټولې کوي 4-500 روپۍ د مدرسې د پاره چکم دین ور کی کنه نو په محله کې سل کورونه کې دیشي 50 کورونه کې دیشو چې سل کورونه 1500 روپۍ ورکی کنه چې دا چا وس کیږي صحیح ده نو 150 کورونه هم 500 روپۍ ورکی کنه نو 25000 روپۍ شوي بلکې 50000 روپۍ شوي صحیح ده کسل کسانی ورکی نو دغه شانتي یو میاش دو میاش ته سړی راټول کینو هر څه کیږي د مدرسو د جمعهتونو او دا ګوره یاد وساتئ د اغه ست کې جاریه ده او دا اغه ثواب دی چې ته ژوندې نو هم بم درته د دې بدلې ملاویږي او الله دین کې الله دین کې کته چرته وفات شوي په قبر کې به پروتي او د دې نه کوي وتا پسې چې کم دی نو هغه به در رواني وي نو ضرور خیال ساتي ضرور خیال ساتي بعضی خلک چې کم دی نو هغه دا وایي چې یار دا پلانکې سړی مالدار دی او دا دی جمعه تر ازي دا دی جمعه تل دا لوټه ولې نه خلی ګلاس ولې نه خلی کولر ولې نه خلی صحیح ده او وګوره کنه نو بس ګوره الله رب العزت د هر چا مال قبلې يم نو څنګه چې د هر چا عبادت نه قبلې د هر چا قرباني نه قبلې د هر چا صدقه نه قبلې دغه شانتي یعنی مطلب دا ټول په مالونو کې راځي کنه دا ګور الله رب العزت د هر چا نه قبلې بعضی خلک وی تاسو وګورئ اغه با الا یو زر روپۍ ورس غټي واغه بخپلو بچو باندې غوخم خوري خخ وراک به پکې دا سه خلک به چې اغه لس لس زر روپۍ ورس غټي وغه به اغه شانت خپل بچو خیال نه ساتي ځان خیال بنه ساتي کنجوسي بکی کنه نو دا د کنه چې کم انسان کنجوسه ده نو دا کنجوسه انسان بخیل انسان دا چې کم دی نو ګوره دا الله رب العزت ډیر زیات بدیم شي دا الله رب العزت چې کم دی کنه نو اغه سخی انسان ډیر زیات خوخ ده او د سخی سخاوت د وجه د اشر اور د حساب کتاب اغه به د علما سره او د نیکو خلکو سره کیږي نو دا چې چاله الله وس ورکړې د ګرمې ډیره زیاته ده خپل ځان سره سره خپل ارد گرد دخل کو هم ضرور خیال وساتي د الله د رضا لپاره. ما سره یو الک کار کوي نو زما اکثر دا عدد دی چې زه اکثر د خپلو الکانو نه تپوس کوم څنګه یې بچیا خی، که څوک زمانه مشران هم دي زور ته چې څنګه یې بچیا خی، که څوک زمانه کشر هم دی کنه، نو بس یم خو زه مشر یم نو زه تینا اکثر تپوس کوم، خامخا تینا تپوس کوم چې زور ته څنګه چلې خیر دی. هغه ضرورت یو الک وی رجی وی ما څنګه گرمی یاره وی، بس گرمی خو گزاره کیږي خو یاره زمونږ پکې خراب دی، ما څنګه خراب دی و یاره سلو دی، نو مې بیا بس کوي وی بس بیا به یاره را کوزوما بونم به مطلب دوباره به چکم دی تارونه هر څه پکې کوم، وی بس یاره دا چل به کوم نو نو ما ښه نو بیا مړه کې سوچ کول ما ګوره مونږ ځان له اے سی اغستې دا کولر پکې مو اغستې دي صحیح ده، سولر سیستم هم کړی دی، لکه دا هر هغه چاته وایم چې کم خلک مالدار دي چاله الله وس ور کړی دی کنه، او مې ګوره دا غریب به ځان له پکې را کوزه یو دومره خواري به کوي، نو مې یاره که زه دته اے سی نشم لګولی دله کولر پکې نشم اغستې دله سولر سیستم نشم لګولی نو دا یو پکی وس خو مې کیږي چې د چت پکی پیسې خو ورکم کنه، نو بس ما چې کله سیلری ورکول نو بیا مې ورله پکې سیوا پیسې ورکړې ما بچه دا ستا د چت د پکی پیسې شوې، اوس ما ورکړې کدا ځان ته پکې لګی او کنه لګی زه د کور ته خو نشم تللی چې زه به د کور کې ګورم چې د پکې لګولې د پکې ټیک دی که خراب دی که د پکې

0: وما نغو بیا ما تر خلق ته موای او ما ته موای چې دا سنگ کنجوس انسان دی نو زه پتا سو باندې نه ګناګاری کم صحیح دا تاسو باندې به هر هغه انسان ګناګاری کی چې کم ستاسو په محله کې دی ستاسو په گاوند کې دی ستاسو گاونډه دی صحیح دا او دغه شانتی یا ستاسو په خاندان کې دی یا ستاسو په کور کې اوسېږي او ورسره پیسې شته تاسو باندې هغه ګناګاریږي تاسو باندې یو کپنی مالک یا یو آر جے یا د بل کلی یو خان چې کم دی نو هغه در باندې ان شاء الله نه به ګناګاریږي ځکه چې انسان ډیر زیات کمزور دی هر چاته انسان ځان نشي ور رسولی صحیح ده خبرې مې ډېرې زیاتې وکړې ستاسو کالونه او میسیجز به د پروګرام سره جوړوم کال کولی شئ 0315-94-72-32 زما د فون لیکه ده او 0335-960-74-50 باندې هم کال کولی شئ صحیح ده صرف یو نمبر باندې ستاسو کالونه شاملوم او هغه نمبر دی 0315-94-72-32 لټ سی هو زور فش کړه السلام علیکم
1: سلام شکیل افرید ارکم داخل
0: شکیل خان سنگه طبیعت دې خدای برابرې ماشاءالله نیٹ پلی کا پروگرام ہو رہی آواز صحیح دے استا سونے ٹکوی ماشاءالله

0: هغه بیمار او ډیر ټایم نه چکم دی نو د شیراز والد سے بیمار او الله رب العزت دې چکم دی او بخي او الله دې ورته دغه چکم سفر دی او دغه بل دنیا ده او دغه بل زندگی ده نو الله دې هغه خيسته کی ورته سره زمونږ او زمونږ ټولو مشرانو کشرانو ګور د فون بلی کرا سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم. جی زما آواز درزی
1: او جی ستا آواز رازی
0: سوق خبرې کوي زما خورې د کم زینا
1: ستا ببو خبرې کوم چرکنا
0: دا ګوره کنه چې کلم ز خپل ببو یاد کما په بدو الفاظو د خامه خکال کوي د حسینا او چې په خو الفاظو یاد کم بیا میسج کوي
1: ول دا خدا سي چې کا په خو مې را کو بدو یاد چې تل کله دا سي چې مو کوي دا وکال
0: کوم ها ها صحیح
1: دا به ورسته در پسه کنا کړي دي.
0: اچھا صحیح دا او دا چې کم دی کنه لکه ته وایي چې بس یو اتفاق کې دی شي چې په کم ورسته ما یاد کې نو ماته موقع وي د کال کولو گینی نور سنه وي. ها
1: دا خبره ده کنه چې دا خو واوس لکه کال ما کولو مې له اولو مده دانه مخ مروا خور و پسو کو یعنی لو فر بسو کو واه خو چې ما کله نت مان کوم چې بس دا خو پروګرام لا یو دي کنه ځکه چې خپل مشتانه دی او دا غس بیا په نت مله کار نه کوي زمون کله کم سه هند دا بس جوړ شانتي دي کار پکې نه کوي.
0: ستانه پهلا چې کم دنو اغا سبا ګل وا او د سبا ګل نه پهلا چې کم دنو اغا سومبل وا
1: بس څوک نو خور واغې چې دې چې بس دې چې زه در سره یم زه خو همیشه چې تاسو ته هیڅ بس ته مړی بیا ما به خو چې تعال ولې به خونه ټک شي کو
0: صحیح ده ټیک ده بابو ډېر مو د باد دی راته کال وکړو. ها
1: او کنه بس دا خدا خو ژوند دې ما اورم دې
0: الله دې ژوند دې ساته الله دې خوشاله ساته. پرون د ماس خوتنی نو ما او پرون د ماس خوتنی پرون د ماس خوتنی چې کم دی نو اغه مولانا قاری حافظ ظهیر سے پروگرام کولو ډېر مو د باد دا غ سیستم ټک شوو نو ما پرې دا چې دا ارمانونه اوره جاي او ما چې تاسو واوري چې سلام علیکم خیرکیه ما چې ووري خیرکیه تک اوس نه کوي نو ما تاسو دا دومره نخره پیخي او نقل او کړلو چې هغه غریب مجبور کړو هغه چې راشه زخپل انداز بدل کوا درگئی والا خبر اوس او کچے حافظ ظہیر وے سنگ سٹارٹ اخلی ورو دیرا صحیح نو بس خیر دے خنا بخنا بتی غواڑو انشاء اللہ زیما کنا آواز روزی نو زکمی ہوئے چھ ستاسو زڑا شتا صحیح دا ٹھیک دا زخور اللہ دے خوشحالہ ساتا سب پیغام ورکوے دا عشما اوریدون کو تا او ماشاءالله ته داسې کال رې چې ډېرې خویندې او ډېر رونه ستا کال ته انتظار هم کوي تپوس هم دې کوي چې زمونږ هغه مشره ببو غیبه ده نو کله کله به زمونږ د پاره نه خو د دغه خپلو مینوالو د پاره چې د چا د وجې ته وینر راغلی هغوی د پاره خیر دې کال کوه. ها ان شاء الله مونږ بم یو اشما بم وینو زکه خوای ما چکل کلا د خپل د غخوین درونو پختنه کوا
1: خدای خلق د الله په قدر او په پزړه پټ مانو نه دی الله پورا کیږي په پزړه په الله خبر دی کنه
0: جی
1: دم را مینا ما سره کای ما یا دی او زما خم یاد دی کما یا نه د ما تا تا تر پونه تا کو ما په شیشه خو میسج کړی و چې په خبرم نه خال تا پوس مونږ دی خوستي او دا چې زین چې د مینوال خوشاله شي
0: صحیح خبر ده. سب پیغام ورکه وریدونکو ته
1: پیغام خدا به قوم چې اوس خو اخر انسان ته پته چې دا ګرمي نه ما شي دی او ايش ما هر بس پری مخ ته ګرمه کوټه مر روان اکثر پدې ته هم چې کا پکاري کې چې ما شي دی چې یا لړم می دا دا ايش ما هر بس پری چې په خپل ساته ما زما اوس ټول ورځې کې وونه کوم دې له کده اکثر نه خو نه اکثر خو په الګ دې په دې وونه کوم بیا ايش ما هر بس
0: ډیره مننه ډیره مننه، خوشاله اوسې خورې، خوشاله اوسې خان، ډیره زیاته قدرمنده او ډیره زیاته خوږه زما خور ما سره ملګری ګورو. په تلو تلو کې هم چې کوم دی نو آواز وکړو ښه، خو دا نشته چې د چا په شان ته آواز وکړو، خو آواز چې کوم دی نو هغه ضرور وکړو. ډیر زما د موبایلونو ډیر زیات غورځیږي، الله دې خیر وکړي، او ښه موبایلونه دي چې خرابیږي نه. خجی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی او کم زین را سره ملګری دی ګورو. تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 32 زما د فون لیکه دا او درګه دا یو کالر بل ما خلم دا بل انتظار وکي.

0: خجي رازي ګورو سوق دي کوم زنه دي راسخه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. انا السلام علیکم.
0: اوه موبایل مې په سټینډ کې ور کړو او غورځې دو ګنام ورته نشته. نو سټینډ خو د موبایل بوج برداشت کولې شي او د لوبنا خور بوج خو نشي برداشت کولې. سټینډ کمزور دی کنه او کال لوبنا کړو نو چې د کال دومره اثر دی د خبرو دومره اثر دی نو الله دې خیر کینو. یار خور بس لاس خو مې ورواچولو خو لړ شولو خو زه بیا هم خوشاله مرستو مې لکه موبایل بنی لګیدلې ا سټینډ لاندې و لګیدو کنه ځکه چې موبایل اوچتو. شکر دی. مړه دا زمونږ زندگی دا زمونږ ژوند دی او غورځیږي را غورځیږي. یو وار زه د بنو ډرانه راتلم او شاپېسل یو گاډي والا سره پر ریس شو د کوه ټنل نه دی غاړي او گاډي له دومره جمپونه ورکړه کړکۍ کې زمخ کې ناستوم زما لاس ادا سي کړکۍ کې موبایل مې لاس کې نیولې او یار ایسته مې موبایل د لاس نه وغورځېدو. مړه بس ډېر زیات چې کم دی نو خفم شو او حیرانم شو چې خدای پاک دومره سپیډ سره آی فون موبایل وغورځېدو. دې کې به ډېټا وي دا به پیدا شي که به پیدا نه شي سیمونه دي پکې او یار بس را پیدا شو ماشاء الله ټیک ټاک دی اوس یې مې استعمالو. ما مطلب مې د خبردارې غزارم پہ کولې شم سر دې ماتې دی شي خو موبایل بنا خرابېږي خو موبایل بنا خرابېږي ان شاء الله. موبایل راوالی کور ته وتختی چې خدایا دا انسان چې دا انسان مې په موبایل وویشتو دا به ویریږي دا به ټیک شي او ته به وایې چې راشه بس دا چانس دی موبایل به والی او بس او به تختی بیا به زه چرته ګرځم موبایل پسې. نو زما خورې سخ کری خو نه دا انسان خو همداسې وي که نه لکه ځان چې والی ستاسو گروپ ته چې کوم دی کنه یو ستاسو گروپ ته یو ډېر زړه د اشما اوریدونکي کالره خورکۍ را روانه ده. ته به پیژنې که به نه پیژنې لیلا د ټکر مړ مړې کېږي خو تاسو نه ماشاء الله عمرونه هم ډېر دي. هغې وی یاره ما به د خویندو په دغه گروپ کې ورچې ښه میل غم مه کوه انشاءالله
1: سنگا
0: مثال دے دا جراسیمانو پشان خبر دا چې ماشاء الله دی پکې داسي دی کنه خو زمونه بس کله کله داسي مخې کنه چې مقابله یې نو ډېره مزه کوي. کور ته دا خبرې ځکه مه کوه چې دا دواړه د ګروپ ایډمین دي دواړو ګروپونو نه به دې وباسي بیا به ته څه کوې او کنه چې ته دا خبرې انیر کوې او دا دواړه غوسه شي او دواړه دې د ګروپ نه لري کی چې ستا کار سو چې تا دا خبرې انیر کولې بیا به ته څه کوې. انشاءالله چې ستا ګروپ ته به څوک هم نه درځي سیدا یو کس دی نو خو زنه ما زخو کس نه یم زخو ستا بیجان ما ستا روکه یم ستا ورور یم دین په دنیا باندې
1: نو خو نه شک پټی نو خو نه شک پټی چې ته ما نه پټی
0: نو زکلا پټ شوی یم ها
1: دا ما نه بیا به پټ شی وین.
0: سیدا ټیک دا الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکوي او ریدون کو ته د پروډکټ حواله سره
1: ټول
0: اوتا وایم چې شمه یو سکیمانه نه په خپل اشما اون یم چې په باندې سر دی نه زو کنه کشماله در پسې خان دی خان
1: مساله را ته ژوندۍ او ګړندۍ لره کنه چې دغه شان چې لکه مانه د دې د جګړې داسې خوند کوي چې لکه پاکستان انډیا جنګونه د پاکستان یو عوام ته تور نه شي خوند مزید اخلي.
0: خو زما د کشماله یو خبره ډیره زیاته خوخه ده، هغه ده چې کشماله چې کومه زما خور ده کنه نو دا ماشاءالله په زړه باندې صفا ده، که هر چا سره جګړه وکړي بحث مباحثه وکړي خو بعد کې زړه کې سم نه وي، خو خلکو پی جندلې نه ده.
1: ولی نه ما
0: خو پی جندلې سم چین جان ده. ها صحیح ده، ټیک ده، ډیره زیاته مننه، الله دې خوشاله کا، خوشاله اوسې. ها لبنا باجی نو زه
1: ايش ما پیغام خو ورکم کنه؟
0: دا څه وی تاله پیغام نه ورکړې؟ خو ورکا
1: نو ايش ما زم چې ټول یو څه خپل مس کوم دا دې ماشاءالله ماشاءالله ما په ايش ما خیر کې ځان تاین ډاکټر حقا.
0: زبردست.
1: نو بس ما را شنن پیټرای کو مچ سنگ افغان پر ټیسټ کې نو ځان په ايش ما کې مطلب انډم پر حقا ټول ته ايش ما یو څه خپل مس کوم ماته دې خپل رزلټ از دې بیر
0: ولې د قربانۍ غوخه ختم شوي.
1: ها
0: د قربانۍ غوخه ختم شوي. خوشحالی خدا حقیقت دے جان زیب ماما ڈیر زیادہ مننا، خوشحال اسے میسج دیرا لے گلے دے اور دینے علاوہ چکم دے نو

0: اوکي چې هم سره علامه هم به تاسو راشه او چې کوم کنه وک زز ش او ته تشه نه بز شم نه بت شه کله گز شم او لګته شه هم بز شم هم بت شه نو بالکل زه هم علامه زی تاسو هم راشه نو ټینشن کاس مې ډېر سپدې خپل شان پروگرام شه مو سره برخه واخلي او چې کوم کنه مو سره شرکت او کیسه نو بالکل چې زما ګل ګل اوردن کو بالکل په 0963511428 محمد علي سیبا ډېر زو د خپل خبرو کړل چې ګنزمان وي چې کوم د چې نو ټینشن چې کوم هر بل سپری دو کنه اړ ډېر زو د مسجد ورو نن سبا وخت شه وچار دا کنه چې موږ څه کوچی کور کې شي ته کوم باندې یی د میچای د وځي کوم د کنه څه کوچی شي به هم لګول شي خو دین او چې زموږ هر بلال چې د کنه نیمه شوه د درد شو درد شو په مېدې کې درد شو یا دین او چې سم نور هیڅ کې د شو نو ټینشن هر بلال نه شي یو دوا کړه پکوي شي نو ان شاء الله تاسو بری لیم ملي وي شه کې زی 0963511428 نیکست کلر اف دی شو ګورو سوق دی رسره د کم سین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان د خوش आवाज چا در سره د کم سوینا
1: افنان عمر اړه
0: جی افنان
1: جی د عمر اړه
0: جی افنان د عمر اړه نه افنان سره ماشه
1: څنګه خبر څنګه چاله
0: بالکل ش چاله سی خپل وای شی جوړی برابرې ماشاءالله ماشاءالله افنان ما بخیل اول زل کال کړی دا کنه
1: یا دویم زل کال
0: دې کوي اچھا دویم زل کال دې چې کوي زما پروگرام سمره ټایم نه وري افنان
1: یار مونږ خو اکثر په مدرسه باندې یو
0: اچھا مدرسه شي وای او
1: ار و اکثر په تیر کال به محمد وي دای
0: صحیح صحیح یعنی مختلف وقفو وقفو سره دې کوم دا چې پروگرام اوریدلای دا ها
1: پاکستان استعمال کری دی کنا یار کر دیں استعمال کری ہوئی

چې پتلیم باندې خبره نه وا. ایسے پتلیم باندې خبره نه وا ځکه ټولکلی کې ډاکټر نه وا. موسیقي دلته لکه غټ کفر موسیقي دلته لکه غټ کفر دا چا د لور نما سندره نه وا.

0: وای کنه چې زړه زړه چې دې راکړې دې جنان بدن غواړم زړه چې دې راکړې دې جنان بدن غواړم او درد چې پیرسو کړو نو درمان بدن غواړم زړه چې دې راکړې دې جنان بدن غواړم درد چې پیرسو کړو نو درمان بدن غواړم او مادر کړي زړه ګوره جانان ډېر په خیال سات مادر کړي زړه ګوره جانان ډېر په خیال سات دیکھ دې زیا کړو نو تاوان بدر نه غواړم مادر کړي زړه ګوره جانان ډېر په خیال سات او دیکھ دې زیا کړو نو تاوان بدر نه غواړم
1: قبول کړي د مینې هر انجام دې مینو تا سلام دې
0: او تا چې می د مینی بوټی نال کړ د زړه دشت کې تا چې می د مینی بوټی نال کړ د زړه دشت کې خود د تو دوخ کو باران بدر نه غواړم تا چې می د مینی بوټی نال کړ په دشت کې خود د تو دوخ کو باران بدر نه غواړم باغ دی مشمید جنان خومشت دی جام خومشت باغ دی مشمید جنان خومشت دی جام خومشت لوی خدای خیر دی خپل ایمان به در نغواړه ما زچ د دنیا جنت زچ د جنت خورو غلمانو کی ډیر تنگ شوم زچ د جنت خورو غلمانو کی ډیر تنگ شوم خدای به د دې دنیا یاران به در نغواړم خدای بیا د دې دنیا یاران به در نغواړم زچ د جنت خورو غلمانو کی ډیر تنگ شوم خدای بیا د دې دنیا یاران به در نغواړم او یار کدی خو خو ویری بار به ترینو بس یار کدی خو خو وی ری بار بتین او بسو او زس تسکین چی سا واڑاو پزان بدر تا واڑاو یارک و دی خوخوی ری بار بتین او بسو زس تسکین چی سا واڑاو پزان بدر نا واڑاو آیا وی ری بار خیم مزدی دیو کری وی مین پی زیم نخی تال در کوین ری بار خیم مزدی دیو کری مین پی زیم نخی تال در کوین او یاد آسی او ری بار وړ کې ورالو شی اوس به تاسو یا لذي شک منې کړم ری بار وړ کې ورالو شی اوس به تاسو یا لذي شک منې کړم ایو شعر وی کنه چې ری بار ویل چې انتظار کو راځي دې جانا
1: قبول کړې د مینې
0: ری بار ویل چې انتظار کو راځي دې جانا ری بار ویل چې انتظار کو راځي دې جانا پړد سنگ راغلا ته خو نه کوي د چا پختنه اے پړد سنگ راغلا ته نه کړوي د چا پختنه اے تک برجنه مړه نه کوي د چا پختنه

0: اوکے سی لگا می پو حقا جنانا ز دې سیم ته می سي فیصله ډیر اغرا ز دې سیم ته می سي از یو دو ردون کو سره خبرې ترې کو بیا سیم سره طرف ترازه منځ بیا با اجازه ته هم تاسو نه خلم از ما ګور ګل اوردون کو سي اوکے چې اسلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام سی شیما خیما خوشاله ما زما خورتا تھا په پروگرام کې هر کله شړې مشي آیا ګرمي خو ماشاءالله چې کوم نه کنه په الحال کې مشوي دو عمر بھائی خو را سره شته نه خو ماشاءالله خدي خیر خوشاله دي دعا سلام لشی جی جی شامل کے کنا
1: ڈیرخا
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله شه اچھا چې یو خیال وساته چې کم زمګ آر چیز یې غینې لوا کنه چې دو اور چې کم سمره لیسنر دی نو هغه با میل به فیمیل ته سلام نه کې فیمیل به میل ته سلام نه کې بهر چې سمره چې کم زمګ خوین دي کنه پرونو سلام نه لې شي چې کم زمګ رونو دی په خوین ته سلام نه لې شي سو بهر چې آج کم زمگا آر چیزی کنو دی اغونا الواز ایکسپٹ حاصل اغونا الواز کم زمگا نور رونا دی چی ابو خوین دی تو سلامونا نلی چی کم زمگا خوین دی دی ابو رونا تا سلامونا نلی چی دا دی خبر خیال بچکم دی کنا تاسو لازمی سیاتا ایسی دی سی

او تاسو بیا ما ته راکې اوریدونکو اجازه ته کېدی شي سبا زما تاسو سره ریکارډینګ پروګرام شي ځکه چې کېدی شي زه چېرته لاړ شم کنه چې هغې وجه باندې یو دوه ورځې کېدی شي تاسو زما ریکارډینګ پروګرام چلیږي سبا راځي اب هم په مینا ورځ شي سمواله راکې اجازه ته چې چېرته هم اوسې حادو سې آباد اوسې خپل ورو نظمان په دعاګانو کې استې د لوی لپمان بای بای ټاټا اینډ لو یو آل تھینک یو موش لسنر د لوی لپمان.